Західний полюс.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

0: Ви слухаєте
1: найтепліший полюс планети.
0: Західний полюс.
1: Західний полюс.

0: РФ презентує на обрії.
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гід на обрії». Можливість для кожного з нас почути щось нове, дізнатись трохи цікавої інформації музикантів і про музикантів, оновити свою обізнаність в різноманітті нових музичних смаколиків українського шоу-бізнесу.
0: Гід на обрії.
1: Цього разу Світлана Тарабарова презентує свій сингл «Maybe».
2: Давай

0: Світлана Дарабарова і її ніжна Мейбі. Іронічний поп-гіт із ностальгічним синт-поп звучанням, присвячений періоду закоханості, коли двоє людей лише починають мріяти про спільне майбутнє. Легка, емоційна та мелодійна композиція поєднує романтичний настрій із сучасним поп-звучанням та легко запам'ятовується вже після першого прослуховування. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Бувайте, почуємось.
1: Гіт на обрії.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Коли, як не влітку, обирати затишок?
6: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
5: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
6: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
7: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
8: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
9: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
10: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
11: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
10: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
0: Реклама.
12: Соціальна реклама.
13: Юнаки та дівчата віком від 17 до 30 років. Військовий інститут Київського національного університету імені Шевченка, Житомирський військовий інститут імені Корольова, Військовий інститут танкових військ Харківського політехнічного інституту, Військово-юридичний інститут Національного університету імені Ярослава Мудрого, військові кафедри провідних навчальних закладів України та військові коледжі сержантського складу запрошують на навчання. Вищі військові заклади та коледжі готують офіцерів і сержантів різних спеціальностей для ЗСУ та інших сил оборони. Всім курсантам безкоштовно надається проживання, продовольче, речове та медичне забезпечення, гарантоване працевлаштування, можливість навчання та стажування за кордоном. Викладачі – офіцери з бойовим досвідом. Знання і досвід курсанти здобувають на нових полігонах та стрільбищах за допомогою сучасної зброї та техніки країн НАТО. За додатковою інформацією та поданням заяви – звертайтеся до ТЦК за місцем реєстрації чи військового обліку. Стань кращою версією себе.
12: Соціальна реклама.

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
3: Стометрівка – це…
4: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав?
5: Нештучний інтелект.
6: Щосереди о 10.20 відповідає на запитання від Mind Games. У ефірі «Радіо Західний полюс» або у наших сторіс в Інстаграм.
7: Прокачуй свій мозок та вигравай подарунки від партнерів.
6: Натуральний інтелект – це тобі нештучний.
8: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
9: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12.30.
8: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
0: Анонс.
10: Реклама. У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
11: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
10: А якщо дощ?
11: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
12: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
13: Дизель не їде, тяга зникла, а витрати пального ростуть. Сервісний центр «Сіндизель». Працюємо по всій Україні. Комплексне обслуговування та ремонт паливних дизельних систем легкових і вантажних авто та спецтехніки. Діагностика, відновлення та гарантія. Прийом та доставка новою поштою. Маємо філії у Рівному, Млинові та Луцьку. «Сіндизель» 096-000-62-10.
14: Дзвінки від нотарів вашого оператора.
15: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
16: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
17: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
18: Газуємо!
19: В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
3: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: запис на ти. Ну, а що перепочати?
1: Я бачив різне у житті, та рухи твої саме ті.
0: Таких не бачиш.

0: реклама.
1: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. Респект Дентал розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби, ми повертаємо якість життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Новини.
3: Усім доброго ранку. Ви слухаєте актуальні новини станом на 8 годину. З вами Аничка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Нацбанк вводить в обіг модифіковані банкноти номіналом 100 гривень із гаслом «Слава Україні! Героям слава!». Гасло розмістили у правій верхній частині зворотного боку банкноти. Інші елементи дизайну та захисту відповідають 100-гривневим банкнотам зразка 2014 року. Обмінювати старі 100-гривневі банкноти не потрібно. Україна відкриває перший кластер переговорів із Європейським Союзом під назвою «Основи». Фактично, це старт офіційних переговорів про вступ України до Євросоюзу та адаптацію до його вимог. Щоб закрити перший кластер, Україна має посилити темп і якість реформ у сферах верховенства права, прав людини та протидії корупції. Деякі вимоги вона має виконати вже в найближчі місяці, а на частину є час до кінця переговорного процесу про вступ. Сполучені Штати Америки та Іран підписали меморандум про взаєморозуміння, який визначає основні принципи майбутніх переговорів і співпраці, зокрема щодо іранської ядерної програми. Про це Суспільному повідомили два високопосадовці США на умовах анонімності, передає кореспондентка Суспільного. Документ передбачає можливе поетапне послаблення санкцій проти Ірану в обмін на його співпрацю з США та обмеження ядерної діяльності. Також домовленості стосуються відновлення судноплавства через Ормузьку протоку та про поступового зростання руху суден у регіоні. В Івано-Франківську затримали чоловіка з великою партією психотропів. Під час оперативно-профілактичних заходів поліцейські Івано-Франківського районного управління поліції викрили чоловіка, який займався збутом особливо небезпечної психотропної речовини PVP через так звані закладки. Правоохоронці виявили підозрілого чоловіка на території одного з садових товариств. Під час перевірки в нього вилучили партію PVP, уже розфасовану для подальшого продажу. Відомо, що фігурант раніше вже потрапляв у поле зору правоохоронців через аналогічні злочини. Наразі тривають слідчі дії та встановлюються всі обставини правопорушення. Ліси України сплатять понад 83 мільйони гривень за незаконні рубки заповідних лісів на Косівщині. Масштабне знищення дерев на території Космацького лісництва виявили ще восени 24-го року під час проведення перевірки. Впродовж жовтня-листопада, обстежуючи заповідні лісові масиви, фахівці зафіксували там майже 20 локацій самовільних рубок. Щоб приховати сліди злочину, пеньки зрубаних дерев ретельно замаскували листям, гілками та глиною. Загалом екологи нарахували 738 знищених дерев різних порід, збитки довкілля оцінили у понад 83 мільйони гривень. Суд повністю задовольнив позов прокуратури, тож тепер державне підприємство заплатить ці гроші до спецфонду держбюджету, обласного і місцевого бюджетів. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 9:00, а зараз коротко про погоду.

0: погода.
1: Усім доброго ранку, вівторок, 16 червня. Зараз на вулицях Франківська та Калуша і Рогатина плюс 16 градусів. Максимум обіцяють синоптики плюс 22 градуси. В день температура коливатиметься від плюс 19 до плюс 21. Сьогодні в день буде йти дрібний дощ, але він би мав закінчитися і ввечері опадів не очікується.
2: Ну, а завтра весь день триматиметься хмарна погода. З середини дня і до кінця йтиме дощик, а температура повітря становитиме вранці плюс 10, в обідню пору плюс 22 максимум і в вечірню плюс 18.
1: Переносимось у гори Карпати, околиці Яблуниці та Косів. Там зараз плюс 10 градусів. Це мінімальна температура на сьогоднішній день. Температура буде коливатися від плюс 13 в день до плюс 15 максимальних. Сонечко буде рідко з'являтися з поза хмарами. Взагалі в день розпочнеться дрібний дощ, але він повинен закінчитися ще до приходу вечора.
2: Скажу так, завтра вранці знову ж таки розпочнеться дрібнесенький дощик. До обіду він посилиться і буде йти аж до самого вечора. Що стосується температури повітря, то вона коливатиметься від 7 градусів тепла вранці до 16 максимум в обідню пору. Ну що ж, друзі, в цілому це все. На годинку маємо 8.05. З вами Марічка Марціновська, Анечка Хедрак. І ми продовжуємо прокидатися разом ранок на полюсі. Ну і нагадуємо, що партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбуд». «Вамбуд» – створюємо місто для людей, в якому більше простору для життя.
3: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбуд». Більше простору для життя.

0: на полюсі.
1: Ранок добрий! Він має обов'язково бути таким, якщо ви слухаєте найтепліше хвилю нашої планети, то він точно буде добрим. Не тільки ранок, а ще й день. Ну і, друзі, хочемо вам за ничкою хитрак. Я, Марічка Марциновська, розповісти, що сьогодні себе уявляє, представляє вівторок 16 червня.
2: Знаєш, яка у мене зараз пісня в голові?
1: Яка?
2: О-о-о, то моє море! Тому що я дивлюся, сьогодні такий день, 16 червня, і люди відзначають Всесвітній день морських черепах. Ну, морські черепахи без моря, ну, це просто ні про що.
1: Однозначно. Але, до речі, це також дуже важливий день не тільки для того, щоб споглядати на тих черепах у будь-яких різних водоймах, а й для того, щоб привернути увагу людства на проблеми, з якими, власне, зіштовхуються ці мешканці моря. Ну, і сприяти, звичайно, посиленню заходів щодо охорони морських черепах. Друзі, врахуйте це. Важливо. Кожен мешканець землі є важливий. Міжнародний день також сьогодні сімейних грошових переказів. Та-да-дам!
2: Ох, я так люблю, коли оце надходить. Ну просто, це таке масличко на серце.
1: Ой, не знаю, мені нічого не надходить, на жаль, але якщо такий сьогодні день, то можна, може, комусь подзвонити з родини,
2: сказати. Мені не надходить,
1: сказати.
2: Ну теж зараз, ну, типу, якихось таких сімейних прям грошей, я ж так зрозуміла, що це певний кластер отримує.
1: Ну, сімейних грошових переказів. Знаєш, якби отако мені зателефонували, зараз якийсь там адвокат і сказав, дивіться, пані Марія, у вас був дідусь, і він вам залишив у спадок 2 мільйони доларів. Ой, я така,
2: нормально.
1: Непоганий грошовий
2: переказ. Я скажу так, як кажуть в народі, губа не дура, не дура.
1: Ну, мріяти не шкідливо, як то кажуть.
2: Як той монатик говорив.
1: Так. Також сьогодні, друзі, день свіжих овочів. Якраз день тоді, коли потрібно більше клітковини споживати. І не тільки сьогодні, а й в загальному. Таке маленьке нагадування для здорового самопочуття вашого організму.
2: А ще сьогодні море, про море ми поговорили, а ще сьогодні день водоспаду.
1: У нас, до речі, є недалеко Манявський водоспад. Там дуже-дуже
2: красиво. Вірна краса, завітайте обов'язково. Якщо не були в тому сезоні, то в цьому обов'язково туди попадіть.
1: Так. Міжнародний день також домашніх працівників, друзі. Ну і не забувайте, сьогодні 167-й день року, до кінця року 198 днів. Уявляєш собі, як швидко час летить?
2: Час летить невпинно, старію я, але коротко і не про це. Давайте краще послухаємо класну музику, заспокоїмося, не будемо думати за свій там вік. Вік і
1: взагалі забуваємо всі цифри забуваємо. І головне, донатні цифри не забувайте, оце важливо.
2: Так, донатьте, не забувайте на наші Збройні Сили України, підтримуйте їх, і ми будемо це робити. Ну і продовжуємо раночок на полюсі, разом прокидатись, пити каву і слухати класну музику.
1: Та-дам!

0: Анонс.
1: Не музичний батл. Слухай на Західному полюсі і обирай те, що тобі до вподоби у наших сторіс. На чию думку ти пристанеш? Не музичний батл. Стартуємо щочетверга, підсумовуємо щоп'ятниці. Завжди о 10:20. Партнер – відпочинково-оздоровчий комплекс «Панорама Східниця» СПА Резорт.
2: Реклама.
0: Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама Східниця» СПА-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. «Панорама Східниця» СПА-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
2: Реклама.
0: Анонс.
2: Реклама.
3: Де бляха на дах?
4: Де бляха на паркан?
5: Де бляха на фасад?
6: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
7: Пахлава! Цукрова вата!
8: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
9: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-88. 89.
10: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
11: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
12: Виклик лікаря додому. В Oxford Medical відтепер доступні виїзні медичні послуги. Лікарі та медсестри приїдуть до вас додому або в офіс. Прийом лікаря, забір аналізів, внутрішньовенне крапання. Зручно для тих, кому важко самостійно приїхати у медичний заклад. Телефонуйте 067-3777-299. 067-3777-299. Oxford Medical. Ми завжди поруч.
13: Ліцензія МОЗ України номер АЕ номер 45-92-74 від 23.07.2014 року. Номер 519. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Ранковий гороскоп.
1: Ну що, друзі, хоча зірок не видно, але це не значить, що вони нам не допророчили на сьогодні, правда, Марічко?
2: Так, бо світили вони вночі, готували на сьогоднішній день вам посланнячко. Тому кожен знак зодіаку зараз слухайте. Вірте, не вірте, але слухайте. Овни, на сьогодні 16 червня вам кажуть зорі зізнатися у своїх почуттях. Ну не тримайте це в собі.
1: Тельці, ваші друзі сьогодні можуть на вас зірватися, тому будьте обачні.
2: Близнючки, сьогодні вашій радості не буде меж.
1: Раки, сьогодні ти можеш залишити багато справ незавершеними. Краще тоді їх просто... Ну, як тобі сказати? Та не починайте просто їх. Тоді можеш їх і не завершувати, і не починати.
2: Дуже логічно. Левчики, 16 червня, проаналізуйте всі свої помилки, які ви робили, щоб не повторювати їх. Усе начебто просто.
1: Діви, сьогодні від твого вибору буде залежати дуже багато.
2: Терези, сьогодні ви можете втратити дуже багато грошей на непотрібні вам речі, і краще залишити гаманець вдома.
1: Скорпіон, правда на твоєму боці, тому відстоює її до кінця.
3: Так, Спарта!
2: Стрільці, сьогодні ви будете переживати через дрібнички.
1: Козероги, це не найкращий день для прийняття важливих рішень.
2: Все правильно, сидіть вдома. Водоліючики, сьогодні ви можете спокійно робити те, що вам захочеться, і у вас усе вийде.
1: Риби, спочатку закінчити всі свої справи, а потім може йти відпочивати. Тобто все завершуйте і тоді відпочивайте. Або просто вмикайте найтепліший поліс планети, адже з нами завжди веселіше і завжди, як це сказати, ми ніколи не завершуємо.
2: Ні,
1: тільки починаємо.
2: Ми тільки починаємо, і
1: ми
2: день
1: тільки починаємо і продовжуємо. Добрий ранок, друзі!

0: Реклама.
1: Шукаєте медичний центр для всієї родини? Клініка Святого Луки – це сучасний медичний простір, де ви отримуєте повний спектр послуг в одному місці. Діагностика, консультації спеціалістів, лікування, стаціонар і реабілітація. Без зайвих направлень і втрати часу. Наша соціальна місія – робити якісну медичну допомогу доступною для кожного. У клініці діють програми для пільгових категорій дітей і дорослих. Ми піклуємося про здоров'я всієї вашої родини. Професійно, уважно та з любов'ю до кожного пацієнта. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050 940 07 81. Це лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
2: Де знайти якісні садові меблі?
3: На третьому рівні Men's Простір. Тут багато цікавих пропозицій.
2: Піднімайтесь на третій рівень ТЦ і обирайте садові меблі серед величезного асортименту.
3: Центр меблів та інтер'єру Men's Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
4: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
5: Хочете стіни, як у дорогих інтер'єрах? У «Ельф Декор» декоративна штукатурка від 490 гривень за квадратний метр. Матеріали роботи включені. Ефект бетону, шовку чи мармуру – без переплат. Торговий центр «Менс» та «Ребета» 8А.
6: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
7: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
8: Рішення про видачу ліцензії наказ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
9: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просто реформування успішних.
10: Кросовер до мільйона? Так, це Suzuki Vitara. Автомобіль, який поєднує комфорт, сучасний дизайн, економічність та японську надійність. А ще вигідний кредит від 0,01% на 2 роки. Завітайте в автосалон Suzuki у Івано-Франківську. Калузьке шосе 2П. Деталі за телефоном 0800 330 790. Suzuki Vitara. Більше можливостей за розумні гроші.
0: Реклама.

0: Ранок на полюсі.
1: Друзі, ми вам нагадуємо за нашого генерального партнера «Ранків на полюсі» компанія «Благо». Ну і, звичайно, за їхній сайт благодевелопер.com, куди ви можете забігти, переглянути усі різні можливі пропозиції, щоб придбати квартиру, до речі, за вигідними умовами. Не забувайте, що компанія «Благо» має також можливість... Ви можете, верніше, придбати квартиру за допомогою послуги «Є-оселя». Усі деталі там, є консультант, благодевелопер.com. Запитуйте своє питання, вам надають відповідь швидко і надійно.
2: Реклама.
3: Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце для життя. Це благо.
2: Реклама.

0: Новини.
1: Усім вітання. Вівторок, 16 червня. В Україні 9.01. Саме зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська. Слава Україні! Втрати російської армії за добу. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, станом на ранок 2026 року загальні втрати Російської Федерації війни проти України сягнули вже близько 1,381,430 осіб особового складу. Відповідно, понад 1300 військових і десятки одиниць техніки за добу. Ворог атакував Балаклію безпілотниками. У ніч на 16 червня російські війська атакували безпілотниками місто Балаклія Харківської області. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Сінігубов. Внаслідок ворожого обстрілу поранення отримали 8 людей. Серед постраждалих є двоє дітей – 4-річна дівчинка та 13-річний хлопчик. Усім пораненим надається необхідна допомога. Українські дрони атакують Москву та область. Станом на ранок 16 червня безпілотники продовжують атакувати Москву та Московську область, повідомляє Стерненко. За даними місцевих джерел та моніторингових каналів, дрони фіксуються в різних районах столичного регіону. Мер Москви Собянін підтвердив збиття щонайменше 37 БПЛА. Скільки дронів вразили цілі, він не повідомляє. Крім того, Стерненко підтвердив, що через атаку московський НПЗ, один з найбільших в Росії, скидає тиск у системі. Московський НПЗ знаходиться в 15 кілометрах від Кремля, а також забезпечує до 40% паливного ринку Москви та приблизно 70% потреб Москви і області в бензині. Попри фіксацію дронів, у Москві не оголошували повітряну тривогу. Минулого разу під час подібної атаки в столиці Російської Федерації тривога все ж таки лунала. В Україні представили морський тризуб, що здатен вражати стратегічні цілі Російської Федерації. Україна створила унікальний підводний безпілотник Sea Trident, здатний непомітно вражати стратегічні об'єкти на величезних відстанях. Ця розробка може кардинально змінити розстановку сил в акваторії Чорного моря. Українська компанія Global Mark презентувала вже свою розробку на престижній оборонній виставці у Франції. Апарат Sea Trident адаптували для операцій, які потребують повної автономності. Дрон працює під водою, що робить його майже непомітним для радарів противника. Головна мета – приховане проникнення у ворожі морські зони. Переходимо до регіональних новин. У готелі в Прикарпатті вдруге за місяць зафіксували отруєння дітей. В Івано-Франківській області сталося повторне отруєння дітей в готелі у Поляниці, куди прибула група дітей з Києва. За даними Держпродспоживслужби, незважаючи на заборону приймати групи, у готельний комплекс 15 червня заїхала група дітей. Згодом п'ятеро дітей поскаржилося на погане самопочуття. За порушення розпорядження готель сплатить 350

Він штрафом наразі заклад припинив роботу харчоблоку до завершення епідеміологічного розслідування. Нагадаємо, що наприкінці травня у Поляниці отруїлося близько 20 дітей, які приїхали з Тернополя. Дітям встановили діагноз гострий гастроентероколіт. В Івано-Франківську стартував міжнародний арт-фестиваль «Віадук». В Івано-Франківську стартував міжнародний мультидисциплінарний арт-фестиваль «Віадук», який триватиме з 15 до 21 червня. Упродовж тижня Івано-Франківський національний академічний драматичний театр стане майданчиком для поєднання театру, музики, кіно та літератури. Творча команда представила програму фестивалю та поділилася його концепцією. За словами генерального директора художнього керівника театру Ростислава Держипільського, «Віадук» покликаний стати простором перетину жанрів, ідей та культур. Це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск очікуйте вже о 10:00. Ну а прямо зараз прогноз погоди.

0: погода.
1: Ну що, вжух-вжух, друзі, 9.06, а ми їдемо за кермом, а ми з Марічкою говоримо про погоду. Ну що ж, в Івано-Франківську, Калуші і Рогатині наразі стопчик термометра показує 16 градусів тепла. Температура сьогодні має зрости максимум до 22, весь час очікується хмарна погода, а ще в обідню пору може випити дощик. Проте він незабаром закінчиться.
2: Я хочу сонечка, а його не буде ще, принаймні завтра точно. Друзі на Прикарпатті прогнозують, хоч і доволі теплий режим температурний, плюс 10, плюс 22 все-таки максимальної температури на завтра. Ну, але хмари вже будуть зранку вкривати небо. Похмура погода триматиметься до завершення дня, а в другій половині дня знову очікується дощ, який йтиме до самісінького вечора.
1: Ну, а тепер вжих-вжих і їдемо в гори Карпати, Яблуниця, Косів та околиці. Там наразі 11 градусів тепла, максимум сьогодні, що буде, це 15 градусів. Бачите, небагато, досить прохолодно. Весь час триматиметься хмарна погода, в обідню пору йтиме дрібнесенький дощик, проте до вечора він має закінчитися.
2: Ну, знаєш, там у Карпатах завжди холодніше. Як на мене, завтра навіть на 1 градус буде максимальна температура відрізнятися від сьогоднішньої. Завтра буде плюс 14. Лише максимум зо дня зранку буде плюс 7. Знову буде похмура погода, в ранішній дрібний дощ в день посилиться і буде йти до самісінького вечора. Гей, тримаймося!
1: Тримай мене, бо я не можу від цієї погоди.
2: Таке саме. Друзі, ми сподіваємося, що ви краще все-таки почуваєте себе, ніж ми тут за ничкою, бо ми, знаєте, метеозалежні люди, але самі собі створюємо настрій. Падає дощ, п'ємо каву, падає дощ, донатимо на ЗСУ, падає дощ, слухаємо найтепліший.
1: Ну що ж, робіть звук комфортніший, каже Марічка, і погнали слухати.

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Прикарпаття Обленерго запрошує на роботу диспетчерів кол-центру в місті Івано-Франківськ. Вимоги, чітка вимова, хороша дикція, емоційна стійкість та вміння користуватися комп'ютером, обов'язки, надання консультацій та прийом звернень з питань електропостачання. Компанія пропонує офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату та соціальні гарантії. На сайті Прикарпаття Обленерго в розділі «Вакансії» можна заповнити анкету. Детальна інформація за номером 050-525-14-14.
5: Оце так! Мамо, дивись, це що, альпака? А можна фото?
6: Greenwood Park. Тут діти щасливі, а батьки відпочивають. Неймовірні тварини, атмосферні локації, інтерактивні зони, дитячі майданчики та яскраві враження, які хочеться проживати знову і знову. Відкриття вже незабаром. Greenwood Park. Село Марківці, 10 кілометрів від Івано-Франківська.
7: Привіт, я Благозаврик. Запрошую діток від 1 до 6 років у садочок. Багато прогулянок, спорт, англійська Кембридж, розвиток емоційного інтелекту та цікаві заняття щодня. Перший тиждень безкоштовно. Деталі на благозаврик.com.ua.
8: А ви знали, що не обов'язково дзвонити чи приходити до клініки, щоб пройти консультацію, записатися на прийом чи зв'язатися з лікарем? Лікувально-діагностичний центр MedAtlant пропонує вам вирішення більшості питань онлайн за допомогою нашого мобільного додатку «OkDoc». Відтепер у будь-якій локації ви будете мати змогу зв'язатися зі своїм лікарем, переглянути результати аналізів та отримати вчасне лікування. Ми працюємо для вас. Обирайте MedAtlant. Все для вашого комфорту.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
11: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
12: Соціальна реклама.
13: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників. Юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою. Вступні випробовування – математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
14: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30taomber.mil.gov.ua.
12: Соціальна реклама.

0: першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9:20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава.
1: Друзі, усім доброго-доброго раночку. Традиційна рубрика «Друга кава» вже в етері найтеплішого полюсу планети. Сьогодні в ефірі говоритимемо про те, як освіта в університеті Короля Данила перетворюється на реальні кар'єрні можливості і чи справді так складно після університету знайти роботу. Гість студії Олександр Лада, проректор із розвитку бізнес-партнерств університету Короля Данила. Вам, Олександр, доброго ранку.
2: Доброго ранку.
1: Як ваш настрій?
2: Суперовий.
3: Як ваш настрій, так і як почався ваш день? Сьогодні останнім часом погода нас деколи підводить, і цікаво почути вашу думку.
4: Деколи, це ще ти дуже оптимістично.
2: Насправді погода дуже класна.
3: Так.
2: Я обожнюю, коли температура десь між 19-20, це для мене ідеальна погода, тому що не дуже люблю, коли сонячна інтенсивність. Ось, тому все суперово, дякую.
1: Клас, тобто навпаки, така погода вам дає продуктивність так. Більше. Ну, от нам треба повчитися цього, Анничко, бачиш?
3: Добре. Візьмем на замітку.
1: Так. Якщо все-таки повертатися до нашої основної теми сьогоднішнього етеру, чи дійсно настільки складно, як це існує такий, скажімо так, стереотипний міф, після закінчення університету знайти роботу? Чи все-таки це насправді можливо, якщо говорити про університет? Короля Данила.
2: Вступ на сьогоднішній день до університету і далі дорогою для працевлаштування є надзвичайно простим, адже на сьогоднішній день, ви знаєте, ми маємо кадрову кризу в Україні. І тому, якщо ти класний спеціаліст, плюс ти випускник університету Короля Данила, коли навколо тебе є цілісна екосистема підприємництва, коли ти майже кожного дня маєш можливість записатися на різні мотиваційні тренінги, івенти, тобто ти розвиваєш свої скіли, ти розвиваєш своє розуміння, який спеціаліст потрібен саме на ринку праці, то взагалі в цьому немає ніякої проблеми. Ось, а особливо враховуючи те, що в нас в університеті ми маємо, ну, візьмемо просто статистику, в нас більше 300 партнерів-стейкхолдерів і близько 200 бізнес-партнерів. Це компанії, які готові брати фахівців, вони тісно з нами співпрацюють в процесі обговорення освітніх програм, беруть на стажування, працевлаштування. Ми маємо програми грантові, коли здобувачі наші за кошти фізичних, юридичних осіб мають можливість продовжувати навчатись, зокрема, після коледжу, за кошти фізичних, юридичних осіб. У нас є програма, яка називається «Студент в професії». Тобто ти лишаєшся студентом, але ти відразу вже починаєш взаємодіяти з бізнесом, працюєш, будуєш кар'єру. Ось, тому така програма є двохвимірна. Перший вимір – це коли ти переходиш від коледжу до університету бакалаврського рівня. І другий вимір – це коли ти завершиш бакалаврський рівень і переходиш до магістерського. Ось, тому і ну багато-багато є можливостей в університеті Короля Данила. Найголовніше – це те, що ми бізнес-орієнтований університет, і наші партнери, вони не просто для формальності з нами взаємодіють, а дуже часто ми запрошуємо їх, щоб вони розповіли свою історію успіху. Це надихає. Знаєте, що ціле покоління в Сполучених Штатах виросло на американській мрії, ось що все можливо, і історії надихають насправді, тому що підприємець приходить, ділиться своїми досягненням, але в той же час він нагадує, що я пройшов цей шлях, і він був тернистим. Не було все ок, не було все легко. І взаємодія зі студентами, а студенти, до речі, хочу підкреслити, вони не просто, ми їх запрошуємо там по оголошенню, там, мовно кажучи, або беремо з пари і заводимо в аудиторію. Ні, це так у нас не працює. У нас є реєстраційні форми, у нас є чати, і студент з різних спеціальностей має можливість прийти до того чи іншого представника бізнесу, взяти участь і потім ще й презентувати себе, повзаємодіяти, тому що взаємодія відбувається в інтерактивній формі, є кавер, презентація людини, яка прийшла, і там є QR-код. І всі учасники можуть написати якісь повідомлення, задати питання, і потім відбувається синергія, взаємодія, розуміння. І ми налаштовуємо наших бізнес-партнерів, що це час, коли ви можете когось захантити, взяти собі на стажування, що ви зможете повзаємодіяти, ну і таке інше. Тому в нашому просторі, в університеті Короля Данила, ми не тільки розвиваємо хардскіли, тобто професійні навички. Ми розуміємо, що сучасне покоління і сучасний ринок, він надзвичайно є трансформаційний. І, ну, в тебе 4 роки, так? Але попити на ринку змінюються щодня. Тенденції змінюються щодня. І якщо ти не будеш розвиватися, якщо ти не будеш на витягнуту руку із представниками бізнесу, які найперше розуміють, хто потрібен, який потрібен працівник, то потім просто твій диплом стане неактуальний. Тому що, ну, світ надзвичайно швидко змінюється, трансформується. Якраз от розвиток соціальної складової, соціальних цих скілів, він якраз і дає можливість випускникам бути максимально конкурентоспроможними і сильними. Плюс ще хочу сказати, що в наступному році у нас стартує потужна програма УКД Alumni. Це програма випускників, коли ми зараз працюємо над тим, ми об'єднуємо в ком'юніті наших всіх випускників, а це представники різних напрямків бізнесу, які будуть мати можливість через університет розвивати свої ще додатково підвищувати кваліфікації в навчальному бізнес-центрі, який ми створили для бізнес-курсів, як для бізнесу, так і для наших випускників і студентів. Ось, а також ми будемо розробляти програми, коли наші випускники будуть спонсорами різних молодіжних студентських програм. І на основі цих програм будуть залучати нове покоління і впливати взагалі на формування того образу працівника, спеціаліста, який потрібен саме на ринку. Тому ми хочемо максимально, не просто, знаєте, навчити і сказати дякую, там, вручити дипломи, а це має бути тривала історія, взаємодія і демонстрація того, що тут справді якісна освіта. І завдяки навчанню в університеті Короля Данила ці люди відбулись, вони побудували свій бізнес, свою кар'єру, і сьогодні вони готові ділитися своєю історією успіху і залучати нас до своїх компаній нових працівників та інвестувати в розвиток студентських ініціатив. Тобто це модель уже, знаєте, таких потужних університетів, таких як Стенфорд, Гарвард. Це всім відомі бізнес-орієнтовані університети. Наш університет не виключення, ми крокуємо в тому напрямку. Вітаю також всіх, користуючись нагоди, вчора відкрили кластер перший щодо вступу країни до європейського товариства, європейської спільноти. І ми разом маємо рухатись в тому напрямку, щоб бути максимально конкурентоспроможними, і щоб українці, я завжди підкреслюю на всіх зустрічах, були менеджерами у своїй країні. От, щоб ми найбільше займали посади керівні і були максимально з високим рівнем імпакту, впливу не тільки на суспільство, на соціум, на тенденції в Україні, а і за межами.
3: А от якщо говорити в розрізі сьогодення, чи можете ви виокремити певні спеціальності, якими найбільше цікавляться бізнес-партнери, які співпрацюють з УКД?
2: Насправді, кожна спеціальність, вона є надзвичайно актуальною. Сьогодні є досить потужною спеціальність – це сфера готельно-ресторанного бізнесу, адже це регіональний кейс Івано-Франківщини. Медицина є надзвичайно актуальна. Зокрема, хочу підкреслити, що в УКД ми розпочали нові медичні спеціальності. Ось і стоматологія, і медсестринство. Тому також акцентую увагу на цьому, що здобувачі, які бажають розвиватися в цьому напрямку, а всі знають, чи ця ніша, точно бідувати ви не будете.
3: Тому що це найбільше цікавить батьків, які хочуть прилаштувати своїх дітей на якусь спеціальність. Ну, хто нас зараз слухає, все-таки ми на це орієнтуємось. І в мене, до речі, є таке питання, чи варто взагалі студентові, чи це, ну, як так сказати, починати працювати вже під час навчання?
2: Потрібно вже починати. Я завжди, коли взаємодію з студентами, я кажу, окей, у вас є перший рік адаптації. Ви можете навчатися, ви можете пізнавати своїх однолітків, пізнавати університет, цю наукову нішу, але потім ви повинні максимально з другого курсу швидко пізнавати ринок. Через взаємодію з нашими стейкхолдерами, бізнес-партнерами, долучатися до різних грантових програм, програм стажування. До прикладу, в університеті Короля Данила є класна програма міжнародних стажувань, зокрема в сфері готельно-ресторанного бізнесу. І ось нещодавно нам надіслали вакансії в Італію та в інші країни, і здобувач наш в університеті Короля Данила вже з другого курсу має можливість відвідати різні країни і, наприклад, 800 євро собі заробити, стажуючись, розвиваючись в сфері, до прикладу, там, практикуючи мову свою, розвивати свої соціальні скіли в цьому бізнесі, в сфері гостинності. Компанія і готелі, до прикладу, вони оплачують повністю проживання, харчування, ви отримуєте чисті кошти на руки. І після того дуже часто ще компанії деякі не дають тиждень подорожей по місцевості в Європі. Тобто, ну, послухайте, на літо
1: звучить
2: поїхати...
1: Звучить, як гарна українська мрія, не американська, насправді, ну, дуже гарно все виглядає. Чи насправді легкий шлях вже потрапити на таке міжнародне стажування, що для цього взагалі потрібно? Бо, ну, кажу, звучить воно дуже все гарно, але, напевно, не так легко туди все-таки потрапити.
2: Так, ну, щонайменше це стати здобувачем університету Короля Данила. Адже ми маємо центр кар'єри, який, власне, і співпрацює з різними компаніями, і колектить, об'єднує різні програми, які надають можливості. Ну і, звичайно, це бути активним, долучатися, вивчати мови. Це важливо, тому що, до прикладу, от, якщо Словаччина не має якихось критеріїв конкретних для рівня володіння мови, то в Італії це від B1+, B2, тобто чим вищий рівень, тим вище твоя заробітна плата, тому що це взаємодія з клієнтами. Ось, звичайно, соціальна активність. Вони в нас проходять відбір, внутрішні консультації, потім Zoom, співбесіди з представниками компаній. Ми, ви знаєте, з першого курсу вже розвиваємо здобувачів соціальні вміння, пояснити, презентувати себе, це дуже важливо. Сформувати своє резюме, пройти першу співбесіду, правильно побудувати це резюме і правильно побудувати діалог під час співбесіди. А це, ви знаєте, ключова роль, якщо ти хочеш знайти собі гарну роботу. Тому що ти повинен знати, що хоче, кого хоче бачити даний роботодавець, і підкреслити це перший сходинці в резюме, написати, які хард-скіли, там, професійні скіли в тебе є, які максимально рефлексують із тією нішою. І другий крок – це, звичайно, підготуватись таким чином до співбесіди, щоб бути готовим як репрезентативно, так, відповідно, і зміст твоєї розмови повинен бути чітким, зрозумілим, передбачуваним і, що найважливіше, він має бути, зрештою, трішки повторюваним з тієї інформації, яка є в твоєму резюме. Щоб потім не вийшло.
1: Ну так логічно. Щоб ми там трішки не прибріхунькали, а потім виявилося, що це не так. До речі, така практика вона є. Але я так розумію, що в університеті Короля Данила зазвичай дуже багато на різних спеціальностей передбачено практики для студентів. Так. Так? Ви також згадували про різних партнерів, які співпрацюють з університетом Короля Данила. Якщо все-таки визначати зараз такі ключові спеціальності, чи їх немає насправді, і це також стереотипність, чи всі спеціальності, вони, в принципі, передбачають і практику, і подальше, можливо, працевлаштування?
2: Дивіться, сказати, що які спеціальності менш актуальні, інші більш актуальні, буде невірно. Я можу сказати, що на даний час є спеціальності топові, які найбільш є актуальними на ринку праці. Ось, але кожна спеціальність, кожна ніша, вона є потрібна соціуму. Я вже підкреслив, що сьогодні продовжують в топі бути ці IT-спеціальності. Зокрема, але ця ніша також трансформується з приходом в наше життя ШІ. Ось, тому ми максимально на наших спеціальностях вивчаємо штучний інтелект для того, щоб бути над ним, а не навпаки. Актуальними також є спеціальності дизайн, архітектура. Я вже підкреслив, медицина. Це надзвичайно актуальним, і ми зараз розвиваємо. Ви знаєте, що про УКД, що ми потужна база. І уявіть, хай просто студенти собі пофантазують, в яких умовах вони зможуть практикувати чи ту саму стоматологію, чи там інші напрямки в медицині, які репрезентовані в нас, там медсестринство і таке інше, які бази маємо ми. На сьогоднішній день університет Короля Данила є однією з найпотужніших баз матеріально-технічних серед, як мінімум, вузів Франківщини. Тому що ми інвестуємо достатньо для того, щоб здобувач був повністю занурений у виробничі процеси. У нас практика – це не просто якийсь етап, який повинен пройти, бо це є складова освітнього процесу. Ми завжди підкреслюємо, що в нас є стажування і програми, які дають транзит від стажування до працевлаштування. Тому що дуже часто практика, студенти уявляють собі, розуміють, що на практику піти – це місяць, розписатись, написати щоденник і таке інше. Ні, в нас по-іншому, ми завжди, коли підписуємо договори з роботодавцями і стейкхолдерами нашими, ми говоримо, що це фактично не практика, а стажування і транзит до працевлаштування нашого фахівця. Тому ми чітко відслідковуємо, яка кількість здобувачів, а я дуже тішуся, тому що кожного року ця кількість зростає, що після практики, я її називаю стажуванням, наші здобувачі лишаються на підприємствах. Тобто це показник того, що вища освіта і освіта в університеті Короля Данила є максимально якісною, вона є релевантною і відповідно такою, яка потрібна на ринку праці, і фахівці є надзвичайно цікавими для роботодавця. А чому це так? Тому що синергія. Тому що коли наші бізнес-партнери до нас долучаються, то вони приходять на відкриті лекції, на форуми наші, на обговорення освітніх програм. Тобто, ну, напевно, не знаю, можливо, вони трішечки так ображаються на нас, тому що ми часто до них телефонуємо, їх смикаємо. Коли в нас обговорення освітніх програм, нам важливо, щоб у нас звіт не просто відбувся по обговоренню, обговорили. А ми, у нас є центр якості надання освітніх послуг, де ми чітко визначаємо, хто долучається, які рекомендації дають, тому що потім ці випускники мають бути реалізованими за межами університету Короля Данила. Ось. Тому тільки при такій синергії ми можемо взаємодіяти, і ми взагалі в університеті робимо таке ком'юніті, яке би було цікавим бізнесу, студентам, працівникам і випускникам. Ось таку екосистему, яка би була максимально вигідною, корисною всім учасникам даного процесу.
3: Тобто можемо сказати, що зараз УКД – це вже не просто про навчання, якісь лекції, а це вже про початок кар'єри.
2: Так.
3: І хотілося б від вас почути, щоб ви порадили студентам, або ж вступникам, або ж тим людям, які зараз навчаються у вас в УКД.
2: Шановні абітурієнти, шановні вступники, цінуйте свій час, поважайте себе, прагматично підходьте до обрання професії та навчального закладу. І ми будемо раді вас бачити в університеті Короля Данила. Долучайтесь до нашої команди. Ми робимо все необхідне для того, аби ви були успішними, тому що, як я вже сказав, нам потрібен не просто випускник, нам потрібен зірковий випускник, який стане інвестором майбутньої освіти в Україні через призму університету Короля Данила.
1: Вау, це дуже потужно і мотиваційно пролунало. Друзі, якщо ви щойно доєдналися до етеру, ви можете прослухати усю нашу розмову, тому що вона буде збережена завдяки прямим трансляціям, які відбуваються в наших соціальних мережах Facebook та Instagram, прослухати від початку і до кінця. Долучайтеся. Ну і хочемо нагадати, що сьогодні гостем студії став Олександр Лада, проректор із розвитку бізнес-партнерств університету Короля Данила. І сьогодні ми говорили про різні можливості, а їх є багато, які надає університет Короля Данила. Як освіта перетворюється на реальні кар'єрні можливості. Ну і на завершення ще такий особистий погляд експерта, так би мовити. Якщо так дуже коротко, що потрібно, напевно, вже знати з основного студенту сьогодні, щоб після випуску от точно не хвилюватися через пошук роботи?
2: Потрібно вірити в себе, розуміти, що наша освіта трансформаційна, і світ глобальний, і він змінюється постійно. Постійно вчитися, постійно розвиватися і бути максимально соціалізованою особистістю. Комунікувати. Тільки за рахунок комунікації, приєднання до цікавих ком'юніті, тусовки, вибачте за сленг, в цих розвинених ком'юніті дадуть можливість бути успішним. А університет Короля Данила – це саме те ком'юніті, яке об'єднує різних людей навколо спільної ідеї, спільного розвитку та процвітання. Тому ще раз наголошу на тому, що приєднуйтесь і ставайте частиною нашого ком'юніті.
1: Ми вам дуже дякуємо за цю розмову, дякуємо, що завітали на найтепліший поліс планети. Пане Олександр, вам хороших вступників, успішних студентів, звичайно, щороку. Ну і хорошого дня і хорошого настрою на загал на майбутній навчальний рік. Дякуємо вам.
2: І вам дякую.
0: Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9:20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови.

0: реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Шукаєте надійного постачальника їжі для своєї кав'ярні? Цех-42 – ваш універсальний кулінарний хаб. Ми допоможемо наповнити вітрину, ситні сендвічі, свіжі салати та вишукані десерти. Менше турбот, більше задоволених гостей. Цех-42 – шукайте в інстаграмі.
5: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
6: Дизель не їде, тяга зникла, а витрати пального ростуть. Сервісний центр «Сіндизель». Працюємо по всій Україні. Комплексне обслуговування та ремонт паливних дизельних систем легкових і вантажних авто та спецтехніки. Діагностика, відновлення та гарантія. Прийом та доставка новою поштою. Маємо філії у Рівному, Млинові та Луцьку. «Сіндизель» 096-000-62-10.
7: Дзвінки від тарифів вашого оператора.
8: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
9: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
10: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
11: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
12: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
13: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
14: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
15: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
14: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
0: Реклама.

0: що, друзі, ранок на полюсі, він продовжується. 9.51 з вами Аничка Хитрак та Марічка Мартіновська. Щойно прозвучав трек від Злати Огнєвіч «Королева драми». Ну і нагадуємо, що партнером ранків на полюсі є компанія, будівельна компанія «Благо».
1: Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце. Для життя. Благо – це благо.
2: Реклама.

0: стало простіше. Ми поруч. Respect Dental. Ми не просто лікуємо зуби, ми повертаємо якість життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама. Новини.
3: Усім доброго ранку. Ви слухаєте актуальні новини станом на 10-ту годину. З вами Аничка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Президент України Володимир Зеленський уже перебуває у Франції французькому Евіані. Про це повідомив його речник Сергій Никифоров. Незабаром він прибуде до готелю, де триває саміт групи семи. Його зустріне президент Еммануель Макрон. Лідери сімки разом із Зеленським візьмуть участь в робочій зустрічі забезпечення миру та безпеки для України і Європи. Крім цього, президент проведе двосторонні зустрічі з прем'єрами Канади, Британії, канцлером Німеччини та директоркою-розпорядницею МВФ. Раніше ще й у зверненні Володимир Зеленський повідомив, що домовився також про зустріч із Дональдом Трампом. Британія запроваджує нові санкції проти Росії та готує для передачі Україні збагачений уран. З відповідною заявою на саміті Великої Сімки виступив прем'єр країни Кір Стармер. Санкційний список стосуватиметься російських танкерів тіньового флоту. Санкції націлені також на російську державну мережу, яка приховано купує західні технології для військових армії РФ. Окрім того, протягом наступних 2 років Британія надаватиме підтримку енергетиці України. Там виділити 210 мільйонів фунтів стерлінгів завдяки енергоатому збагачений уран. Мер Москви підтвердив атаку на московський нафтопереробний завод. Сергій Суб'янін зазначив, що протягом останньої доби триває атака безпілотників на Москву. Постраждалих немає, але деталі наразі не розкриває. Натомість голова Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко заявляє, що палає ЕЛОУ АВТ-6. Це технологічна установка первинної переробки нафти, від якої залежить здатність заводу працювати. Нагадаємо, завод забезпечує майже половину паливного ринку російської столиці. У Сполучених Штатах Америки невдовзі після зльоту розбився стратегічний бомбардувальник Бі-52. Унаслідок катастрофи загинули всі 8 людей, які були на борту. Це військові, держслужбовці і цивільні підрядники. Про це повідомляє місцеве видання. За даними авіабази, початкові ознаки вказують, що аварія була несумісною з виживанням. Причини катастрофи наразі невідомі. Ну і переходимо до регіональних новин. Прикарпатські спортсмени вибороли 4 нагороди на всеукраїнському турнірі шахів. 14 червня в Івано-Франківську провели турнір зі швидких шахів. Про це повідомляє управління спорту та молодіжної політики Івано-Франківської ОДА. Турнір зібрав 136 учасників із 11 областей України та міста Києва. Переможцем став Всеволод Ритенко з Івано-Франківська. Срібну нагороду виборов Матвій Соболь з Львова і бронзову Ігор Мельник із Івано-Франківська. Серед жінок найкращий результат показала Галина Шаповал з Харкова, другою стала Віра Тарлєва з Івано-Франківська, а третьою Людмила Іваницька. Івано-Франківськ теж наша землячка. Також призерів та переможців визначили в категоріях серед ветеранів, дітей та учасників із різним рейтингом. За тиждень на Прикарпатті 2065 людей захворіли на грип та ГРВІ. В Івано-Франківській області за минулий тиждень рівень захворюваності на сезонні вірусні інфекції знизився на 16,23%. За результатами аналізу захворюваності впродовж минулого тижня на ГРВІ, грип та COVID-19 захворіли 2065 людей, в тому числі 1909 дітей. Госпіталізували 52 пацієнта, в тому числі 40 дітей. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте об 11:00, а зараз коротко про погоду.

0: Погода.
1: Вівторок, 16 червня, триває. Зараз на вулицях Франківська Калуш, Торготина, плюс 15 градусів. І це максимальний рівень температури на сьогодні. В загальному температура коливатиметься від плюс 13 до плюс 15. Перепрошую, перескочила в Яблуницю. Ну, то буду про Яблуницю розповідати. Там зараз у Яблуниці, друзі, хмарно, бо небо вкрили хмари вже з самого раночку. Дрібний дощ розпочнеться, тому готуйтеся. З самого раночку, якщо ще не розпочався, то він вже от-от на підході.

0: Ближче до вечора він мав би припинитися.
1: Ну, а завтра в Яблуниці, Косові і околицях, там сильно, якби, ситуація не зміниться. Весь час триматиметься хмарна погода, в другій половині дня розпочнеться дрібнесенький дощик, і ближче до вечора він посилиться. Буде хмарно, я вже казала, а температура повітря коливатиметься від 7 градусів тепла вранці до 16 максимум в обідню пору.
0: Скажу вам так, переносячися на Прикарпаття, ну, сильно не відрізняється погода на справді, і по температурному режиму так само. Зараз плюс 15, далі максимум буде сьогодні плюс 22, але в день плюс 19, плюс 21. Похмура погода зранку до вечора, проте ввечері небо стане чистим та ясним, кажуть нам синоптики. Вранці теж десь на Прикарпатті в районах розпочався дощ, але він, якщо і почався, то має закінчитися до приходу вечора.
1: Ну, а завтра вранці очікуємо плюс 10, в обідню пору плюс 22, а ввечері плюс 18. Знову ж таки, весь час триматиметься хмарна погода, в другій половині дня буде дощик, який йтиме аж до самого-самого вечора. Отака от ситуація. Всю інформацію про погоду беремо з порталу синоптик.ua. Ну, а партнер прогнозу погоди «Вамбуд». Створюємо місто для людей, в якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбуд». Більше простору для життя.

0: Голомс. Музичний батл.
1: Слухай на Західному полюсі і обирай кращий трек у наших сторіс.
0: Хто ж переможе?
1: Музичний батл.
0: Стартуємо щопонеділка, підсумовуємо щовівторка.
1: Завжди о 10:20.
0: Партнер – відпочинково-оздоровчий комплекс «Панорама Східниця» «СПА-резорт».
2: Реклама.
3: Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама Східниця» СПА-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. «Панорама Східниця» СПА-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
2: Реклама.
3: Анонс.
2: Реклама.
4: Коли, як не влітку, обирати затишок.
5: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
4: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
5: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
6: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
7: Тоді вам у «Драгон Парк». Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
6: А якщо дощ?
7: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
8: Dragon Park – простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів, вулиця Стрийська, 202.
9: Потрібна побутова хімія для дому, кафе чи ресторану? Тоді вам усі спак. У нас ви знайдете усе необхідне для бізнесу та побуту. Одноразове пакування для салатів, суші та піци, паперові рушники і професійні засоби для прибирання. Вигідні гуртові ціни при самовивозі та швидка доставка по місту і області. Сі спак. Замовляєш один раз, повертаєшся завжди.

0: завжди. Телефонуйте 050 338 30 30.
1: Плануєте корпоратив, конференцію, сімейне свято чи особливу подію? Ми Servizio Event Catering працюємо з 2013 року та робимо ваші події ще яскравішими та смачнішими. Організуємо для вас вишукані банкети, фуршети чи доставимо стильні фудбокси та забезпечимо усім необхідним ваше свято. А про ваші будні подбаємо гарячим та смачним корпоративним харчуванням для підприємств, офісів, шкіл та садочків. Servizio Catering з душею. Замовляй вже зараз 097-669-62-34.
2: Реклама.

0: чувак, я сім'ю тянули.
1: Музичний батл.
2: Слухай на Західному полюсі і обирай кращий трек у наших сторіс.
1: Хто ж переможе?
2: Музичний батл.
1: Стартуємо щопонеділка, підсумовуємо щовівторка.
2: Завжди о 10:20.
1: Партнер – відпочинково-оздоровчий комплекс «Панорама Східниця» «СПА-резорт».
3: Реклама.
4: Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама Східниця» СПА-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. «Панорама Східниця» СПА-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
3: Реклама.
5: Дочекались цього довгоочікуваного моменту, коли час говорити про результати музичного батлу. Батлились ми, я взагалі вибрала трек The Hard Kiss і The Gara, який називається I Love You, а Марічка?
6: А я обрала Amy Winehouse піснею Back to Black. Батлились ми вчора, друзі. Зазвичай, традиційно, це справді відбувається у нас по понеділкам, а по вівторкам ми оголошуємо результати. Ви заходили до нас у Інстаграм і віддавали свої голоси саме за ту пісню, яка вам подобається. Але давай ми швиденько так нагадаємо трек, який ти вчора презентувала, так?
5: Ну, так, так, так.
6: Say hello, I really wanna say
5: яка
6: I love
5: експресія.
6: You.
5: Яка експресія, обожаю, не можу.
6: Ну, дуже круто. Я реально, коли вперше почула, до речі, я почула я його з нашого сайту thedefispolis.info, там навіть і відео можна переглянути. І я така, вау, це наші з не нашими.
5: Получився каламбур.
6: Так, получилось, ну, колаборація дуже крута. Насправді, такий трек потужний. Ну, не знаю, для мене вокал Саніної – це прямо щось такий вищий рівень Бога.
5: Замогильне, замогильне, таке щось неймоверне.
6: Дуже круто, але усе це все одно не допомогло тобі, Анечко, перемогти у музичному батлі, тому що перемогла моя пісня. Причому, Аничечко, ти перепрошуй мене і усіх, хто голосував за мою пісню, але в суху.
5: У суху! Пісок?
6: Дивлячись бетон? Зараз на історію, в історію нашого Інстаграм і на голосування, пісня Аннички набрала 11%. Пісня Марічки Савто, моя, my song, гамрім, Емі Вайнхаус, 89%, уявляєш собі, тому...
5: Це просто щось нереальне, ти мене зараз розкатала, як асфальтобетонний бетон, отам на Чорновола, що ведуться ремонтні роботи, ти розумієш?
6: Ну, дивись, легенди, все таки залишаються легендами. Не дарма вона була така Емі Вайнхаус, розумієш, яка створила цей хіт легендарний, який попри всі часи, попри будь-який момент у житті залишається завжди в топчку. Ну, що, я завжди кажу, що музикою не можна насправді побитися так, як знаєш, що це побитися. Тому що усі треки класні, уся музика, абсолютно будь-які стилі, вони є класні, але тим не менше перемога сьогодні за мною.
5: І знаєш, йду поплачу в куточку, але під цей трек, тому що він справді дуже класний. І закликаю всіх зараз, хто нас слухає, послухати його. Ви так насолодитеся, що просто будете ще потім казати, ану ще раз включіть, будете зараз шукати по шазамчику.
6: Це, до речі, можливо. А в тебе буде момент відігратися вже в четвер, коли буде не музичний батл. До речі, друзі, ми хочемо вам нагадати про нашого партнера наших батлів. Це «Панорама Східниця», відпочинок, який надихає для наймолодших гостей. До речі, тут працює навіть дитячий клуб, де кожен день нові пригоди. А для поціновувачів затишна винотека з добірною колекцією вин.
5: Мені таке дуже подобається. Друзі, свіже повітря, неймовірні краєвиди, де кожна мить особлива. «Панорама Східниця» – місце, де відпочиває і тіло, і душа.
6: Ну а зараз слухаємо переможний трек Amy Winehouse «Back to Black».

0: музичний батл.
1: Слухай на Західному полюсі і обирай кращий трек у наших сторіс.
0: Хто ж переможе?
1: Музичний батл.
0: Стартуємо щопонеділка, підсумовуємо щовівторка.
1: Завжди о 10:20.
0: Партнер – відпочинково-оздоровчий комплекс «Панорама Східниця» «СПА-Резорт».
2: Реклама. Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама Східниця» СПА-Резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. «Панорама Східниця» СПА-Резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
3: Реклама. Західний полюс.

0: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
1: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
0: На радіо «Західний полюс».
1: Партнер гри – торгова марка «Федик».
2: Ну що, друзі, всім доброго ранку. Дочекалися вівторок, 10.34. І як завжди, о 10.30 ми з вами граємо неймовірну гру, яка називається «Кода», де ви слухаєте найтупліший поліс планети. Уважно слухаєте, тому що ми для вас вмикатимемо останній фрагмент будь-якої пісні. І за цим фрагментом ви маєте відгадати, хто ж виконує її і як вона називається. І якщо ви відгадаєте, зателефонуєте нам на прямий ефір і дасте відповідь, і вона буде правильною, то отримаєте призи від нашого партнера гри торгової марки «Федик». Це або пельмені, або варенички, або ж морозивко.
3: Загалом усе те смачне, що ми так з вами полюбляємо. Ну що ж, друзі, нагадуємо вам номер телефону нашої студії перед тим, як дати можливість прослухати останні секунди треку, який ми сьогодні для вас підібрали, а ми дуже сподіваємося, що ви його впізнаєте. Тому вже беріть гаджет у руки і записуйте номер 0666857767. Ще раз 0666857767. Саме за цим номером телефону ви дотелефонуєтеся на найтепліший полюс планети, поспілкуєтеся з харизматичними ведучими
2: дівчатами
3: і виграєте приз.
2: Так, якщо файно поспілкуєтеся і скажете правильну відповідь, хто виконує і назву трек, то отримаєте свій довгоочікуваний шалено смачний приз.
3: Мені вже не терпиться поспілкуватися з людиною, яка до нас дотелефонується. Друзі, цей трек, я наголошую, він всесвітньо відомий. Колись він лунав звідусіль і танцювали під нього на усіх танцювальних майданчиках. Я дуже вболіваю за вас, дорогі слухачі, щоб ви його впізнали, що ми, думаю, готові слухати, правда?
2: Так, я то 100%.
3: Ну, поїхали. А не так легко буде. А що ви думали?
2: Це дуже, до речі, хочу вам навіть підказати, що цей трек – це головний суперхіт пуерто-риканського співака, якого ви маєте назвати. Він випущений 23 березня 1999 року як лід-сингл його однойменного першого, друзі, першого англомовного альбому. Тому що ця пісня здійснила справжню революцію в поп-музиці, започаткувавши масштабний бум латиноамериканської поп-музики на межі тисячоліть, уявляєте?
3: Ну, друзі, тим більше, що колись кожне серденько дівчини дуже сильно вболівало за цього юнака, який же зараз, до речі, не зовсім юнак.
2: Юнак, такий, але, мужчина, красивий.
3: Але, знаєш, як справжнє це вино, з роками тільки стає краще. Ну що, ми готові ще вам дати можливість прослухати останні секунди цього треку. Там далі ще можуть бути підказки більш щільніші
2: так,
3: і потужніші.
2: Є дзвінок.
3: Ми готові слухати і вітати. Доброго раночку. Представтесь, будь ласка.
4: Віра мене звати, з Івано-Франківська.
2: Віра з Івано-Франківська, дуже приємно. Скажіть, будь ласка, ви за однією просто секундочкою зразу здогадалися, хто виконав ці назву треку?
4: Того віку.
3: Ну, добре, окей, якщо ви впевнені, ми надаємо вам можливість ще прослухати останні секунди, після чого ви, якщо називаєте правильно виконавця і назву пісні, отримаєте подарунок від нашої торгової марки «Федик». Ви готові прослухати?
4: Так.
3: Слухаємо. Танцювати захотілося. Ну що?
2: Зразу пуерто латиноамериканською ту-ту-ту-ту. Готові, Віро, відповідати, що за трек, хто виконує?
4: Так, Рікі Мартін, Віва да Лока. Ну, пишеться, може, не так.
3: Ви впевнені?
4: Так.
3: Дивіться, наша задача вас максимально зараз заплутати. Тому що, ну дуже смачні призи все-таки на кону, знаєте. Окей, добре. Раз, два, три. Це правильно! І якщо чесно, то я зараз у шоці, направду, тому що вгадати буквально з першої можливості за декількома секундами трек, ну це дуже круто.
2: А в нас ще такого не було, правда?
3: Прямо з першої підказки? Ні, не було, напевно. Тому, Віру, ми вас вітаємо. Ще раз нагадайте, ви звідки?
4: З Івано-Франківська.
3: Прекрасно. Отже, вам буде легко нас дістатися, щоб отримати свій приз. І скажіть, будь ласка, як часто слухаєте Західний полюс?
4: Часто, щодня фактично. І недавно ви якраз говорили про Рікі Мартіна, що він відписав фанаті. Це все я слухала, що ви говорили.
3: Клас. Ой, клас. Нам так приємно. Дякуємо, що ви залишаєтесь з нами.
4: Воно десь так, знаєте, навіяло, і тому я вгадала.
3: Клас. Ну що ж, ми будемо зараз відправлятися ностальгувати разом з вами, тому що Рікі Мартіна ми прослухаємо зараз повністю, Лівін Ла Віда Лока. Ну і дякуємо, що сьогодні грали і слухайте найтепліше. Залишайтесь на лінії, Віро, ми вам розповімо, як забрати ваш приз. Ну а ви, дорогі слухачі, залишайтеся з нами.
2: І нагадуємо, що наступна гра кода вже в цей четвер о 10:30.
0: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
1: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10:30 щовівторка та щочетверга.
0: На радіо «Західний полюс».
1: Партнер гри – торгова марка «Федик».

0: Реклама.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
2: Газуємо!
3: В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
4: Кросовер до мільйона? Так, це Suzuki Vitara. Автомобіль, який поєднує комфорт, сучасний дизайн, економічність та японську надійність. А ще вигідний кредит від 0,01% на 2 роки. Завітайте в автосалон Suzuki у Івано-Франківську. Кавузьке шосе 2Б. Деталі за телефоном 0800 330 790. Suzuki Vitara. Більше можливостей за розумні гроші.
5: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
6: А я його ні з ким не спутаю. Такі вуси лишень у нагу і моїй таці.

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогресивно.

Операцію війні проти України сягнули вже близько 1 мільйона 381 тисячі 430 осіб особового складу. Відтак понад 1300 військових і десятки одиниць техніки за добу. Нічна атака дронів на Балаклію. Постраждали 8 людей, серед них 2 дітей. У ніч на 16 червня російські війська атакували Балаклію Ізюмського району Харківської області ударними безпілотниками. За попередніми даними, російська армія застосувала БПЛА типу «Герань-2». Про це повідомили в ДСНС Харківської обласної прокуратури та начальника Балаклівської МВА Віталія Карабанова. Атака сталася близько 2 ночі. Внаслідок ударів постраждало 8 людей, серед них 2 дітей. У 13-річного хлопчика та 4-річної дівчинки медики діагностували гостру реакцію на стрес. Станом на ранок 16 червня безпілотники продовжують атакувати Москву та Московську область. Про це повідомляє Стерненко. За даними місцевих джерел та монітору нових каналів, дрони фіксуються в різних районах столичного регіону. Мер Москви Собянін підтвердив збиття щонайменше 37 БПЛА. Скільки дронів уразили цілі, він не повідомив. Крім того, Стерненко підтвердив, що через атаку московський НПЗ, один з найбільших в Росії, скидає тиск у системі. Московський НПЗ знаходиться в 15 кілометрах від Кремля, а також забезпечує до 40% паливного ринку Москви та 70% потреб Москви і області в бензині. Зеленський прибув на саміт G7 в Евіані. Зустрінеться з Трампом, а от Путін на пропозицію не відповів. Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 16 червня, прибув до французького Евіана для участі у саміті Великої Сімки. Мирне врегулювання з Росією залишається центральним питанням для Києва на цій зустрічі. Голова держави бере участь у спеціальному засіданні G7 Україна та провів сесію двосторонніх зустрічей з лідерами країн-членів. Напередодні вночі проти 15 червня Росія завдала масового удару по Україні. І Зеленський закликав союзників дати рішучу відповідь. О 8:55 за місцевим часом Зеленський прибув на місце проведення саміту. Про це, власне, ми дізналися від прес-секретаря президента Сергія Нікіфорова. Після короткої зустрічі на ногах із президентом Франції Еммануелем Макроном Зеленський взяв участь у спеціальному засіданні G7 Україна. Далі в розкладі були двосторонні зустрічі з федеральним канцлером Німеччини, прем'єр-міністром Канади, директоркою розпорядницею МВФ і прем'єр-міністром Великої Британії. Переходимо до регіональних новин. У готелі в Прикарпатті вдруге за місяць зафіксували отруєння дітей. Після заїзду групи з Києва на погане самопочуття поскаржилося 5 дітей. У Івано-Франківській області сталося повторне отруєння дітей в готелі у Паляниці, коли туди прибула група дітей з Києва. За даними Держпродспоживслужби, незважаючи на заборону приймати групи, у готельний комплекс 15 червня все ж заїхала група дітей. Згодом 5 дітей поскаржилися на погане самопочуття. За порушення розпорядження готель сплатить 350 тисяч гривень штрафу. Наразі заклад припинив роботу харч-блоку до завершення епідеміологічного розслідування. Музей історії Галича отримав візантійську монету віком понад 800 років. Нумізматична колекція музею історії Галича поповнилася рідкісним історичним артефактом – візантійською монетою Аспрон Трахі, якій понад 800 років. Про це повідомили у національному заповіднику «Давній Галич». Це незвична увігнута монета, відома також як монета-чашечка, карбувалася у Візантійській імперії. Власне, її назва походить від грецьких слів. Аспрон біла та трахі увігнута. Від Івано-Франківської громади передали 35 впівідронів для оборонців. Івано-Франківська громада, члени Асоціації міст України, передала 35 впівідронів для батальйону «Свобода» 4-ї бригади НГУ «Рубіж», повідомляє Івано-Франківське регіональне відділення Асоціації міст України. Івано-Франківська, власне, продовжує громада забезпечувати технікою військових на передовій. Цього разу для бійців підготували партію 10-дюймових безпілотників. Закупівлі для війська є пріоритетним завданням для громади, і ця підтримка стає можливою завдяки кожному її жителю, який працює та наповнює місцевий бюджет. Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків подякував платникам податків за можливість фінансувати такі закупівлі. Це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск о 12:00. Ну а прямо зараз прогноз погоди.

0: погода.
1: Ну що, друзі, в Івано-Франківську, Калуші і Рогатині температура вже зросла до 19 градусів тепла. Ще трошки буде 22 максимум. На сьогодні хмарно, щоправда, обіцяють синоптики в обідню пору дощик, проте до вечора він має закінчитися.
2: Ох, я б була дуже втішена, якби він і завтра не розпочався, але поки що ні.

0: Друзі, завтра все та сама ситуація. Вранішній дощ буде, він поступово перейде у дуже сильний дощ із грозою, який ввечері заміниться на просто дощ. Ну, на меню нам дощ, дощ з грозою, просто дощ, отак от десь приблизно. Плюс 10 з раночком мінімальні температури і плюс 22 завтра зо дня.
1: Ну, в горах Карпатах, Яблуниці, Косові та околицях, там теж сьогодні весь час дощить, дрібнесенький дощик весь день. Буде хмарно, проте температура повітря не перевищує ватиме сьогодні позначку в 16 градусів тепла.
0: Завтра плюс 7 і плюс 16, так само максимальний рівень температури буде, але в день коливатиметься від плюс 11 до плюс 14 в загальному. Знову буде хмарно, погода триматися увесь день. Протягом усього дня також очікується дощ, тому парасолі, якщо вже маєте, не відкладайте їх до завтрашнього вечора. 11.07, друзі, вам хорошого настрою, ми рухаємось далі. Слухати, як думаєш, який трек в нас надалі, Анничечко?
1: Я знаю, що в нас всі треки неймовірні.
0: А це правда. Так і треба було сказати. Неймовірний трек. Який трек? Неймовірний. Все правильно. Друзі, слухаємо онука «Десна».

0: Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
2: ЮСК у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Ранок на полюсі.
1: Ой, я не п'яна, я просто закохана.
2: Ну, якщо ви не п'яні, а закохані, то цей трек призначався для вас від Марічки.
1: Та я так готуюся до голосу країни, бо ж розпочався вже набір. І проводяться кастинги, наскільки я розумію, так, чи ні?
2: Так, 100% телеканал 1+1, він вже почав роботу над новим 14-м сезоном «Голос України». Сьогодні вони шукають таланти, які будуть дивувати і промовляти. Ну, тобто, як завжди, живий спів, підтримка, неймовірна, що ти не можеш просто жити без музики. Якщо ти такий, то заповняй формуляр віком від 16 років. Від 16 років. Років і далі вік необмежений. Тобто навіть в 50, в 60, в 80 ти можеш потрапити на «Голос країни» і заспівати трек свій улюблений і щось ним до когось та й донести. Друзі, взяти участь можна, заповнивши анкету на сайті 1plus1.ua. Кастинг, він триватиме до 31 серпня включно.
1: Ой-ой-ой, то це ще є трошки часу, півтора місяці насправді, але саме основне, друзі, просто можна спробувати, навіть якщо ви якось там сумніваєтеся, чи не впевнені, чи там туди-сюди, мені здається, будь-який досвід у житті, він є корисним. І якщо вам цього дуже хочеться, то просто візьміть і зробіть. Це.
2: Знаєш, що мені тільки одне трошечки в душі шкребе? Тому що, ну, ще поки що не оголосили журі, хто ж буде тренером.
1: Ну, звичайно. Ну,
2: тягнуть інтригу до останнього.
1: Так, це ж спеціально для того, щоб нас потім ввести вже такий, знаєш, приємний шок, хто буде журі. До речі, як ти думаєш взагалі, от або кого би ти хотіла бачити у вигляді журі на «Голосі країни»?
2: Це треба подумати. Може, когось молодого, прогресивного.
1: Наприклад.
2: Це треба подумати.
1: Ну,
2: це
1: я от, наприклад, точно знаю, що я би хотіла бачити Монатіка у складі журі. Тому що для мене, знаєш, в першу чергу дуже важлива професійність. Як артиста. Я була на концерті нещодавно у Монатіка. У нас, до речі, в Палаці Потоцьких відбувався концерт у неділю під дощем. Це було неймовірно. Взагалі, він дуже крутий. Він дуже круто, по-перше, рухається на сцені. По-друге, голос. Ну, що тут казати? Він справді співає на неймовірному рівні. Співає наживо, до речі. Класні бек-вокали. Живі, до речі. Не записи просто так, розумієш? Живі виконавці, музичні, музиканти. Ну, в загальному все це дуже круто. Так само він класно тримає контакт все-таки з публікою. І ці всі навички, вони є дуже важливими для того, щоб їх передати потім все-таки учасникам. Тому Монатіка я би в першу чергу хотіла.
2: А як ти дивишся на Жадана?
1: Жадан? Я дивлюся на нього очима. Ну, дивись, типу, він також в своєму стилі, він дуже крутий артист, виконавець, нема чого хотіти. По-перше, він поет, так, це першочергове його покликання. Так, але, ну, якщо говорити про різні стилі, то, я думаю, для нього також місце би знайшлося абсолютно. Чому б і ні?
2: Ой, ну, знаєш, це інтрига все-таки, вона буде тягнутись до останнього, але це все-таки шоу. Шоу, яке інтригує, яке закликає молодь і будь-яку людину, яка горить, хоче, співає, не мислить свого життя без музики, запрошує вас показати себе, все-таки заповнити цей формуляр і прийняти участь. Друзі, це не важко, серйозно, наважтеся, а потім будете згадувати і будете мати гарний досвід. Серйозно.
1: Здійснюйте свої мрії. Ось так от. Ну, а ми з тобою, Нечечко, відправляємо наших слухачів слухати далі трек якраз від Монатіка «Одна свобода». Тра-та-та.

0: Звадю!
1: Папі-дю-пу!
0: Це дуже відома композиція, яку потім виконала Мерілін Монро для президента. Ну, насправді дуже крута і потужна постать, яка так само сформувала історію кінематографа музики. Але
1: символ жіночності. Mm-hmm. І що досі деякі дівчата наслідують.
0: Ну, вона була дуже красива, насправді. Природньо красива. Так, і тоді в ті часи, коли не було філлерів, коли не було модні різні пластичні втручання, вона природньою своєю красою була дуже, дуже, дуже приваблива. Є декілька фактів. В неї, до речі, було день народження на початку червня. Угу. Мало би бути, звичайно, день народження, ну, яке деякі фани по нинішній день святкують, і для них є це дуже важливо. Я вважаю, що це дуже круто пам'ятати своїх кумирів, і взагалі пам'ять живе вічно, правильно?
1: Правильно.
0: І от є такий маловідомий факт про неї, про Мерілін Монро, зірка, яка продала себе заради подруги. Smack that. Ну, насправді, це дуже маловідомий факт легендарної Мерілін Монро. Вона була дуже великою шанувальницею творчості Елли Фіцджеральд. Це така джазова виконавиця.
1: У них разом є дует у фільмі якомусь. Це вони неймовірно близькі подруги? Чи
0: ну, дивися, стосовно їхньої близькості немає як таких відомих фактів, ага. Але є один факт того, що вона реально дуже, ну і не дарма, я перепрошую, це Елла Фіцджеральд. Це вау, це просто бог, розумієш, для мене у сфері джазу. Але Мерілін насправді щиро полюбляла творчість її і знала всі її пісні. Mm-hmm. І завдяки цим пісням і з викладачем по вокалу вона вчилася співати. Тобто це була її фактично наставниця. Mm-hmm. Ну, до речі, тут зазначається, що насправді акторка ніколи не була знайомою з джазисткою. Завжди мріяла потрапити на її живий концерт, але це не вдавалося тими роками, тому що темношкірі виконавці в той час ну просто не мали доступу до великих сцен. І вони співали в маленьких ресторанах, джазових клубах.
1: Ну, так,
0: тому
1: так.
0: Був такий
1: так,
0: момент.
1: Факт.
0: Але Мерілін випадково дізналася, що її улюблениця Елла Фіцджеральд через расу і немодельну зовнішність її знову ж таки забороняють виступати в найвідомішому тоді клубі Голлівуду. Мокамбо він називався. І вона, так би мовити, продала себе власнику. Що означає за словом «продала»? Вона просто пообіцяла власнику цього клубу, що якщо особисто буде відвідувати клуб і всі концерти Елли, якщо співачку запросять туди працювати. Себто, якщо Елла там буде співати, то і Мерілін Монро буде відвідувати усі концерти і буде там так само.
1: Ого, в мене, якщо чесно, мурашки. Я спочатку подумала, що щось тут не так. В смислі, продала себе. У мене зразу погані думки.
0: Ну так, так, але тут зовсім інший сенс. Ну, насправді, власник, я тобі скажу, ще й не дурко, розумієш, він не прогавив цей шанс, тому що він розумів, що поява навіть лише раз найвідомішої взагалі білявки Америки гарантує Мокамбо шалений успіх і тисячі відвідувачів. Ну, і звичайно, він пристав за ці умови. Я б сама сказала, та, боже мій, ходи сюди. Ну, але насправді це зробило великий так само поштовх і для самої Фіцджеральд, розумієш? Вона виходила на сцену Мокамбо десятки разів і щоразу Мерілін сиділа за столиком глядацької зали. До речі, вони потім познайомилися і потім вже якраз і потоваришували до кінця життя. Тому пишуть, якраз що Мерілін підтримували теплий зв'язок. Спочатку не були знайомі, а потім отак от долі зійшлися.
1: Але бачиш, як це все-таки? Вона була її кумиром.
0: Mm-hmm.
1: Фіцджеральд була кумиром Мерлін. І в якийсь момент просто Мерлін добилася знання, визнання в своєму, якби, якомусь колі. І зробила так, що потім цей її кумир за допомогою неї, типу за допомогою її такої пожертви, він теж вийшов на більший рівень. І потім вони здружились, товаришували. Життя таке непередбачуване.
0: Абсолютно.
1: Я в шоці.
0: Ну, але це дуже круто насправді, коли ти не відчуваєш конкуренції насправді, а відчуваєш навпаки підтримку, силу один одного, розумієш? Тому що, я кажу, стилі музики, вони десь переливаються, десь пересікаються, але вони можуть бути тотожніми. Але сперечатися, що щось краще, а щось гірше, це насправді дуже безглуздо. Ну, це моя особиста суб'єктивна думка, друзі. Якщо ви вважаєте по-іншому, це ваше право. Але я вважаю, що кожен може слухати те, що йому подобається. Ну і, власне, якщо ви в одній сфері працюєте, то підтримка один одного, мені здається, буде тільки в плюс, а не
1: вона
0: навпаки.
1: Вона дуже важлива, серйозно. Помічати те, що тобі справді подобається і що варте визнання, і за це говорити, це піднімає і самооцінку, і бажання працювати далі, і самому ж вдосконалюватись. Тому так, хапайте бика за рога, і нумо далі слухати найтепліший полюс планети.
2: Західний полюс.

0: таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
1: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
0: А якщо дощ?
1: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
2: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
3: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
4: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
5: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».

0: Новини.
1: Усім вітання. Вівторок, 16 червня, Україні 12:00. Зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська. Слава Україні! У ніч на 16 червня російські війська атакували Балаклію Ізюмського району Харківської області ударними безпілотниками. Атака сталася близько 2-ї ночі. Унаслідок ударів постраждали 8 людей, серед них двоє дітей, 13-річного хлопчика та 4-річної дівчинки. Медики діагностували гостру реакцію на стрес. 4 постраждалих госпіталізували до лікарні, всім наразі надають медичну допомогу. Українські дрони атакують Москву та область. Станом на ранок 16 червня безпілотники продовжують атакувати Москву та Московську область. Про це повідомляє Стерненко. Крім того, Стерненко підтвердив, що через атаку московський НПЗ, один з найбільших в Росії, скидає тиск у системі. Довідка. Московський НПЗ знаходиться в 15 кілометрах від Кремля, а також забезпечує до 40% паливного ринку Москви та близько 70% потреб Москви і області в бензині. Попри фіксацію дронів у Москві не оголосили.

Івано-Франківська громада продовжує забезпечувати техніку військових на передовій. Цього разу для бійців підготували партію 10-дюймових безпілотників. Закупівлі для війська є пріоритетним завданням для громади. Ця підтримка стає можливою завдяки кожному її жителю, який працює та наповнює місцевий бюджет. Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків подякував платникам податків за можливість фінансувати такі закупівлі і наголосив, цитую: «Допомагаємо нашим Збройним силам України постійно. І це чергова передача військовій частині. Дуже важливо, щоб тил пам'ятав про фронт і допомагав. Якби важко не було фінансово, ми повинні пам'ятати, це першочергово маємо підтримувати ЗСУ». За тиждень на Прикарпатті 2065 людей захворіли на грип та ГРВІ. В Івано-Франківській області за минулий тиждень рівень захворюваності на сезонні вірусні інфекції знизився на 16,23%. За результатами аналізу захворюваності впродовж минулого тижня на ГРВІ грип COVID-19 захворіли 2065 людей, у тому числі 1099 дітей. Госпіталізували на даний момент 52 пацієнтів, у тому числі 40 дітей. Прикарпатські спортсмени вибороли 4 нагороди на всеукраїнському турнірі шахів. 14 червня в Івано-Франківську провели турнір швидких шахів, третій меморіал Василя Палагіцького. Про це нам повідомили з управління спорту та молодіжної політики Івано-Франківської ОДА. Турнір зібрав 136 учасників із 11 областей України та міста Києва. Переможцем став Всеволод Ретенко, Івано-Франківськ. Срібну нагороду виборов Матвій Соболь, Львів, бронзову Ігор Мельник, Івано-Франківськ. Це були усі новини. Станом на цю годину наступний випуск вже о 13:00. Ну а прямо зараз прогноз погоди.

0: Погода.
1: Ну що, друзі, Івано-Франківськ, Калиш та Рогатин тішить тебе на сьогодні хмарною погодою. В обідню пору випаде невеличкий дрібнесенький дощик, проте до вечора він має закінчитися. Ну а температура повітря коливатиметься від 19 градусів тепла в обідню пору до 22 ввечері. І ще вночі температура опуститься до плюс 18.
2: Завтра плюс 10, зранку плюс 22 буде максимальна температура в день, і завтра знову ж таки рано-рано вранці вже буде хмарно. Вранішній дощ буде, і поступово прийде дуже сильний дощ із грозою, який ввечері заміниться просто дощем.
1: Ну а в Яблуниці, Косові і околицях там теж сьогодні хмарно, дощитиме аж до вечора. Температура повітря не перевищуватиме позначку в 15 градусів тепла, це максимум на сьогодні, ну а ввечері температура опуститься до 13.
2: Завтра плюс 7, плюс 13 та 14 зо дня. Хмарна погода знову ж таки буде триматися увесь день, зранку і до пізнього вечора, і тиме дощ. Ось такі от розклади по погоді, друзі, тому одягайтеся відповідно. 12.05 ми за Ничкою Хитрак будемо завершувати вже цей ранок, проте Марічка Марціновська, я залишаюся з вами до 16.
1: Ну що ж, музика продовжує лунати, Марічка з вами, ну а я нагадую, що партнер прогнозу погоди «Вамбот». Створюємо місто для людей, в якому більше простору для життя.
3: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбот». Більше простору для життя.
4: Реклама.

0: Анонс.
1: Не музичний батл. Слухай на Західному полюсі і обирай те, що тобі до вподоби у наших сторіс. На чию думку ти пристанеш? Не музичний батл. Стартуємо щочетверга, підсумовуємо щоп'ятниці. Завжди о 10:20. Партнер – відпочинково-оздоровчий комплекс «Панорама Східниця» СПА Резорт.
2: Реклама.
0: Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама Східниця» СПА-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. «Панорама Східниця» СПА-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
2: Реклама.
0: Анонс.
2: Реклама.
3: Де бляха на дах?
4: Де бляха на паркан?
5: Де бляха на фасад?
6: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
7: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
8: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
7: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
8: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
7: Усе, щоб зробити літо комфортним.
8: ЮСК у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
7: Подробиці на ЮСК.ua.
9: Привіт, я Благозаврик. Запрошую діток від 1 до 6 років у садочок. Багато прогулянок, спорт, англійська Кембридж, розвиток емоційного інтелекту та цікаві заняття щодня. Перший тиждень безкоштовно. Деталі на благозаврик.com.ua.
10: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте. Дайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
11: Пахлава! Цукрова вата!
12: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до днів морозива в Україні! Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: Реклама.

0: день з Марічкою Марціновською.
1: Шокуюча новина, друзі. Жінку заарештували після того, як вона надіслала чоловікові 65 тисяч повідомлень. І все це після одного побачення. Справді шокує. Ну, мене так точно. Цифра, по-перше, 65 тисяч повідомлень. Як ви це собі уявляєте? Я абсолютно ніяк. Але її справді заарештували після того, як вона надіслала чоловіку саме 65 тисяч повідомлень після одного побачення. А це відбулося не відразу, не за день. Але за 10 місяців. І фраза, яку інтернет не забуде, вона сказала. Зараз я їй скажу в кінці. Але цікаво те, що вона познайомилася з чоловіком десь так, знаєте, не якихось таких місцях офіційних, а вони зустрілися лише один раз. І після цього вона надсилала йому по кілька сотень повідомлень щодня протягом майже року. Ну, 10 місяців. Згодом сталося незаконне проникнення до його будинку. Як бачимо, на цьому вона не зупинилася. Після чого відбувся арешт, але навіть після затримання повідомлення не припинилися. Коли її запитали про це, вона спокійно відповіла: «Любов – це надмірна річ». Ось так, інтернет завмер, а потім вже і не міг перестати це обговорювати. Тут не зазначається, коли це сталося, що це конкретно було, ім'я теж не розголошується. Просто історія, яка собі існує, і справді інколи дуже важко якось собі збагнути, що таке міра, якщо це стосується чогось особливого, особливо любові. Вам, друзі, кохання, кохайтеся, бо ми того варті. Ну, а ми слухаємо Анну Добриніву з піснею «Ту-ру-ту». Західний полюс.

0: Реклама.
1: Клініка Святого Луки – надійний медичний партнер. Ми співпрацюємо з підприємствами, страховими компаніями, благодійними та профспілковими організаціями. Надаємо повний спектр медичних послуг – від консультацій, точної діагностики, хірургічного лікування різного рівня складності до стаціонарного перебування та успішної реабілітації. У нас кожен етап медичного супроводу об'єднаний в єдину систему для максимального результату. Співпраця з клінікою Святого Луки – це відповідальне партнерство для здоров'я ваших співробітників. Запрошуємо до співпраці компанії та організації. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098 417 88 31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
2: Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
3: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
4: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
5: Позиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
6: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
7: Газуємо!
8: В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
9: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Новини.
1: Усім вітання. Вівторок, 16 червня, в Україні 13.01. Зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська. Слава Україні! Атака на московський НПЗ. У Генштабі розповіли про наслідки. У ніч на 16 червня підрозділи Сил оборони України уразили важливі цілі в Росії та на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Так, в Московській області РФ було уражено московський нафтопереробний завод. За попередньою інформацією, пошкоджено установку первинної переробки нафти, зафіксовано пожежу, йдеться в повідомленні. Вказано, що московський НПЗ задіяний у забезпеченні армії окупантів. А загалом продукція підприємства – це понад 38% споживання столичного регіону в паливі. Завод постачає авіапальне аеропортом Домодєдово, Внуково, Шереметьєво та Жуковський. Потужність

Спільна робота керівників держав спільно з українським президентом проходили у закритому форматі. Робоче обговорення зазначених оборонних та політичних питань виявилося досить тривалим і зайняло рівно півтори години. Офіційним гаслом та головним змістом цієї півторагодинної бесіди, зафіксованим під час зустрічі, визначили забезпечення миру та безпеки для України та Європи. У Польщі жорстко вбили російського художника, який тролив Путіна. У польському місті Біала-Бідляська правоохоронці продовжують розслідувати резонансне вбивство 44-річного громадянина Росії Семена Скрипецького. У межах слідчих дій було затримано трьох осіб, які можуть бути пов'язані з трагедією. За інформацією польських журналістів, серед затриманих є чоловік, який займається перевезенням пасажирів. Наразі двоє осіб залишаються під вартою, ще одну особу після допиту відпустили. Водночас слідчим поки не вдалося затримати безпосередньо підозрюваного у вбивстві. Для пошукової операції долучилися співробітники кримінального управління воєводської поліції Любліна. Також обставини справи вивчає Агентство внутрішньої безпеки Польщі. Трагедія сталася вранці 15 червня на вулиці Королеві Ядвіги поблизу перехрестя з вулицею Теребельською у Бялій Підляській. Невідомий відкрив вогонь по перехожому, здійснивши кілька пострілів із близької відстані. За даними слідства, нападник після цього ще раз вистрілив чоловіка, коли той вже лежав на землі. Попри оперативне пробиття медиків, зрятувати постраждалого не вдалося, він помер на місці. Переходимо до регіональних новин. На Прикарпатті судитимуть директорку комунальної установи міської ради, яка виписала собі премії на 150 тисяч гривень. Прокурори Снятинського відділу Коломийської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно 35-річної директорки комунальної установи однієї з міських рад Прикарпаття. Жінці інкримінують службову недбалість, що завдала істотної шкоди інтересам громади. Під час досудового розслідування встановлено, що із січня 2022 по серпень 2023 року посадовиця видавала накази про преміювання самої себе за добросовісне виконання посадових зобов'язків. За даними слідства, робили це незаконно, адже відповідно до законодавства преміювання керівників структурних підрозділів органів місцевого самоврядування належить до виключної компетенції міського голови. Суми грошових надбавок, які керівниця систематично виписувала собі, становили від 45% до 100% від її заробітної плати. Загалом обвинувачена впродовж півтора року видала 20 таких наказів. На їхній основі їй безпідставно нарахували та виплатили майже 150 тисяч гривень. За скоєні жінці загрожує до 3 років обмеження волі. Наразі директорка комунальної установи повністю визнала свою провину та вже відшкодувала до місцевого бюджету всю суму завданих збитків. Смертельна ДТП за участі поліцейського в Івано-Франківську апеляційний суд вирішуватиме питання застави. Матері Андрія Кифора, який загинув на пішохідному переході в Івано-Франківську напередодні засідання в апеляційному суді, надійшов поштовий переказ на 40 тисяч гривень. Рідні загиблого пов'язуються зі справою про смертельну ДТП, у якій підозрюють поліцейського. Адже переказ прийшов від матері правоохоронцям. Сьогодні, 16 червня, апеляційний суд має розглянути питання запобіжного захисту заходу для підозрюваного поліцейського. Нагадаємо, зараз в апеляційному суді має відбутися розгляд скарги щодо запобіжного заходу 16 червня, власне, у кримінальному провадженні про смертельну дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася ще вночі 5 квітня на вулиці Галицькій. Про майбутнє засідання повідомила сестра загиблого Андрія Кифора Марія. За її словами, захист підозрюваного намагається змінити тримання під вартою на домашній арешт або визначити міру застави. Марія Кифор наголосила, що досудове розслідування ще не завершене, а частина процесуальних дій досі триває. Франківські науковці презентували розробку зі штучним інтелектом для контролю вологості у сушарках. Доцентри кафедри інженерної програми забезпечення Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу Михайло Крихівський та Любомир Григорчук представили на ПРАТ Теофіпольський цукровий завод інноваційну розробку софт-сенсор для контролю вологості в барабанних сушарках, створений на основі нейронної мережі. Розробка демонструє, як сучасні технології штучного інтелекту допомагають підвищувати ефективність виробничих процесів та якість продукції. Як зауважують в дописі, практичне представлення софт-сенсор на виробництві стало яскравим прикладом ефективної взаємодії науки та промисловості. Це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск о 14:00. Далі прогноз погоди.

Плюс 19 у Франківську, Калуші та Рогатині. Максимум сьогодні буде плюс 22, друзі. Але похмура погода не відступатиме до самісінького вечора. Хоча ввечері, кажуть синоптики, можливі прояснення. Ранковий дощ має іти увесь день в деяких районах Франківська. Франківська області, проте ближче до вечора він мав би закінчитися. Завтра плюс 10, плюс 22 по температурі. Сонечко знову ж таки буде рідко з'являтися. А в ранішній дощ поступово прийде в дуже сильний дощ із грозою, який ввечері заміниться просто дощем. Загалом дощ. Переносимося у гори Карпати, Яблуницю, Косів та околиці. Плюс 18 там зараз. Далі з вечора плюс 15, там теж похмуро. Під кінець дня, щоправда, небо очиститься від хмар. Сьогодні без опадів, а от завтра будуть опади. Зранку причому і до пізнього вечора ітиме дощ. Плюс 7 мінімальної температури о 6 ранку, плюс 13 максимальної за дня. 13.08 вже, і ми рухаємось далі у цей день. Вам хорошого настрою, залишайтеся з нами.

0: Анонс. Стометрівка – це…
1: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав?
2: Нештучний інтелект.
3: Щосереди о 10:20 відповідає на запитання від Mind Games у ефірі Радіо Західний Полюс або у наших сторіс в Instagram.
4: Прокачуй свій мозок та вигравай подарунки від партнерів.
3: Натуральний інтелект. Це тобі нештучний.
5: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
6: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
5: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
0: Анонс.
7: Реклама.
8: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
9: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
10: Справжній чоловік не боїться проблем, а вирішує їх. Медичний центр «Оксфорд Медикал». Діагностика та лікування чоловічих захворювань, простатиту, проблем з потенцією, статевих інфекцій, хвороб нирок та сечовивідних шляхів. «Оксфорд Медикал» 050-3777-299. 067-3777-299.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
13: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
12: А якщо дощ?
13: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
14: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів, вулиця Стрийська, 202.
15: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
16: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
7: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Західний полюс.

0: Отже, друзі, ви слухайте найтепліший полюс планети. До мене у студію завітала така, я так чекала цього моменту від учора, коли мені ти написала, що ти прийдеш до студії. Я така, не може бути, Ліка UA у студії, наша Ліка завітала до нас. І я перше хочу тобі сказати, дуже дякую тобі, тому що ти ж пам'ятаєш, ти колись мене стажувала, ти була моєю наставницею. Саме ти дала мені ті знання, якими я сьогодні користуюся тут на найтеплішому і досі вже з 18-го року. Тому, Ліка, тобі привіт!
1: Ми слухачам радіо «Західний полюс», я неймовірно щаслива бути сьогодні тут. Справді, це для мене, знаєш, як потрапити додому, коли ти дуже довго не був, і ось настав той момент, коли ти можеш всіх обійняти, коли ти заходиш, оці запахи, атмосфера, оце все тобі таке близьке і рідне, і воно дуже сильно гріє душу, тому я просто я щаслива, що я сьогодні тут, і я дякую так само тобі за те, що ти продовжила, так? Перейняла у мене естафету тоді. Я пам'ятаю, що я пішла, здається, в роддом тоді.
0: Так, так, вже саме так.
1: В якийсь раз. Так, і вже не повернулася. Особливо, хоча я повернулася радіомостом з Чикаго.
0: Так.
1: А сьогодні цей міст ми прибрали, і я вирішила, що я сьогодні
0: особисто
1: маю можливість, так, дякуючи вам, Західному полюсу, своїм колегам бути тут.
0: Це так настільки приємно, знаєш, коли от ці межі, скажімо так, робочі, трішки пересуваються в якісь такі сімейні, справді, теплі відносини. Це приємно, коли люди пам'ятають, коли вони відвідують ці місця, де вони колись працювали, коли спілкувалися один з одним. Це дуже круто, насправді, тому що такого за життя, мені здається, ну, не у багатьох, напевно, є. Знаєш, зазвичай якісь такі моменти, вони не так весело закінчуються.
1: Насправді так. Я хочу сказати, що усі мої якісь важливі події в житті відбувалися саме пов'язані з Західним полюсом. Завжди. От у мене відчуття сім'ї тут, тому що ми тут рахували, до речі, з Катою, скільки років я, то, чесно, навіть озвучити цю цифру мені страшно, тому що, знаєш, одразу питання, я ж то знаю, що мені там 26 років, так, завжди, хоч щось стабільне в моєму житті. Розумієш, а тут виявляється, що 19 років з них я вже Західним полюсом. І це так круто. Мені здається, що це було буквально нещодавно. Я пам'ятаю, як Оксана Моспанюк, так, моя кума тепер, то вона мене так само стажувала, і вона мене на третій день з цього стажування кинула під танки, залишила мене в ефірі.
0: Я тобі скажу, Моспанюк робила це не тільки з тобою.
1: Я з тобою так не робила.
0: Ні, ти зі мною, до речі, так не робила. Насправді, я от згадую ці часи, це було щось неймовірне в житті, це було настільки круто. Ну і я знаю, що ти, в принципі, не припиняєш таку от свою діяльність наставництва. Ти ж маєш свою школу вокальну, правильно? І ти багато маєш учнів, багато з ким співпрацюєш, можна так сказати, зараз, так, навчаєш. Скажи, будь ласка, от ти як телерадіоведуча і школа вокальна, як взагалі от тобі по відчуттях? Я не можу запитати, що краще, що гірше, правильно, бо це, напевно, безглузде буде питання, але тим не менше, що тобі більше до душі? Чи, можливо, воно якось, знаєш, на рівних правах існує в твоєму серці?
1: Ну, ти знаєш, воно дуже водночас і різне, так, і по відчуттях, і взагалі по всьому, так, по подачі і так само. Тому що коли вмикається мікрофон, одразу вмикається правильний голос, так, радіоведучий. Таким голосом я в житті не розмовляю. Насправді, так кажуть навіть мої друзі. Але це вже, напевно, професійне, знаєш, це вже ти включив.
0: Правдеформація.
1: Так, і все, і ти перевтілюєшся, правда, ти завжди, я завжди старалася в ефірі бути собою, тому що глядачі, слухачі, тепер уже і глядачі, бо колись, коли я тільки починала, то ніяких камер не було, нічого, і ти утримував увагу слухача тільки, власне, за допомогою голосу, інформації, яку ти мав подати так, щоб було людям цікаво, так? Щодо школи, це не просто школа, тобто це школа у мене завжди вокальна школа для дорослих та дітей. Тобто спочатку для дорослих, які були дітьми, виросли, але коли вони були дітьми, у них з тих чи інших причин не було можливості реалізувати себе в цьому, так? І насправді, якщо ці таланти, бажання, отакі творчі, вони в людини є, за замовчування, так? Як кажуть, в налаштуваннях, то вони нікуди не діваються. І оце, коли людина починає затискати це все в собі, так, емоційно подавляти, чи там колись сказали, не співай, це не твоє, там, мені, до речі, теж
0: і мені
1: казали.
0: Так казали часто.
1: Але не у всіх є оцей характер, коли, не треба, значить точно треба, значить ми йдемо туди, так, тому я завжди кажу своїм учням, що там, де незручно, там, де страшно, значить ми туди йдемо, обов'язково. Ось, і це більш таке, як арт-терапія, так, ну, звичайно, що я завжди питаюся людину, що ти хочеш, для чого тобі це, чи ти хочеш на сцені виступати, тому що я так само і продюсую, і готую, і, навіть до того, що там постановка номерів, так, зараз я співпрацюю з класними дівчатами з Відісі Студіо, Ден Студіо, так само українки, які відкрили в Чикаго свою танцювальну студію, і мої учні ходять до них на заняття, коли ми готуємось до виступів, вони ходять для того, щоб їм зробили хореографічні номери, для того, щоб артист гарно виглядав на сцені. І зараз якраз пора дуже багатьох фестивалів, концертів, так, я, до речі, дуже багато бачу наших артистів, власне, в Чикаго, так, приїжджають, частіше, ніж тут навіть, часом, знаєш, що їх
0: саме в Чикаго вони приїздять.
1: Так, приїздять, збирають кошти, завжди вся діаспора в Чикаго, і знаю, я можу сказати за Чикаго, так, і за себе особисто, що будь-яке свято, яке проходить там, чи захід, він завжди направлений на те, щоб збирати кошти для ЗСУ, завжди.
0: Це правда,
1: чи,
0: так.
1: Чи для рідних хтось, чи є знайомі, чи там уже є притула, так само Сергій приїжджав декілька разів, приходила так само на зустріч. Дуже багато людей насправді підтримують максимально, і, знаєш, для того, щоб бути українцем, не обов'язково бути саме в Україні, тому що є українці, які в Україні не є ними. І навпаки.
0: Тут я з тобою абсолютно погоджуюся.
1: Тому що я помітила, перебуваючи там, що там от все українське, воно настільки важливе і цінне для кожної людини. Знаєш, ці вишиванки, якісь там прикраси, чи там хліб, коровай, оці всі такі наші атрибути, так? Ми тут якось до цього це як належне.
0: Ми звикли, так?
1: Так,
0: нас цього
1: ми звикаємо, це як належне. А там воно все так стрепетом. Мене дуже тішить, що народжені діти там, українців, так, мігрантів, вони вивчають українську мову, там є українські школи. Так, вони, більшість з них не акредитовані, тобто немає такого державного зразка, так, документу, але все рівно діти вивчають історію, українську мову, літературу, традиції, виступають, різні заходи, це при церквах в більшості випадків. Є так, що дуже зараз багато приїхало українців, повідкривали бізнеси різні, дійсно показали, який має бути рівень обслуговування, наприклад, тих самих ресторанів чи б'юті-сфері, так? Тому що, як на мене, там більш так до цього всього дуже лояльно ставились і особливо тим не переймалися. А оскільки, мені здається, що українці – люди естети, так? І для них дуже важливо, щоб було все гарно, красиво, знаєш, там вже як хтось купляє будинок, вже там насаджують квітів, в хаті має бути все гарно, все зроблено, так, як у нас в українців. Там особливо з цим не паряться, скажімо так, тому там в цьому плані це простіше.
0: Мені, знаєш, що здається, що от українка завжди знайде свій шлях. Де би не був, в якій точці світу, але завжди знайде свій шлях, прокладе. І саме основне, це ще дуже приємно, що ти згадуєш про те, що не забувають свою історію, мову, продовжують навпаки це популяризувати, прогресувати. І в цьому є дуже величезна сила насправді.
1: У мене є учениці, їм зараз там по 14 років, і вони співають українських пісень, вони вчать українські пісні зі мною, ми вчимо, і вони співають. Так, є, звичайно, складнощі там для них, можливо, але вони це роблять, і вони співають, і їм подобається, і вони справді мають в душі душі, в серці оцю, знаєш, таку українську, дух наш український, розумієш? І це незмінно. Оце мені дуже подобається, насправді. Я дуже тішуся, і я, свого боку, стараюся так само популяризувати українську музику. Класно. У нас зараз дуже багато є українських виконавців, нових, завдяки соцмережам, Ютубу, оцим всім засобам, так, медіа. Зараз, якщо ти талановитий, дуже легко проявитися. Я просто згадую свої часи, коли я починала, так, як співачка колись, мали гурт, як це було все складно записати, поїхати, показати. Не було елементарно телефонів, щоб позвонити в певний момент, з людиною зв'язатися. А зараз є все для цього. І тому я так само стараюся не відставати і бути, як кажуть, на хвилі, так, слідкувати за тенденціями, використовувати всі можливі засоби, способи для того, щоб бути, як кажуть, на одній хвилі з усіма, знаєш, щоб з молоддю. Ну, мені ж 26, звичайно, вже який рік.
0: Я, дивлячись на тебе, до речі, думаю, що ти абсолютно ніяким чином не обманюєш нас тут. До речі, друзі, ви можете забігти до нас у прямій трансляції соціальних мереж і переконатися в цьому самостійно. Дивись, ти працювала на найтеплішому, так? Ми не будемо знову уточнювати, скільки часу, але тим не менше.
1: Я би сказала, ти жила на найтеплішому.
0: І так само, зараз ти вже четвертий рік, так, наскільки ти казала, поза етером у Вашингтоні, ти працювала там.
1: Чекав.
0: Чикаго, я перепрошую.
1: До Вашингтона добираємося.
0: Куди тільки українці не добираються. У Чикаго, перепрошую. Так, ми також пам'ятаємо цю програму, яку ти створювала з Чикаго і з найтеплішим. Це був радіоміст. Дуже круто було, насправді. Дуже багато слухачів досі її згадують. У нас також були прямі трансляції в Інстаграмі. Але специфіка. Ти встигла попрацювати там на двох радіо, так? Як по відчуттям, от що би ти могла зауважити? Ну, тому що ми розуміємо, що, напевно, специфіка різна, чи, можливо, ні. Як? От по відчуттям.
1: Справді, це було інакше. Перша радіостанція, на якій мені мала честь попрацювати, і, до речі, я з цією радіостанцією співпрацюю і надалі, дружимо, так? Це є виконавчий директор Діма Галан. Мій колега, так, і зараз там так само є колеги, яких ми знаємо, так, і працюють так ось. На тому радіо теж було дуже цікаво. У мене була своя рубрика, я приходила на ефір, і ми розповідали. Але це було, можливо, трішки не те, а потім питання в тому, що дуже довго їхати, так, там дуже великі відстані, і по часу мені було незручно, тому що в мене ще маленька дитина, і школа, і якісь обов'язки, так, і оце все, гуртки моїх дітей, і напевно тільки через це я не змогла там, як кажуть, продовжити це, так. Хоча ми співпрацюємо, приходимо на ефіри як гості, так само завжди є якийсь інформаційний привід, і колядували ми з нашою школою, приходили колядувати, Діма нас зустрічав, і тепер був радіофестиваль, ми так само брали участь в цьому, і наші переможці, діти, так само мали ротацію, так, своїх пісень. Тобто вони стимулюють навіть, щоб діти займалися своєю власною творчістю, щоб писали свої пісні, і вони готові так само розкручувати, допомагати, популяризувати. Так, за це дуже вдячні. Потім Юрсі Радіо, там так само був цікавий такий досвід в тому, що була така рубрика, де в прямому ефірі розігрували різних людей. Але це був настільки експромт, тобто це було ось так, що Ліка, зараз ми позвонимо там моєму куму, там, наприклад, у нього там якийсь там бізнес, не знаю, там квітковий, наприклад, знаєш. І він каже, зараз я наберу, я кажу, ти хоч скажи, як звати.
0: Щоб я хоч зорієнтувалася.
1: Так, і Сашко казав, та-та, зараз кажу. І я мала придумати якусь історію на ходу, щоб розіграти ту людину, то там були, ну, такі вже всякі різні дивні такі історії, що я, напевно, розіграла весь бізнес український, який тільки був на Чикагщині. І, в принципі, це мені в майбутньому допомогло, оскільки ми робили зараз наш великий такий звітний концерт, так, і були у нас партнери, люди, які долучилися до цього. Ми зібрали кошти, так, допомогли так само військовим. І Мені це допомогло, коли я телефонувала партнерам і казала, хто я. І вони, а, та це ви нас там розіра. Там було таке, що якусь бабульку треба було в якийсь салон, я позвонила, що треба мою бабцю прикрасити, бо вона вийшла заміж, хоче вийти заміж за якогось там американця. Ну, одним словом, люди деколи не розуміли, що їх розігрують. Хтось реагував, знаєш, вся, як кажуть, клієнт завжди правий, так?
0: Ну так, так, так.
1: І намагаються йому догодити, але коли клієнти ж різні бувають, так? І я пам'ятаю, що були і терплячі, і по-різному. Наш Ромчик Трач, у нього, до речі, зараз відкрився вже другий ресторан «Краса», неймовірні бургери у Чикаго, так що обов'язково, якщо ви будете, завітайте до нього. То він, пам'ятаю, він каже, я би з вами поспілкувався, але я дуже зайнятий, а я далі продовжую. Він не розумів, що то я.
0: Він не впізнав твій голос?
1: Ні, я змінювала голоси. Я змінювала.
0: Прикольно.
1: Я там були такі випадки, коли я ось так розмовляла і казала, що ви знаєте, мені треба там ось це, ось це.
0: Типу американський стайл такий спілкування. Та?
1: Така, знаєш, собі дівчинка-перлинка, як я казала.
0: Клас,
1: чи
0: цікавий
1: там,
0: досвід.
1: Навпаки, таким, знаєш, голосом говорити.
0: Це була така рубрика, типу, так? Чи це було просто от експромтом?
1: Так, це було, я вже не пам'ятаю, чи 2, чи 2, чи 4 години в ефірі, я не пам'ятаю. Але це були такі рубрики різні, так? А це був такий розіграш. І оце для мене було найцікавіше, найвеселіше. Потім радіо перейшло в інший формат, і я так само за браком часу вже змушена була якось вибирати, так, між чимось. Ну, як кажуть, на двох стільцях одночасно не посидиш.
0: Ну, так, на жаль, поки що не придумали такого методу. Але мені дуже цікаво, скільки людей насправді ти розіграла, і, можливо, хтось зараз слухає, все-таки впізнав твій голос і такий, точно, вона мені телефонувала.
1: Ну, це там були, знаєш, телефоную, я кажу, слухайте, то якась така організація, ремонтна, щось з машинами. Я кажу, мені в вихлопну трубу залізла білка. Ось я маю виїжджати, а вона залізла і там сидить. Ну, і це все в коментах, розумієш? Там, чи там був такий випадок, коли кажу, якась там компанія, от не пам'ятаю, по виробництву гумових виробів, гумачок. У нас, так, ми виробляємо там до свята подяки.
0: Як просто тобі це в голову приходило?
1: Розумієш, і при цьому ж це людина без будь-якого допінгу, розумієш? Таке в неї в голові твориться. Ви собі уявляєте, що робиться, як моєму чоловіку зі мною жити?
0: Ну, насправді, це дуже круто, імпровіз, і коли воно так працює, це неймовірний рівень, я би сказала, Бог, розумієш? Ну, не дарма ти настільки креативна людина, яка от тут себе реалізовувала так успішно, будучи у Франківську, і за межами. Зараз ти, мені Вашингтон так і лізе, ти розумієш, до голови, Чикаго.
1: Щось ти там, напевно,
0: я просто новин
1: асоціацій
0: сьогодні перечиталася, розумієш, і дуже багато цих от різних асоціацій. Але, скажи мені, будь ласка, все-таки, де легше себе реалізовувати? Тут чи там? Бо, спостерігаючи за тобою, я за тобою дуже плідно слідкую у Інстаграмі, в тебе нереально шалений успіх, справді. Ну, от, дивлячись на всю твою професійну кар'єру, ти дуже велика молодець. Тобою, справді, весь Західний полюс тут пишається, і це дуже круто.
1: Я дуже дякую за такі слова, чесно, для мене це дивно, тому що я, для мене це, ніби я, роблю те, що роблю, знаєш, і якихось там надзвичайних. Навпаки, мені завжди здається, що я щось не доробляю, що я можу більше, краще. Знаєш, оцей комплекс відмінниці, напевно, присутній. Але не все так яскраво і класно, насправді, спочатку. Це правда, тому що важко емоційно, напевно, оце витягнути себе і заставити щось робити. І тим більше в Америці робити те, що ти ще любиш. Це взагалі надзвичайно важко. Мені не те, що пощастило, так, а напевно я щось робила. Тому що я зрозуміла, що якщо я не буду нічого робити, ніхто не прийде і не скаже, давай, іди, роби, бо треба, так. Найбільше зацікавлений в тому, як кажуть, сама людина. І оце себе організувати, подумати, кожного ранку проснутися і думати, буває, що і вночі лежиш і думаєш, так. про те, що ти маєш зробити, як би то покращити, як зробити це, то мені здається, що я можу більше завжди. От я завжди себе, знаєш, не вмію насолодитися моментом, коли ти вже це зробив, і ти такий задоволений. Та я отак, ага, це ми зробили, так, що нам у нас далі?
0: Наступний пункт.
1: Та, в мене дуже багато різних думок, ідей в голові, вони отак просто з'являються, і мені вже треба це робити. От, і я цим часом себе заганяю фізично, наприклад, так, тому що, ну, на це все треба фізичний ресурс, і емоційний так само, тим більше робота з людьми по-різному буває. Наприклад, я кажу, зараз я тут, але в мене є уроки, я провожу далі, займаюся, тому що у нас буквально ці всі вихідні, там дуже круті фестивалі зараз відбуваються в Чикаго, так, українські фестивалі, де приїжджають різні зірки наші і місцеві вже, так, які відомі там на Чикагщині. І оцей весь ритм, темп, що в будні ти працюєш так, як викладаєш, наставник, плюс ще якісь справи. І вихідні ти маєш бути там, присутній, допомагати, контролювати і так далі. А зараз, ну, вже мусять мої учні якось самі, так, але я наперед про все домовилась, і я сподіваюся, що все прийде максимально класно. Хоча завжди я хвилююся, переживаю за них. Це, як на мене, це нормально.
0: Це нормально, дуже мило, і мені здається, це своєрідна така так само підтримка для них.
1: Тому так, що це... тому що ну, я стараюся на своїх заняттях, в мене не просто заняття, так, що навчили вокалу і йди співай. Я стараюся показати людині ті сторони, які вона може сама не бачить, і можливості, тому що нам завжди бракує впевненості. Ну, от погодься, що...
0: 100%!
1: Так, у нас завжди якісь сумніви, варто, не варто, вийде, не вийде, а що буде, якщо отак буде, а що отак? Ми ж завжди собі це в голові крутимо. І так важливо, коли до тебе підійде хтось, каже, слухай, ти молодець, ти можеш. Подивися, скільки ти вже зробив чи зробила. В тебе все получиться, я в тебе вірю, я знаю. І я це говорю абсолютно щиро, тому що я справді в них вірю. Я бачу цей потенціал. Не було ще такого учня, який пішов від мене, що я йому сказав, слухай, ні, ну це точно не твоє, не співай. Просто чи треба людині бути на самій сцені, так? Чи це просто для впевненості в житті? Тому що впевненість нам потрібна всюди. Нам треба в магазині підійти і запитатися, скільки людей просто бояться підійти і запитатися, скільки там це коштує, чи дайте приміряти.
0: Найпростіші речі, так, з якими ми зіштовхуємося щодня, але насправді комусь вони даються легко, а комусь через надзвичайні тортури.
1: Чи так само є дуже багато бізнесменів, так, які дуже крутих показників добилися в бізнесі, але коли їм треба виступати, це як частина їхнього життя, так, а вони не можуть це зробити гарно, вони просто запинають. І страх, тому що публічний виступ – це як до страху смерті прирівнюється, насправді.
0: Це
1: доведено,
0: правда.
1: Та. Тому не кожен вміє подолати цей страх. І саме цим я займаюся. І психологічно, так, психологію в це все вклали, і такі чисто людські якісь речі. Тому я ніколи не переживаю за, знаєш, там, конкуренція. Дуже багато, справді, є багато талановитих вокальних шкіл, викладачів, які так само це роблять. Я вважаю, що треба об'єднуватись і робити щось спільне, а не переживати, хто там конкуренція, ну і зрештою конкуренція ще нікому не зашкодила в плані росту, так? Можна подивитися один на одного, щось підказати, допомогти.
0: Це ж здорова конкуренція.
1: Це, як кажуть, на кожен товар є свій покупець. Це так і в всьому, мені здається. Якщо ти знаєш, що ти вмієш і можеш щось людям дати, то вони до тебе і прийдуть. Є люди, яким ти не підходиш, так само, чисто по-людськи, так? Ну, не подобається мені людина. Я, наприклад, не подобаюсь комусь. Ну, окей, значить, піде до когось іншого. Завжди людина має вибір. І це класно. І тому я за те, щоб люди завжди робили якісь колаборації, щоб підтримували один одного, а не навпаки.
0: Я тут з тобою абсолютно погоджуюся. До речі, теж десь перед цим сьогодні ця тема піднімалася в етері. І ми теж обговорювали саме цей момент, що якщо і конкуренція, то нехай вона буде здорова в плані. Подивилися один на одного, щось прийняли і розвиваються в хорошу сторону, в прогресивну сторону всі разом. В горлі щось запершило, слухайте. Якщо в горлі, що там першить, треба горло промочити. Скажи мені, будь ласка, ти вже скільки зараз у Франківську саме?
1: Тиждень.
0: По часу, тиждень часу. Адаптаційні моменти взагалі, ну ми розуміємо, часові пояси і тому
1: це
0: подібне.
1: Це саме найважче було. коли я і вдень не спала, і вночі не спала.
0: О, як це ти це пережила? Найважче. Це ж
1: нормально.
0: Психологічно важко навіть.
1: Ні, ти знаєш, можливо, коли я повертаюся туди, мені, можливо, психологічно важко. А коли я повертаюся в Україну, мені все подобається. Я тобі хочу сказати, що я тут в перший же день, як я вийшла в місто, так, і я настільки роздивлялася навкруги, що просто припала коліном до рідної землі в прямому сенсі цього слова, що мене піднімали якісь люди, які йшли, і чоловік, коли мені допомагав вставати, я подерла штани, коліно собі розбила. Він каже: пані, ви так довго опирались, я справді я намагалась там зробити, знаєш, красиво впасти, не просто в Франківську посеред білого дня. Так, знаєш, це було, ну, мені насправді навіть снилося, що я падаю біля нашої ратуші на бруківку і цілую її, кажу: Боже, я дома.
0: Ти говориш, у мене реально сльози просто навертаються на очі. Якщо все-таки говорити про можливе повернення додому, воно в тебе в пріоритеті, чи не розглядаєш такий варіант? Так, по секрету зараз усім нашим слухачам.
1: Да, нікому тільки нічого не кажіть. Ти знаєш, ми зараз живемо в такий час, що ми не знаємо. От я завжди собі згадую оті часи, так, навіть от коли ще на полюсі працювали. Це так начебто життя от поділилося на до і після. І я думаю, що це не тільки в мене, що це, напевно, у всіх. Колись ми жили і ми мали якісь, ми могли будувати якісь плани, про щось мріяти, чогось хотіти, так? І по цьому ми ще вирішували якийсь певний набір проблем, які в нас був, і ми думали, що це проблеми.
0: Угу.
1: Але дивлячись на це все, як ми зараз живемо, нічого планувати не можна, і я вже давно для себе вирішила, що я живу сьогодні, і я одержую задоволення від життя прямо в цю мить, прямо зараз. Я помічаю різні такі речі, які я раніше не помічала, які я думала, що вони це за замовчуванням, що воно так є. Я йду по нашому місту, і я бачу все класне, мені все подобається. Навіть коли мені хтось знайомий каже: ой, там то, щось там, не доробило там, я цього навіть не помічаю. Воно настільки все класне, що навіть коли я йду і залізла в якийсь калабаню, розумієш, і це класно. Оце моя рідна калабаня.
0: Я ще хотіла сказати. Тобто життя все-таки переосмислюється і починаєш цінувати ті речі.
1: Я не можу зараз сказати. Знаєш, є сім'я, є діти, завжди діти в пріоритеті. Їхні,
0: звичайно,
1: майбутнє, їх розвиток, їхнє життя. Звичайно, не треба забувати про себе. Тому, мабуть, на той момент, коли постане якесь таке питання, будемо вирішувати так його. Якщо в мене буде можливість, поки що в мене є можливість, слава Богу, їздити туди-сюди, так, хоча б раз на рік, виділити на це час, кошти. І я цьому дуже тішуся, і я стараюся з усіма побачитись, хто хоче мене бачити, так, хто пам'ятає. І я насолоджуюсь, і коли я набираюся отут дома оцього позитиву, цієї енергії, я її привезу потім до наших, до своїх учнів, до батьків, так, тому що у нас там так само така співоча сім'я, так, ми з батьками, з усіма, ми проводимо, ми не тільки співаємо, ми проводимо вільний час, так, вони всі чекають, і я їм знімаю відео і показую, тому що дуже багато людей з Франківщини, що вони знають на наше місто, так, і
0: де ми ще зустрілися, як то кажуть.
1: Сумують, і я знімаю відео, тому я і впала, в принципі, теж говорила якраз по відеодзвінку. І я оцю атмосферу я привезу їм у валізі туди, і я думаю, що їм від того теж буде, так знаєш, тепло на душі.
0: Тепло на душі, однозначно.
1: Ти більше з найтеплішого полюсу.
0: Я, знаєш, що хочу тобі сказати? Дивись, ти от тут ще деякий час будеш, ти все одно приходь до нас. Дивись,
1: я прийду.
0: Ти тако, просто кажеш: Марічко, я просто йду вже до тебе на ефір, і все, і просто приходиш, і я думаю, що наші слухачі однозначно, особливо ті, які слухають радіо давно, вони тебе впізнають, вони тебе пам'ятають, тим більше, що в тебе було дуже кльових програм багато, реально дуже крутих, із таких якихось, які ти тільки започаткувала, потім з тебе брали приклад тут на найтеплішому полюсі планети.
1: Мені це дуже приємно чути, насправді.
0: Це дуже круто, я не знаю, все це згадати, зараз просто за оцей короткий термін часу дуже багато не переговориш, насправді. Тому, ти знай, ми тебе завжди тут раді бачити, завжди стає тепло на душі, коли
1: Дякую.
0: Ти приходиш, дуже класно, і дуже класно, що ти справді оцю енергію, яку ти тут кажеш, вичерпуєш так насичуєшся нею. Ще дуже класно, що ти потім її конвертуєш там разом з людьми, які є там, які тебе чекають. Мені здається, особливо зараз твої учні, які будуть фестивалити на фестивалях, так вони однозначно будуть чекати звісточок від тебе, коли ти прийдеш і з ними поспілкуєшся. Тому передавай їм величезні привіти. Вітання. Ми триматимемо кулаки за них тут, щоб у них все вийшло. Ну і ще, напевно, скажи вже на завершення, в нас залишається 2 хвилини до новин. Ох, заговорилися ми з тобою, я не хочу завершувати.
1: Так само, ти знаєш, що стільки всього не сказано, але так, ми краще розтягнемо, щоб не напружувати наших слухачів.
0: Так, друзі, ви залишайтеся з нами, невеличкий рекламний блок вже зараз, після чого з новинками повертаюся до вас, після чого Ліка ще, я сподіваюся, буде зі мною в студії.
1: Добре, як скажеш. Я сьогодні вся твоя.
0: Я тебе тут триматиму, поки зможу.
2: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
3: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
4: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
3: На радіо «Західний полюс».
4: Партнер гри – торгова марка «Федик».
2: Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9.20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава. Анонс.
5: Реклама.
6: Де бляха на дах?
7: Де бляха на паркан?
8: Де бляха на фасад?
9: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
10: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
11: Кросовер до мільйона? Так, це Suzuki Vitara. Автомобіль, який поєднує комфорт, сучасний дизайн, економічність та японську надійність. А ще вигідний кредит від 0,01% на 2 роки. Завітайте в автосалон Suzuki у Івано-Франківську, Калузьке шосе 2П. Деталі за телефоном 0800 330 790. Suzuki Vitara. Більше можливостей за розумні гроші.
12: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер 1. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер 2. Якщо квартира, то від вертикаль.
13: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
14: Рішення про видачу ліцензії на КАЗ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
15: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ifua».
5: Реклама.
16: Соціальна реклама.
17: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен. Частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30taomber.mil.gov.ua.
16: Соціальна реклама.

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе.

0: Новини.
1: Усім вітання. Вівторок, 16 червня, Україні 14:03. Саме зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Мерціновська. Слава Україні! Протягом минулої доби Сили оборони України ліквідували на фронті 1310 російських окупантів, знищили 88 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню та приземлили 2164 БПЛА. Про це сьогодні повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України. Зеленський і Трамп провели зустріч на полях саміту G7 у Франції. Президент Володимир Зеленський поспілкувався з президентом США Дональдом Трампом під час G7 у Франції. Про це глава держави повідомив із себе в телеграм-каналі. Він показав фото і написав, що завжди важливо координувати позиції. Після прибуття на G7 Зеленський написав, що має серйозний графік на день. Президент України разом з Трампом та Еммануелем Макроном провели тристоронню зустріч на полях саміту G7. Головне – посилити ППО для України та підштовхнути дипломатію, щоб Росія завершила свою війну. Мир потрібен, зазначив президент України. У Польщі затримали підозрюваних у вбивстві російського художника-антипутініста. Польські правоохоронці затримали трьох осіб у межах розслідування вбивства російського художника Сім'єна Скрепецького, відомого своїми антипутиністськими карикатурами. 16 червня двох із затриманих суд взяв під варту. За даними слідства, двох затриманих взяли під варту, ще одного відпустили. Водночас безпосереднього виконавця вбивства наразі не затримали, його пошуки тривають. 44-річного громадянина Росії застрелили вранці 15 червня у місті Б'яла Підляська. Нападник кілька разів вистрілив чоловік на вулиці, а потім добив його пострілами, коли той вже лежав на землі. Переходимо до регіональних новин. Прокурори Снятинського відділу Коломийської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно 35-річної директорки комунальної установи однієї з міських рад Прикарпаття. Жінці інкримінують службову недбалість, що завдала істотної шкоди інтересам громади. Під час досудового розслідування встановлено, що із січня 2022 року по серпень 2023 року посадовиці видавали накази про преміювання самої себе за добросовісне виконання посадових обов'язків. За даними слідства, робили це незаконно, адже відповідно до законодавства преміювання керівників структурних підозрів органів місцевого самоврядування належить до виконавчої виключної компетенції міського голови. Суми грошових надбавок, які керівниця систематично виписувала собі, становили від 45% до 100% від її заробітної плати. Загалом обвинувачена впродовж півтора року видала 20 таких наказів, нарахували та виплатили майже безпідставно 150 тисяч гривень. Наразі директорка комунальної установи повністю визнала свою провину та вже відшкодували до місцевого бюджету всю суму завданих збитків. Доценти кафедри інженерної інженерії програмного забезпечення Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу Михайло Крихівський та Любомир Григорчук представили на ПРАТ Теофіпольський цукровий завод інноваційну розробку софт-сенсор для контролю вологості в барабанних сушарках, створений на основі нейронної мережі. Розробка демонструє, як сучасні технології штучного інтелекту допомагають підвищувати ефективність виробничих процесів та якість продукції. Як зауважують дописи, практичне представлення софт-сенсор на виробництві стало яскравим прикладом ефективної взаємодії науки та промисловості. Це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск очікуйте вже о 15:00. Надалі прогноз погоди.

0: погода.
1: Вівторок, 16 червня, триває плюс 21 градус зараз на термометрах Франківська Калуша та Рогатина. Далі з вечора плюс 18. Небо вже потихеньку очищується від хмар, щоб ввечері бути ясним. Вранці розпочався дощ, але він десь там розпочався, десь не розпочався в якихось районах Прикарпаття, але там, де розпочався, має закінчитися до вечора, друзі. Завтра плюс 10, плюс 20 синоптиками прогнозується. Кажуть, знову буде хмарна погода. І от завтра вже буде весь день дощ. Вранішній дощ, який поступово прийде в дуже сильний дощ з грозою, заміниться потім ввечері просто дощем. Ну, загалом, ви зрозуміли. Парасолю готуйте. Переносимося у гори Карпати, околиці Яблуниць та Косів. Там зараз плюс 15, далі з вечора плюс 13. Небо вже очищується там теж від хмар, щоб ввечері бути ясним та безхмарним, без опадів сьогодні. А от завтра картина дещо інша. Плюс 7 зранку, плюс 13 та плюс 14 в день. Хмарно і протягом усього дня очікується дощ. Інформацію про погоду ми беремо з порталу синоптики.ua. 14.08. Друзі, ми рухаємось далі. Нагадую, партнер прогнозу погоди – Вамбуд. Вамбуд – створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.

0: Реклама.
1: Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо, від Вамбут. Більше простору для життя.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Потрібна побутова хімія для дому, кафе чи ресторану? Тоді вам усі спак. У нас ви знайдете усе необхідне для бізнесу та побуту. Одноразове пакування для салатів, суші та піци, паперові рушники і професійні засоби для прибирання. Вигідні гуртові ціни при самовивозі та швидка доставка по місту і області. Сіспак. Замовляєш один раз, повертаєшся завжди. Телефонуйте 050 338 3030.
6: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-88. 89.
7: Дякуємо захисникам України. У салонах «Ельфдекор» діє мінус 25% для військових та ветеранів на декоративні штукатурки та фарби. Чекаємо вас. Торговий центр «Мен», Старе Бета 8А. «Ельфдекор». Стиль, який видно.
8: Сучасна хірургія «Медатлант» – це майстерність лікарів, новітнє оснащення та турбота про кожну людину. Виконуємо операції по загальній та пластичній хірургії, онкохірургії, урологічні втручання для чоловіків, мамологічні операції, оперативне лікування щитоподібної залози, втручання сторакальної хірургії. Використовуємо лазерний метод для лікування флебологічних та проктологічних захворювань. Завжди працюємо для вашого здоров'я. «Медатлант». Чекаємо вас за адресою Чорновола 23. Телефонуйте 095-00-38-452.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
11: Плануєте корпоратив, конференцію, сімейне свято чи особливу подію? Ми – Servizio Event Catering. Працюємо з 2013 року та робимо ваші події ще яскравішими та смачнішими. Організуємо для вас вишукані банкети, фуршети чи доставимо стильні фудбокси та забезпечимо усім необхідним ваше свято. А про ваші будні подбаємо гарячим та смачним корпоративним харчуванням для підприємств, офісів, шкіл та садочків. Servizio – кейтеринг з душею. Замовляй вже зараз 097-669-62-34.
5: Виклик лікаря додому. В Oxford Medical відтепер доступні виїзні медичні послуги. Лікарі та медсестри приїдуть до вас додому або в офіс. Прийом лікаря, забір аналізів, внутрішньовенне крапання. Зручно для тих, кому важко самостійно приїхати у медичний заклад. Телефонуйте 067-3777-299. 067-3777-299. Oxford Medical. Ми завжди поруч.
12: Ліцензія МОЗ України номер АЕ номер 45-92-74 від 23.07.2014 року. Номер 519. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Дизель не їде, тяга зникла, а витрати пального ростуть. Сервісний центр «Сін Дизель». Працюємо по всій Україні. Комплексне обслуговування та ремонт паливних дизельних систем легкових і вантажних авто та спецтехніки. Діагностика, відновлення та гарантія. Прийом та доставка новою поштою. Маємо філії у Рівному, Млинові та Луцьку. «Сін Дизель» 096-000-6210.
14: Дзвінки від нотарів вашого оператора.
0: Реклама.

0: Анонс. Музичний батл.
1: Слухай на Західному полюсі і обирай кращий трек у наших сторіс.
0: Хто ж переможе?
1: Музичний батл.
0: Стартуємо щопонеділка, підсумовуємо щовівторка.
1: Завжди о 10:20.
0: Партнер – відпочинково-оздоровчий комплекс «Панорама Східниця» «СПА-резорт».
2: Реклама.
3: Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама Східниця» СПА-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. «Панорама Східниця» СПА-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
2: Реклама.
0: Анонс.
2: Реклама.
4: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
5: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
4: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
5: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
4: Усе, щоб зробити літо комфортним.
5: ЮСК у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
4: Подробиці на ЮСК.UA.
6: Газуємо!
7: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «FUA».
8: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просто реформування успішних.
9: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
10: Прикарпаття Обленерго запрошує на роботу диспетчерів кол-центру в місті Івано-Франківськ. Вимоги, чітка вимова, хороша дикція, емоційна стійкість та вміння користуватися комп'ютером, обов'язки, надання консультацій та прийом звернень з питань електропостачання. Компанія пропонує офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату та соціальні гарантії. На сайті Прикарпаття Обленерго в розділі «Вакансії» можна заповнити анкету. Детальна інформація за номером 050-525-14-14.
11: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.

0: Західний полюс.
1: Вибачаємося перед... І хто це був Бруно Марс? Хто такий Бруно Марс? У нас тут Ліка UA взагалі у студії. Тому ми перериваємо цю пісню і продовжуємо нашу розмову. Ліка, стільки емоцій взагалі, просто не передати. От ти з'явилася в студії, все, я вже забула за час, забула, що взагалі якісь там існують неприємні моменти в житті, якісь проблеми. Які проблеми? Твоя усмішка, я не знаю, все перекрила просто. Ти кажеш, що люди тобі навіть пишуть, що в бастіоні тебе чують твій голос.
2: Я, чесно, я вражена. Знаєш, я якось сидиш на радіо і думаєш, я пам'ятаю, як я колись як була на ефірі, так, і щось розповідаю, чи якась рубрика, чи ще щось, і так собі думаю. От цікаво, мене ще хтось слухає, хоч один, ще хтось слухає, чи вже всі перемикнулися, чи нікому це не потрібно. Знаєш, завжди собі так чомусь думалося, що...
1: Ти знаєш, в тебе не однієї такі думки, напевно. У мене теж інколи таке виникає, потім себе ловлю на думці, так, все, зупиняйся, досить говорити, дай людям трохи музики послухати. Але твоя взагалі, от твій шлях, ти... маєш освіту, не маєш. Давай нагадаємо взагалі, ну тому що кажу, ті, хто давно з найтеплішим, вони тебе точно знають, вони тебе точно впізнали, а ті, хто, можливо, зараз у нас дуже багато, це приємно, нових слухачів, нового покоління.
2: Нових ведучих, так само.
1: Нових ведучих, тут дуже багато нових ведучих було і є насправді. Давай нагадаємо трішечки про тебе, твій взагалі от життєвий шлях, як ти потрапила на найтепліший, згадаємо трішки оцю історію минулу.
2: Я не знаю, чи тобі вистачить зараз до початку години цього
1: часу. Я затримую
2: часу.
1: Цей час.
2: Ну, як все починалося? Десь я вже казала там за ефіром, так, що чим я хотіла би займатися, так, і зараз моєму сину 16,5 років, і десь в цей час я так само думала, чим я буду займатися, що я хочу. Все, що я вміла, це співати. Співала в школі, в хорі, де тільки я не співала, тільки я ніколи не співала як сольна виконавиця, так? Але дуже хотіла спробувати. І в школі якось мене не дуже... Ну, одного разу, і там був якийсь, знаєш, концерт... Не концерт, а як це, конкурс «Аломушка і Маталанта», знаєш, як це колись було в школах, не знаю, як тепер. Ось, і я прийшла сама. Прийшла і кажу, от я є от така, я хочу співати, я хочу на ваш цей конкурс. І оцей керівник творчий, так, він на мене так подивився, знаєш, так, типу, дівчинка, звідки ти, хто ти? Знаєш, ти там вже була, там, 8-й чи 9-й клас, чи навіть старше трошки. І де ти тепер, типу, була, знаєш? У нас тут уже свої зірки в школі є.
1: Ну, все ясно, все схвачено,
2: так,
1: як то кажуть.
2: Він каже, ну, ти знаєш, я кажу, ну, дивіться, як то почати співати, що треба для цього, як? А він каже, ну, це ж треба фонограму, мінусівку, а колись не було інтернету і мінусівок, і всього цього штучного інтелекту. Я кажу, а ви мені можете записати? Він каже, ні, не можу. Типу, ні, це, я не маю часу. І, ну, одним словом, я знайшла, хто мені це зробив. Знайшла. Пам'ятаю, що пісня Могилевської була. Я взяла участь в цьому конкурсі. Як він сказав, я його навіть здивувала, що я класно заспівала. Проте, ну, звичайно, я ніяке місце не взяла. Але мене тоді побачили. І я для себе зрозуміла одне, що я хочу співати, і я хочу займатися цим професійно, і я буду. І я, ці люди, які в мене не вірили, зокрема цей вчитель, так, він побачить мене колись з телевізора. І так далі. Тобто для мене це був такий поштовх, знаєш, mm-hmm. що треба не здаватися, навпаки, треба щось робити для того, щоб це масштабувати. І все, я тоді почала займатися професійно вокалом, мається на увазі, вчилася, так, ходила, займалася, в Андрія Василюка колись займалася. Mm-hmm. Потім у мене був гурт «Край неба», ми виступали, записували пісні, і тут в космосі ще тоді Влад Скарне, так, відомий.
1: Слухай,
2: гурт, гітарист.
1: Після тебе в «Край неба», мені здається, була ще одна вокалістка, чи ні?
2: То була Катя.
1: Катя, так.
2: Катя співала самостійно, але потім, коли я пішла, то я так розумію, що вона співала.
1: Mm-hmm. Ну, я пам'ятаю цей момент просто, цей перехідний, скажімо так.
2: Так, і я створила свій сольний проект сама, і мої пісні, до речі, дотепер є ну не знаю, чи зараз є, але мали би бути на Західному полюсі, тому що я пам'ятаю.
1: Базі, я зараз пошукаю, ну чекай. Так, ти поки мені розповідай, а нагадай,
2: наче будь ласка, вогонь, набери наче вогонь пісню.
1: Так, зараз я спробую знайти. Або якщо від'єму, обов'язково сама послухаємо.
2: Ну, одним словом, потім це все закрутилось, завертілось, перлини сезону, і з гуртом ми взяли друге місце, і я потім сама вже, як сольна виконавиця, так само своїм проектом сама брала. Ну, і так воно якось пішло, потім я вчилася, в мене професійно, типу, я вирішила, чомусь в мене було таке переконання, для того, щоб бути професійною співачкою, мені треба мати освіту. Вищу, їм, саме вокально, чомусь у мене було таке переконання. Була дуже здивована, коли в інституті мені доводилось вчити викладачів, які ніколи не були на сцені, так. Ну, такі реалії життя, так? І маю, в принципі, ще я артист, вокаліст, соліст і так далі. До того, що мала досвід на одній з радіостанцій нашого міста, такі дуже маленькі, проходили якісь там стажування з Женею Романицею. На цьому я закінчила свою таку кар'єру, так, ведення ефірів, тобто мені щось не дуже тоді зайшло, якось так, знаєш, я пам'ятаю, що тож не було інтернетів, не було ось так, що відкрив комп'ютер і дивишся, так, треба було, ми вже не ходили, купляли якісь журнали, дивилися якусь інформацію, яку можна було подати в ефірі, це все тривало буквально 2 місяці, здається. Потім я кажу, пішла вчитися, співала туди-сюди, а потім, коли так обставини в житті склали, що мені потрібно було вибирати, так, між співом чи йти далі, чи завершувати, я завершила і думаю, чим би я могла займатися. А йду я на радіо, знаєш, так собі придумала.
1: Просто було бажання, ти захотіла.
2: При тому, що я радіо не слухала, насправді, тобто дуже рідко, так, і та йду на радіо, знаєш, і я приходжу, і ніхто мене не хоче брати.
1: Слухай, тебе якось так, знаєш, складається життя. Там тобі сказали, ні, я тобі не допоможу, не треба тобі цього. Тут, кажеш, ніхто не... А тебе все одно дуже багато здобутків.
2: А я як танк, знаєш, я просто як танк. Пру і все, як це не берете, треба брати.
1: Що це таке? Я не розумію слова «ні».
2: Так, ви візьміть, а там буде видно. Ну, десь так воно було, і бачиш, так воно склалося, що та, я так потрапила на Західний полюс, і дуже тішуся тому. І оцей проект Jam Session з Лікоєю, коли ми почали знімати і для каналу 402, коли це з зірками, так, різні інтерв'ю, я рахувала, що близько більше 2000 інтерв'ю я дала. Напевно,
1: слухай,
2: за весь цей час.
1: Це такий був крутий проєкт, реально дуже крутий. Перше, стільки зірок, напевно, жодне радіо ще не бачило насправді. Ну і по-друге, там взагалі дуже такі цікаві теми піднімалися насправді. Справді, коли ти спілкувалася, будувала це інтерв'ю. По-друге, воно вийшло за межі радіо, це стало телепроєктом, так? І це було
2: я дуже ніколи
1: круто.
2: Не на той час, знаєш, особливо. У мене як було. Можливо, це не є професійно, так? Тобто я не хочу, щоб мене мої колеги слухали і робили так, як я. Оскільки ти зрозуміла, що я майстер імпровізації, я дуже не люблю ніяких текстів. Ну от просто ненавиджу я тексти, щоб от все як по тексту, так? Я дуже люблю цю спонтанність, таку живість. І тому навіть було так, що коли до мене приходили на інтерв'ю, я ніколи не попередньо не обговорювала, що я буду говорити, там, що питати. Я старалася не читати про ту людину, якщо її не знаю, так, ніяких нюансів. Я хотіла, щоб мені прямо зараз, в цей момент розповідали так, як воно є, і оці емоції, які я відчувала під час цього, так, вони були справжні.
1: От, напевно, воно і наповнювало якраз оцією справжністю, розумієш, природністю, оцими емоціями, тому воно і чіпляло. Якщо б більшість людей працювало зараз, знаєш, є ще, можна собі написати інтерв'ю хоч на будь-яку тему, використай будь-який взагалі алгоритм, то, ну, але ж де тоді взагалі особистість, правильно, вона губиться.
2: Ну, одного разу ще я його попросила, щоб він мені щось там склав, я написала текст, сама написала, кажу, ну, ти там вже додав щось, може, треба щось це. Він написав мені те саме, я кажу, що ти мені переписав мій текст? А він каже, ти все, я не маю що додати, ти все написала правильно.
1: Ну от і наше тобі того ще, скажи мені, будь ласка. Ну це смішна історія насправді, але дуже круто. Знаєш, що я ще помітила? Через твою особисту історію в загальному, так, що от у тебе в житті так багато таких моментів складалося, але ти попри все досягла бажаного. Що зараз от ти так само навчаєш цього людей, які до тебе приходять, самого вокальну школу, коли вони мають якісь сумніви, чи коли їм кажуть не треба, а вони все одно якось йдуть до того. Це ж настільки круто. І круто, що ти можеш цього реально навчити, поділитися з людьми, що це реальна історія.
2: Я сподіваюся, що я можу, і я, знаєш, кажуть, чи ти не жалієш, що ти пішла зі сцени, чи ти, що ти не співаєш на це, чи ти не хотіла би повернутися. Часом в мене є такі, напевно, думки, так? Але я не знаю, чи це комусь потрібно було би. Не знаю, чи це потрібно комусь, от у мене, так? Тобто є зараз настільки багато різних класних молодих виконавців, артистів, які, мені здається, що вже достатньо того, що вони там. А я можу поділитися просто своїм досвідом і навчити цих, так? Тому що молодь – це є наше майбутнє. Мені вже, напевно, треба оцей досвід їм передавати більше, я так думаю. І в мене є учень, який прийшов, каже, та я так, суто для себе, мені не треба нічого, ніяких там сцен, але він вже всюди виступає. Тому що я його вже навіть не питаюся, я кажу, так, ти будеш співати там. Я тебе записала туди. Я кажу, що ви зі мною робите? Я його просто ось так от...
1: Розкриваю тебе!
2: Так, і я думаю, що це навіть не про сцену, а саме про те, щоб бути впевненим в собі, розуміти, що ти можеш. Кожна людина – це є дуже така унікальна особистість. Кожна. В кожної людини є щось таке надзвичайне, чого є, немає ні в кого іншого. Це і неповторність. Треба пам'ятати про це. Чим би ти не займався, завжди пам'ятати, що ти є особистість, яка може набагато більше, ніж ти собі думаєш. Якщо б мені хтось колись так казав, я, напевно, ще більше могла би тоді, так, досягнути. Тому що в мене, напевно, найбільша підтримка була – це моя мама. От це та людина, яка в мене дуже вірила, мене підтримувала. Вона ніяк не могла там особливо фінансово мене підтримувати, але от в цих речах вона це робила на всі 100, і я їй за це дуже-дуже вдячна. І я так само стараюся те, що я дійшла до чогось, так, і знаю, що люди цього не прийшли, але я маю досвід свій, і я їм кажу про те, що от ти можеш зробити отак, і воно тобі буде легше. Тому що є люди, які мали якийсь негативний досвід і кажуть, от ти не пройшов того, що я, от іди, пройди, а потім будемо з тобою говорити. Я навпаки, я за те, щоб полегшити іншим, щоб вони не проходили те, що проходила я, наприклад, в якихось негативних ракурсах.
1: Угу, поділитися якраз ось власне цим досвідом, куди він може привести. Дивись, на рахунок сцени. Якщо ти колись реально захочеш повернутися, то знаєш, що в тебе є вже тут у Франківську дуже величезна база фанатів, які однозначно, яким це потрібно. Але мені здається, знаєш, інколи варто собі задавати все таке питання, чи потрібно це тобі, а не комусь іншому. Але зрештою, будь-який вибір, який ти робиш у житті, він тебе все одно приводить туди, де ти зараз, так? І саме найцінніше те, що ти робиш, це те, що ти не тримаєш у собі цей досвід і ці знання, а ти справді ділишся, і ти ділишся дуже класними кейсами, ти ділишся реальною історією, ти ділишся життям, і ти надихаєш. Оце, мені здається, найцінніше. Тому що в ті часи, в які ми зараз живемо, мати в житті людину, яка просто в тебе може повірити, це, напевно, найцінніше, що можна мати.
2: Я сподіваюся, що воно так є, і якщо я це роблю, то це вже значить, що я не даремно є в цьому житті і виконую якусь функцію, тому що кожен з нас прийшов в це життя для чогось чи для когось, і щось ми маємо робити.

0: Воно в шоці буде. І одразу ця посмішка, так очі здивовані. По-перше, мені здається, коли ти наповнюєш когось, ти сам наповнюєшся так само.
1: 100% це іде обмін енергією. А люди – це є енергія. І тому я вважаю, що Західний полюс, ти помітила, ти сказала, що молодо виглядає. Ну, 26 років, звичайно, як же ж то інакше виглядати.
0: Я якраз собі подумала, коли ти сказала, моєму сину 16,5, я думаю, щось не сходиться, а тобі 26.
1: То до чого я веду? Що всі, хто працює на Західному полюсі, всі молоді. Справді. У всіх начебто зупиняється час. Щодо фізичного старіння. Я це бачу, тому що я бачу, як наші колеги так в офісі, там дівчатка, вони всі такі, які були тоді, коли я прийшла 19 років тому на Західний полюс. Всі, от я їх бачу, їх тими самими, знаєш, як заморожені.
0: Дівчатка зараз там, певно, слухають і думають, ай, вже, там, так гарно.
1: Це правда. Напевно, це через те, що тут збираються такі світлі, знаєш, люди. От кажуть, чому є, знаєш, старші люди красиві, а є не дуже, так? Mm-hmm. От душа лізе назовні з часом. Тобто, яка людина, чим вона наповнюється протягом життя, те у неї потім відображається на обличчі. Тому посміхайтеся частіше, слухайте Західний полюс. Західний полюс найкращий, немає такого. Він неповторний, неповторні ведучі, неповторний наш директор Володя Фомін, так? Всі, весь колектив, це справжня сім'я, і я не дивуюся тому, що люди слухають і 20, і 30 років Західний полюс.
0: Боже, так приємно, насправді. Я не знаю, от кажу, от ти маєш рацію стосовно енергії, от відчувається відразу енергетично, на енергетичному рівні людина, яка заходить, вона відразу несе позитив. Є, звичайно, різні люди. Ну, тут вже таке, що сказати, земля наповнена різним. Але я дуже рада була, що ти сьогодні завітала до нас, насправді. Кажу, буде в тебе час, просто приходь. Я думаю, багато буде так само радий тебе чути, якщо не бачити, наприклад, хочете, приходьте до нас у студію, друзі, але вхід буде платний, бо я розумію, буде бажаючих дуже багато. Проте, справді, ми завжди тобі раді, і дуже круто, що ти по нинішній день залишився частинкою найтеплішого полюсу планети.
1: Так буде завжди.
0: І так буде завжди. Ліка.UA, друзі, з нами. Мені пора вже зачитувати новинки. Зараз той самий хороший директор мені надає. Але, Ліка, я тебе люблю, цілую, як і наші слухачі. Я дуже сподіваюся, що ми ще почуємося десь незабаром.
1: Обов'язково. Візьмемо якусь цікаву тему і будемо про неї розповідати.
0: Супер. Друзі, ви залишайтеся зі мною. За пару секунд свіжий випуск новин.

0: Новини.
1: Усім вітання, вівторок, 16 червня, в Україні 15.07. Саме зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська. Слава Україні! Протягом минулої доби Сили оборони України ліквідували на фронті 1310 російських окупантів, знищили 88 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню, РЗСВМ та приземлили 2164 БПЛА. Про це сьогодні, 16 червня, повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України. Президент Володимир Зеленський поспілкувався з президентом США Дональдом Трампом під час G7 у Франції. Про це глава держави повідомив у себе в телеграм-каналі. Також він показав фото і написав, що завжди важливо координувати позиції. Після прибуття на G7 Зеленський написав, що має серйозний графік на день. Також президент України разом з Трампом та Еммануелем Макроном провели тристоронню зустріч на полях саміту G7. Головне – посилити ППО для України та підштовхнути дипломатію, щоб Росія завершила свою війну. Мир потрібен, зазначив президент України Володимир Зеленський. Новини зі світу. Польські правоохоронці затримали 3 осіб у межах розслідування вбивства російського художника Сем'юна Скрипецького, відомого своїми антипутиністськими карикатурами. 16 червня 2 із затриманих суд взяв під варту. 44-річний

0: Річного громадянина Росії застрелили вранці 15 червня у місті Б'яла під Ляськом. Нападник кілька разів вистрелив чоловіка на вулиці, а потім добив його пострілами, коли той вже лежав на землі. Переходимо до регіональних новин. На Прикарпатті судитимуть директорку комунальної установи міської ради, яка виписала собі премії на 150 тисяч гривень. Прокурори Снятинського відділу Коломийської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно 35-річної директорки комунальної установи однієї з міських рад Прикарпаття. Жінці інкримінує службову недбалість, що завдала істотної шкоди інтересам громади. Власне, суми грошових надбавок, які керівниця систематично виписувала собі, становили від 45% до 100% від її заробітної плати. Відбувалися це із січня 22-го року. По серпень 23-го року. Загалом обвинувачена впродовж півтора року видала 20 таких наказів. На їхній основі їй безпідставно нарахували та виплатили майже 150 тисяч гривень. За скоєні жінці загрожує до 3 років обмеження волі. Проте наразі директорка комунальної установи повністю визнала свою провину та вже відшкодувала до місцевого бюджету всю суму завданих збитків. Доцент кафедри інженерії програмного забезпечення Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу Михайло Крихівський та Любомир Григорчук представили на Теофіпольському цукровому заводі ПрАТ інноваційну розробку софт-сенсор для контролю вологості в барабанних сушарках, створений на основі нейронної мережі. Власне, розробка демонструє, як сучасні технології штучного інтелекту допомагають підвищувати ефективність виробничих процесів та якості продукції. Як зауважують в дописі, практичне представлення софт-сенсор на виробництві стало яскравим прикладом ефективної взаємодії науки та промисловості. Це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск вже о 16:00. Ну а зараз прогноз погоди.
1: Погода.
0: Плюс 21 градус, друзі, зараз на термометрах Франківського, Калуші та Рогатини. Буде максимум плюс 22, рівно на 1 градус тепліше, але з вечора 21 плюс 18. У деяких районах Прикарпаття продовжує йти дощ, який розпочався вранці, але він повинен припинитися ближче до вечора. На завтрашню середу прогнозують плюс 10 та плюс 20. Знову хмарну погоду, вранці очікується дощ, який в другій половині дня зміниться дуже сильним дощем і з грозами. Увечері теж у меню дощ. Переходимо до околиць Карпат, наших Яблуниць та Косова, там зараз плюс 15. Сьогодні без опадів, але похмуро. Навіть ввечері, кажуть синоптики, хмари заберуться геть. На завтра прогнозують плюс 7 та плюс 15. Знову хмарність. І протягом усього дня очікується дощ. Тому там готуйте парасолі на завтра. 15 та 11. Друзі, ми рухаємось далі. Слухайте найтепліший вам хорошого настрою.

0: реклама.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
2: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
3: Реклама. Соціальна реклама. Юнаки та дівчата віком від 17 до 30 років. Харківський національний університет повітряних сил імені Івана Кожедуба. Національна академія сухопутних військ імені Петра Сагайдачного. Одеська військова академія. Інститут МВС Національного університету Одеська морська академія. Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут. Військові кафедри провідних навчальних закладів України та військові коледжі сержантського складу запрошують на навчання. Вищі військові заклади та коледжі готують офіцерів і сержантів різних спеціальностей для ЗСУ та інших сил оборони. Усім курсантам безкоштовно надається проживання, продовольче речове та медичне забезпечення, гарантоване працевлаштування, можливість навчання та стажування за кордоном. Викладачі – офіцери з бойовим досвідом. Знання і досвід курсанти здобувають на нових полігонах та стрільбищах за допомогою сучасної зброї та техніки країн НАТО. За додатково інформацією та поданням заяви звертайтесь до ТЦК та місцем реєстрації чи військового обліку. Стань найкращою версією себе. Соціальна реклама.

0: день з Марічкою Марціновською.
1: День продовжується, друзі, і я дуже сподіваюся, що він у вас продовжується у хорошому, позитивному руслі. Якщо ви вже десь закінчуватимете скоро свій робочий день, то нехай у вас так само буде гарний, продуктивний, релаксуючий вечір, перед тим, щоб набрати все сили відповідністю перед середою, бо середа – це маленька п'ятниця, я перепрошую, настрій має бути хороший однозначно. Ну, а якщо вам ще треба досі трішки попрацювати, то так само працюйте, але бережіть свій ресурс. Ну, а музика нам усьому допоможе, правильно? Правильно. Тому далі у нас Леді Гага і Дочі Runway.

0: день з Марічкою Марціновською.
1: Друзі, у нас була сьогодні у студії Ліка UA. Ліка Кондратова – це та неймовірна ведуча, радіоведуча, яка тут була буквально ще декілька років тому. Дуже часто ви її могли почути голос, чути її проєкти, які реально були наповнені дуже, не знаю, різностороннім змістом, енергією позитивною. І дуже круто, що люди, які колись тут працювали, вони залишаються досі в сім'ї Західного полюсу. Насправді, до речі, усю розмову, а ми розмовляли дуже довго, бо було багато чого обговорити. Мені здається, що навіть і не все ми обговорили, тому що ми би ще говорили і говорили. Ви можете переслухати у нас в наших соціальних мережах. Сторінка Західний полюс. Шукайте, будь ласка, Фейсбук та Інстаграм, якщо ви ще не підписані. Виправляйте цю ганебну ситуацію прямо зараз. Потрібно дружити з Західним полюсом, тому що тут завжди цікаво, є крута інформація для вас. Також різні події, анонси, ну і розіграші так само. Друзі, ну і як так, після того, як Ліка побувала у студії, не послухати її пісню від її проєкту саме? Наче вогонь прямо зараз лунатиме з найтеплішого полюсу планети.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
6: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
5: А якщо дощ?
6: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
7: Dragon Park – простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів, вулиця Стрийська, 202.
8: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
9: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
10: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
11: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
10: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Україні 16 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: Усім вітання. Вівторок, 16 червня, в Україні 16.01. Зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська. Слава Україні! Протягом минулої доби Сили оборони України ліквідували на фронті 1310 російських окупантів, знищили 88 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню та приземлили 2165 БПЛА. Про це сьогодні повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України. Не відчуваємо готовності тиснути на Путіна. Зеленський заявив, що готовий зустрітися із Сі Цзіньпіном. Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися з главою Китаю Сі Цзіньпіном для того, аби пришвидшити закінчення війни в Україні. Про це він сказав журналістам на полях саміту G7 у французькому Евіані. Зеленський наголосив, що Китай має значний вплив на Росію через економічні зв'язки, однак Україна наразі не відчуває готовності Пекіну тиснути на російського диктатора Володимира Путіна для завершення війни. Зеленський зазначив, що для завершення війни потрібно об'єднати всіх, хто зацікавлений у мирі, та залучити їх до відповідних зусиль. Зустрічі з Зеленським дали результати. Канада готує потужний удар по доходах Російської Федерації. Канада суттєво розширила економічні обмеження проти Росії, націлившись на її ключові джерела фінансування війни. Новий пакет санкцій зачіпає ціновий танкерний флот, оборонно-промисловий комплекс, енергетичний сектор та структури, що займаються ворожою пропагандою. Про це йдеться в заяві Офісу прем'єр-міністра Канади Марка Карні. Переходимо до регіональних новин. До Івано-Франківська приїхав посол Словаччини. Івано-Франківщина продовжує зміцнювати міжнародні зв'язки зі Словаччиною. Під час зустрічі з надзвичайним і повноважним послом Словацької Республіки в Україні Павелом Віздалом та представниками посольства обговорили підтримку України, розвиток транскордонної співпраці, залучення інвестицій, спільні проєкти для дітей, які постраждали від війни. Начальниця Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук зустрілася з надзвичайним і повноважним послом Словацької Республіки в Україні Павелом Віздалом та заступником посла, першим секретарем посольства Словацької Республіки в Україні Юраєм Седмаком. Сторони обговорили подальшу співпрацю між Івано-Франківщиною та словацькими регіонами, підтримку України в умовах повномасштабної війни, а також перспективи реалізації спільних гуманітарних, економічних і культурних проєктів. Посилили заставу або домашній арешт. Суд залишив під вартою франківського поліціянта, якого підозрюють у смертельній ДТП. 16 червня суд залишив під вартою без права застави поліціянта Назарія Кушнірка, якого підозрюють у смертельній ДТП на вулиці Галицькій Івано-Франківську. В Івано-Франківському апеляційному суді розглянули скаргу захисту 26-річного поліцейського Назарія Кушнірка, якому інкримінують смертельну ДТП на вулиці Галицькій. Сторона захисту просила скасувати тримання під вартою без права застави та

0: свідчила проти зміни запобіжного заходу. Захисниця потерпілих Оля Дзунза заявила про можливий тиск з боку матері підозрюваного та зазначила, що у разі його звільнення цей ризик може посилитися. Колегія суду відхилила клопотання про зміну запобіжного заходу. Кушнірик залишається під вартою без права внесення застави. Нагадаємо, аварія сталася 5 квітня близько 12 ночі 26 хвилин на вулиці Галицькій. 26-річний старший оперу повноважений Івано-Франківського районного управління поліції на Тойота збив 31-річного пішохода на переході. Чоловік загинув. Водій втік і переховувався протягом ночі. Згодом його взяли під варту без права внесення застави. Це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск вже о 17:00. Ну а прямо зараз прогноз погоди. Ну що ж, друзі, розповідаю вам про прогноз погоди. Сьогодні вівторок, 16 червня, вже 16:05 на студійному годиннику, на термометрах плюс 21 Франківську, Калуші та Рогатині. Буде максимум плюс 22 на сьогодні раптом, плюс 18 ввечері, вже трішки буде холодніше, але тут зараз вже десь потрошку мають хмари розвіюватися і небо стане ясним. Власне, десь розпочався дощ, але він все одно має припинитися до закінчення вечора. На завтра прогнозують плюс 10, плюс 20 на Прикарпатті. Ну і знову похмурість, і вранці, кажуть, буде дощ. Як і в другій половині дня, буде дуже сильним, ще й з грозою, а ввечері гроза все-таки якось відступить і залишиться просто дощ. Майте на увазі. Переносимось у Карпати, гори, околиці, Яблуницю та Косів. Там зараз максимальний рівень температури плюс 20, далі з вечора плюс 15, плюс 13, без опадів. І вже потрошку стає небо ясним. На завтра прогнозують дощ. Протягом усього дня хмарну погоду. Зранку буде плюс 7, а в день плюс 13, плюс 14. Врахуйте це, одягайтесь відповідно. І саме основне, бережіть себе. Я буду прощатися з вами. Хорошого вам вечора. Почуємося завтра у ранках на полюсі о 8 годині. Партнер прогнозу погоди – Вамбуд. Вамбуд – створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
1: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбуд. Більше простору для життя.
2: Реклама.

0: Анонс.
1: Не музичний батл.
2: Слухай на Західному полюсі і обирай те, що тобі до вподоби у наших сторіс.
1: На чию думку ти пристанеш?
2: Не музичний батл.
1: Стартуємо щочетверга, підсумовуємо щоп'ятниці.
2: Завжди о 10:20.
1: Партнер – відпочинково-оздоровчий комплекс «Панорама Східниця» СПА Резорт.
3: Реклама.
0: Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама Східниця» СПА-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. «Панорама Східниця» СПА-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
3: Реклама.
0: Анонс.
3: Реклама.
4: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
5: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
6: Соціальна реклама.
7: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників. Юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою. Вступні випробовування – математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
6: Соціальна реклама.

0: Анонс. Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9:20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава.
1: Нештучний інтелект.
2: Щосереди о 10:20 відповідай на запитання від Mind Games у ефірі Радіо Західний Полюс або у наших сторіс в Instagram.
3: Прокачуй свій мозок та вигравай подарунки від партнерів.
2: Натуральний інтелект. Це тобі нештучний.
0: Анонс.
4: Реклама.
5: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
6: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
5: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
6: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
5: Усе, щоб зробити літо комфортним.
6: ЮСК у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
5: Подробиці на ЮСК.UA.
7: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.UA.
8: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.UA з 1 червня по 31 липня 2026 року.
9: Газуємо!
10: В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
11: Дизель не їде, тяга зникла, а витрати пального ростуть. Сервісний центр «Сіндизель». Працюємо по всій Україні. Комплексне обслуговування та ремонт паливних дизельних систем легкових і вантажних авто та спецтехніки. Діагностика, відновлення та гарантія. Прийом та доставка новою поштою. Маємо філії у Рівному, Млинові та Луцьку. «Сіндизель» 096 000 62 10.
12: Дзвінки від нотаріфів вашого оператора.
4: Реклама.

це справжня любов, і це ще далеко не її завершення, лише день другий фестивалю «Віадук» в Івано-Франківську сьогодні, у вівторок, 16 червня. Щойно з вистави. Тому так пізно у студії найтеплішого Квітнева Оксана з «Украденого щастя» від Сумського театру імені Щепкіна. Зовсім інша стилістика. Одразу видно, що північ країни і близькість до кордону даються в знаки. Трохи незвично для нас із вами цю западенську історію дивитися на той лад, але цікаво. Коротше, день добрий, за 3 хвилини новини.

0: Новини.
1: Від початку цієї доби, 16 червня, на фронті відбулося 73 бойових зіткнення на захисників. Власне, сьогодні лилося з усіх сторін, як повідомляє Генштаб Збройних сил України, точніше його прес-центр, від артилерійських обстрілів терористичних військ. Постраждали і населені пункти Сумщини та, крім того, авіаційних ударів зазнали тамтешні окремі села. На Північно-Слобожанському і Курському напрямах наші війська відбили одну атаку ворога. Противник здійснив 26 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів. На Південно-Слобожанському напрямку сили оборони відбили дві атаки загарбників поблизу Гранів. На Куп'янському українські воїни зупинили дві спроби окупантів просунутися вперед. За даними Генштабу, на Лиманському напрямку зафіксовано 9 ворожих атак. Наші захисники успішно відбили 6 штурмових дій, 3 боєзіткнення тривають. На Слов'янському противник 5 разів намагався вклинитися в нашу оборону, 4 атаки відбито. Одне боєзіткнення триває. На Краматорському зафіксовано одну штурмову дію окупантів поблизу Часового Яру. На Костянтинівському відбулося 7 атак. А також 6 відбито, ще одна триває. На Покровському агресор здійснив 24 штурмові дії. Українські оборонці вже відбули 22 атаки. 2 ще тривають. На Олександрівському, це вже південь, противник 2 рази атакував. У районі Вороного, на Гуляйпільському окупанти здійснили 18 атак. У районах Солодкого, Лугівського, Новоселівки та в бік Добропілля, Воздвижівки, Цвіткового і Чарівного. 15 штурмів відбито, 3 боєзіткнення тривають. На Оріхівському і Придніпровському напрямах наступальних дій ворога сьогодні не зафіксовано. Уряд запустив новий сервіс застосунку «Дія» для ветеранів, ветеранок і членів їхніх родин. Відтепер можна подати одну заяву та одразу отримати декілька державних послуг. Власне, про це пишуть на урядових ресурсах детальніше. Наразі цієї інформації в новинних стрічках немає. Водночас, про що шумлять новини? Про прес-брифінг готелів Станиславів. Так, поруч із нами, буквально. Офіцери відділу рекрутингу Орест Коцевич та Ірина Чорна сьогодні розповіли про зміни в системі призову у комплектуванні війська, які стосуються покращення умов контрактної служби. Зокрема, на прес-брифінгу обговорили нову процедуру оформлення добровольців, а також появу нових типів військових контрактів. Про масштабну зміну в роботі рекрутингових центрів розповів офіцер рекрутингу Івано-Франківського ОТЦК та СП лейтенант Орест Коцевич. За його словами, наразі у війську триває переорієнтація на контрактну службу. У зв'язку з цим з'являються нові програми фінансування добровольців. Військові контрактної служби зможуть добровільно обирати посаду чи місце служби відповідно до освіти, навичок чи власних побажань. Такий підхід покликаний збільшити кількість умотивованих бійців, підвищити боєздатність армії та якість військової підготовки. Зараз основною перевагою добровільної служби є можливість самостійно обирати військову частину і посаду, а не куди розподілять. За словами лейтенанта, працівники рекрутингових центрів самі організовують пошуки відповідної посади військової спеціальності чи підрозділу, де хотів би служити новобранець, а також допоможуть із оформленням усіх необхідних документів. Під час приймання на службу до уваги братимуть результати ВЛК і тесту на професійно-психологічні якості. У зв'язку з розширенням права вибору посади та місця служби для бійців-контрактників стануть доступні такі види контрактів: піхотно-штурмовий контракт передбачає найвищу міру ризику, а відтак має найвищу оплату і чіткі терміни служби. Оформити цей вид контракту зможуть піхотинці, штурмовики, бойові медики, навідники, механіки, водії та інші військові спеціалісти, які беруть безпосередню участь у бойових діях на першій лінії фронту. Середньомісячна плата за умовами піхотно-штурмового контракту

0: контракту охоплює діапазон від 30 до 70 тисяч гривень, однак може зрости до 120 тисяч, якщо військовий перейде на бойову посаду. Такий вид контракту доступний для діловодів, бухгалтерів, майстрів, кухарів та інших. Відстрочка після 24-місячної служби – 6 місяців. І з цього року починає діяти нова система бонусних виплат для бійців-контрактників, які варіюватимуться. Власне, ці виплати залежно від бойових вислуг і посади військового. Для осіб, які вперше підписують контракт, передбачена стартова виплата у розмірі від 27 до 30 тисяч гривень. 17.06. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Ветері найтеплішого» за 54 хвилини.
1: Погода.
0: Партнер прогнозу погоди. Тепле літо. 22 градуси тепла сьогодні у Франківську. Згідно даних на ресурсі Synoptic.ua, ранковий дощ продовжує іти в день. Проте ближче до вечора він закінчиться. Взагалі близько навіть не те маємо в реалі. Відсутність, принаймні, в середмісті дощу. Сонячна погода так хмарилося, близилося до опадів, але начебто минулося без них. Я не помітила. Зараз чудова погода, комфортно на дворі і сонячно, і з мінливою хмарністю, і з вітерцем легесенько. Завтра, у середу 17 червня, від 10 до 20 тепла. Вранці очікується дощ. По обіді дуже сильний дощ із грозою. Ближче до вечора – дощ. 21 сьогодні в Калуші. Ранковий дощ продовжує йти в день, ближче до вечора закінчиться, пишуть на синоптику. Не маємо їм віри, але що поробити, інших прогнозів не маємо. Ну хоча маємо від Укргідрометцентру, там теж достатньо узагальнено це все виглядає. Від 10 до 20 градусів тепла завтра, у середу 17 червня, напрогнозовано для Калуша вранці дощ, по обіді дуже сильний дощ із грозою, ближче до вечора знову дощ, як вранці. 21. І сьогодні, і завтра в Рогатині максимальна денна температура мінімальна, наступної доби плюс 10. З самого ранку у середу і до пізнього вечора йтиме дрібний дощик. Ну, хоча б без гроз. А в Городенці не обійдеться. Від 11 до 20 наступної доби дуже сильний дощ із грозою з середини дня до його кінця. Сьогодні там плюс 23 і в день пішов дрібний дощ, який за деякий час повинен закінчитися. Косів. 21 сьогоднішній градус тепла максимальний, небо буде вкрите хмарами, дощ пішов у середині дня, закінчиться ще до приходу вечора. Ну, сонце теж визирає з-за хмар, принаймні у графічних їхніх малюночках, які позначають погоду на сьогодні. І завтра теж визиратиме від 10 до 18 завтра у Косові. Дощ йтиме весь день, не припиниться до самого вечора. Яблуниця. 20 градусів сьогоднішнього тепла, на диво без опадів. Завтра від 7 до 15 з плюсом, зранку і до пізнього вечора дощитиме.

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
5: Газуємо!
6: В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ua».
7: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
8: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
7: А якщо дощ?
8: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
9: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
10: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
11: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
12: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

В нашому житті ще один день літа стався. Прекрасний вівторок, 16 червня. Ще один день до перемоги. А також від мапи тривог 1574 день повномасштабного вторгнення. Сьогодні маємо Всесвітній день морських черепах, Міжнародний день сімейних грошових переказів і День свіжих овочів. А ще Міжнародний день домашніх працівників та водоспаду. Мусульманський Новий рік сьогодні святкується, 167-й день у році. Насправді, до кінця року 198 днів. І Сомбар – ветері найтеплішого.

0: Лили.
1: Офіційно найбагатша жінка-музикантка в історії. Офіційно за версією Forbes. Американська співачка Тейлор Свіфт, яку ще не чули в етері найтеплішого, досягла чистого капіталу $2 мільярди, що подвоївся через 2 роки з моменту оголошення її мільярдеркою. Такий висновок з нового списку Forbes. За даними видання, дохід артистки сягає $2 мільярди завдяки туру «Дейраз» 2023-2024 років та її численним нещодавнім релізом, включно з альбомами двома, а також перезаписом її попередніх альбомів. Про це йдеться на сайті Західного полюсу. Вона використала гроші, щоб викупити свої оригінальні альбоми приблизно за $360 мільйонів. До березня цього року її чистий капітал подвоївся до $2 мільярди, що зробило її найбагатшою жінкою-музиканткою в історії. Йдеться у повідомленні. Список Forbes – Іконокласт. Іконокласт, точніше, півсотні, власне, 50 відзначає лідерів у сфері фінансів, бізнесу, технологій, медіарозваг і філантропії. Він прив'язаний до 4-річної конференції Іконокласт для найвпливовіших світових лідерів. Нещодавно нова пісня Тейлор Свіфт для майбутнього мультфільму «Історія іграшок 5». Та сама, яку ще не чули, «I knew it, I knew you», стала найпопулярнішою кантри-піснею серед виконавець за один день в історії Spotify і найпрослуховуванішим кантри-синглом Apple Music. Кліп на цю композицію, ту саму, що й не прослухано, на сайті Західного полюсу за defispolus.info. Приємного перегляду. Західний полюс. Так, він мультяшний.

взагалі-то це дуже кіношна пісня. Від Окену Ельзи, якщо пам'ятаєте, вона була саундтреком, чільною композицією, титульною буквально у всьому музичному супроводі «Украденого щастя». Переосмисленого по-новому в 2000-х, причому на українському телебаченні. Це був міні-серіал. Щойно, годину тому завершилося «Украдене щастя» Сумське, власне, від Сумського театру драматичного імені Щепкіна. У Франківському драмтеатрі за 20 хвилин розпочинається «Енеїда». Власне, вистава, яка буде зіграна на головній сцені за поемою Івана Кольтаревського, режисерка Ольга Сімьошкіна, грає театр ветеранів. Це події, яку чекали дуже багато людей, направду. Стосовно, власне, тих подій, які супроводжують сьогоднішній другий день фестивалю «Віадук», наразі йдеться саме про них. «Украдене щастя» в рамках цього фестивалю показали на камерній сцені. Сьогодні о 12:30 в театрі кіно «Люм'єр» «Звук падіння» стартував. Стрічка режисерки Міші Шелінські, достатньо тривала, німецького виробництва. Знаю людей, які вирушили на перегляд саме цього фільму для того, аби саме на великому екрані насолодитися естетикою кіна, яке, зрештою, можна подивитися і в смартфоні, але це кінотеатр, це зовсім інша історія, зовсім інше сприйняття, зовсім інша культура перегляду, врешті-решт, дуже фестивальна. Стосовно фестивальності, як же без музики, на фестивалі «Віадук» сьогодні стартує музична програма о 21 вечора на сцені «Патіо» у дворику Франківського драмтеатру Святослав Вакарчук із акустичною програмою. Спеціальний музичний вечір за участі цього виконавця, який щойно із гуртом «Окен Ельзи Ветері найтеплішого лунав», чекає всіх тих щасливців, які потраплять на це дивовижне дійство просто неба.

0: Реклама. Відчуваєте біль у суглобах? Травма обмежує ваш рух? У клініці Святого Луки вам допоможуть повернути рух і якість життя. Сучасна діагностика, консультації спеціалістів, оперативне лікування та реабілітація. Все в одному місці. Ми проводимо лікування травм, переломів і захворювань суглобів у дітей та дорослих, включаючи ендопротезування із використанням сучасних імплантів. Наша команда забезпечує повний супровід від діагностики до відновлення. Клініка Святого Луки – надійна опора вашого здоров'я. Знаходимося в місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050-940-0781. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
1: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом. Сонячним літо-франківськом. Та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
2: Кросовер до мільйона? Так, це Suzuki Vitara. Автомобіль, який поєднує комфорт, сучасний дизайн, економічність та японську надійність. А ще вигідний кредит від 0,01% на 2 роки. Завітайте в автосалон Suzuki у Івано-Франківську. Калузьке шосе 2Б. Деталі за телефоном 0800 330 790. Suzuki Vitara. Більше можливостей за розумні гроші.
3: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
4: Рішення про видачу ліцензії на КАЗМОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
5: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
6: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
7: Коли, як не влітку, обирати затишок?
8: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
7: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
8: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.

5 хвилин до вечора залишається у нас із вами. Тривалість сьогоднішнього дня 16 годин 11 хвилин. Це один з найдовших днів у році, адже наближаємося до дня літнього сонцестояння. Це буде в неділю 21 червня. Сьогодні ж сонце зійшло о 5.16, зайде о 21.27, місяць молоденький. Власне, 15 червня був геть зовсім юним, найновішим, наймолодшим. В цьому, власне, поточному місяці календарному. Схід місяця сьогодні о 6.03 ранку, захід о 23.20 відбуватиметься, тобто вони паралельно десь там блукають небосхилом.

0: реклама.
1: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. Respect Dental розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Respect Dental. Ми не просто лікуємо зуби, ми повертаємо якість життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Новини.
3: 18.01 на студійному годиннику. Росіяни завдали удару по цивільних, які рухалися дорогою в Нікополі, в результаті чого троє людей загинули. Повідомлення керівника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі містить таку пряму мову. Троє людей загинули, росіяни атакували Нікополь. Ворог поцілив FPV-дроном по людях, які пересувалися дорогою. За словами Ганжі, загинула матір 87 років. І ще її син, 51-річний чоловік. Особу третьої загиблої людини зараз встановлюють правоохоронці, повідомили в ОВА. Також Ганжа опублікував фото згорілого крісла колісного, на якому, очевидно, намагалися люди евакуюватися, швидше за все. Просто так під FPV-дронами там не ходять. Російська окупаційна влада Криму заборонила з 17 червня пересування на півострові на мототранспорті у вечірній і нічний час. Російський Інтерфакс, який наводить розпорядження глави окупаційної влади Криму Сергія Аксьонова, дослівно цитує його, з 17 червня і до окремого розпорядження вводиться тимчасове обмеження на пересування мотоциклів, мопедів, підбайків, квадроциклів, мотороллерів та іншої мототехніки. Обмеження діятиме з 20-ї вечора до 6-ї ранку. За словами Аксьонова, обмеження ввели для забезпечення безпеки охорони військових, державних і спеціальних об'єктів. Водночас, як пише Інтерфакс, раніше радник Аксьонова Олег Крючков в етері телеканалу «Крим-24» заявив, що гучна мототехніка заважає роботі мобільних вогневих груп, оскільки її звуки схожі на звуки дронів. Якаються вони. Голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров закликав громадян РФ, які незаконно перебувають на території тимчасово окупованого Криму, негайно покинути півострів. Відеозвернення Чубарова в соцмережах зазначає, що вже понад 3 тижні Збройні сили України завдають точних і ефективних ударів по військових об'єктах російських окупантів на півострові. Інтенсивність цих ударів буде тільки зростати. Я хочу окремо звернутися до іншої частини нинішнього населення Криму, а саме до тих, хто оселився на півострові після 27 лютого 2014 року. Ну, це ж вони вже довго там живуть, насправді. Вже трохи вкорінилися навіть. Ваше перебування на території окупованого Криму за підробленими російськими документами на власність, згідно як з національним законодавством України, так і з міжнародним правом, є незаконним. А всі вчинені вами правові дії юридично нікчемними. Ви повірили Кремлю та Путіну, які запевняли вас, нібито окупований Крим став частиною Росії, переступивши через мораль та закони, оселилися на вкраденій землі, охоче стали співучасниками злочину. Ваш цинізм, безпринципність та моральна ницість завели вас у глухий кут. Тепер, як ви можете самі переконатися, Крим остаточно перетворився на прифронтову територію, і його звільнення від російських окупаційних військ неминуче. Гадаю, вам не потрібно пояснювати, чому ви не зможете залишитися в українському Криму. Однак ви зможете уникнути неминучого покарання, якщо вчасно покинете Крим. Кожен день, поки функціонує Керченський міст, це ваш шанс покинути Крим безпечно і добровільно. Скоро такої можливості не буде. Не чекайте моменту, коли Керченський міст буде знесено, а сухопутний коридор остаточно перекрито. Не відкладайте на завтра свій від'їзд із Криму. Збирайте речі та повертайтеся на свою батьківщину зараз. Потім буде пізно. Мешканців Криму, які залишаються вірними українській державі, особливо тих, хто проживає поблизу військових баз, облаштованих окупантами, та об'єктів критичної інфраструктури, Чубаров закликав серйозно задуматися про власну безпеку, безпеку своїх родин і за можливості покинути ці райони. В окупованому Криму посилюватиметься дефіцит бензину та інших видів палива, що у свою чергу спровокує колапс у інших сферах, насамперед у торгівлі продуктами харчування та товарами першої необхідності. Голова Меджлісу закликав підготуватися й до цієї ситуації. Будь ласка, продовжуйте дбати про особисту безпеку. Усі, хто очікує звільнення Криму від російських окупантів, повинні дочекатися його живими та здоровими, додав Чубаров. цікаво, там багато таких людей, що залишилося? 12 років чекають. 21-річний захисник Богдан Синюк із села Іваниківка, який був у ворожому полоні, повернувся додому і проходить реабілітацію в Богрочанській центральній лікарні, де він проходить необхідне лікування, відновлення після перегляду.

0: погода.
1: Партнер прогнозу погоди «Вамбуд». Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя. 19 градусів тепла сьогодні і зараз у Франківську. І за відчуттями, і за фактом. Похмуро пишуть на метеофорі, ну знову не вгадали. Наразі над нами цілковита ясність. Вітер північно-західний 3 метри за секунду швидкістю 739 міліметрів ртутного стовпчика становить. Атмосферний тиск, вологість 55%, геомагнітної активності 2 бали з 9 можливих. Температура води у водоймах Івано-Франківська знизилася. І то так добряче. Вже була плюс 18, тепер знову плюс 15. Уже не зовсім придатна для купання. Не знаю, як там з чистотою. 21-27. Час, коли сьогодні сонце зайде за горизонт. Завтра у середу, 17 червня. Температура коливатиметься від 12 до 20 градусів тепла, 7-9 метрів за секунду північно-західного вітру. Нам напрогнозували прохолодний і не слабкий. Чим ближче до вечора, тим, до речі, потужніший. Перша половина дня, доби навіть, це хмарна з проясненнями погода. У другій, по обіді і надвечір, можливий дощик. У Франківську на Synoptic.ua драматизують. Там від 10 до 20, але пишуть, що опади спостерігатимуться впродовж усього дня. Завтрашнього вранці очікується дощ, у другій половині дня дуже сильний дощ із грозою, кому на зміну прийде дощ. Чому я кажу, що драматизують? У них і сьогодні ранковий дощ продовжував іти в день, проте ближче до вечора він закінчився. Угу. Саме те, що відбувалося в реалі. Ну і так по решті регіонів у тому числі. В Калуші від 10 до 20, завтра обіцяють вранці дощ, по обіді дуже сильний дощ із грозою, ближче до вечора дощик. Від 10 до 21 в Рогатині дрібний дощ ітиме весь день. Середу мається на увазі в прогнозі від 11 до 20 в Городенці, середини дня до кінця його ітиме дуже сильний дощ із грозою. Від 10 до 18 завтра в Косові. Добова температура коливатиметься дощитиме майже весь день. Практично. Від 7 до 15 в Яблуниці і впродовж усього дня дощитиме.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбуд». Більше простору для життя.
0: Реклама.

0: Анонс. Музичний батл.
1: Слухай на Західному полюсі і обирай кращий трек у наших сторіс.
0: Хто ж переможе?
1: Музичний батл.
0: Стартуємо щопонеділка, підсумовуємо щовівторка.
1: Завжди о 10:20.
0: Партнер – відпочинково-оздоровчий комплекс «Панорама Східниця» «СПА-резорт».
2: Реклама.
3: Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама Східниця» СПА-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. «Панорама Східниця» СПА-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
2: Реклама.
0: Анонс.
2: Реклама.
4: Де бляха на дах?
5: Де бляха на паркан?
6: Де бляха на фасад?
7: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
8: Прикарпаття Обленерго запрошує на роботу диспетчерів кол-центру в місті Івано-Франківськ. Вимоги, чітка вимова, хороша дикція, емоційна стійкість та вміння користуватися комп'ютером, обов'язки, надання консультацій та прийом звернень з питань електропостачання. Компанія пропонує офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату та соціальні гарантії. На сайті Прикарпаття Обленерго в розділі «Вакансії» можна заповнити анкету. Детальна інформація за номером 050-525-14-14.
9: Газуємо!
10: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ifua».
11: Турбуєшся про своє здоров'я? Пройди УЗД у Oxford Medical. Швидко, комфортно і без черг. Досвідчені лікарі, сучасне обладнання, увага до кожної деталі. Гінекологія, щитоподібна залоза, груди – усе, що важливо для жінки. Телефонуй 067-3777-299. 067-3777-299. Oxford Medical. Турбота, яку відчуваєш?
12: Ліцензія МОЗ України АЕ номер 459-274 від 23.07.2014, номер 519. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Хочете стіни, як у дорогих інтер'єрах? У Ельф Декор декоративна штукатурка від 490 гривень за квадратний метр. Матеріали роботи включені. Ефект бетону, шовку чи мармуру без переплат. Торговий центр МЕНС та Ребета 8А.
14: Не знаєте, де обстежити органи дихання? В медичному центрі «МедАтлант» – профілактика, діагностика та лікування захворювань у пульмонолога. Проводимо спірометрію – безболісний метод функціональної діагностики, оцінки стану легень. Подбайте про своє здоров'я. Звертайтесь за допомогою в клініку «МедАтлант». Телефонуйте 095-0038-452. 095-0038-452.
12: Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Плануєте корпоратив, конференцію, сімейне свято чи особливу подію? Ми – Сервізіо Івент Кейтерінг. Працюємо з 2013 року та робимо ваші події ще яскравішими та смачнішими. Організуємо для вас вишукані банкети, фуршети чи доставимо стильні фудбокси та забезпечимо усім необхідним ваше свято. А про ваші будні подбаємо гарячим та смачним корпоративним харчуванням для підприємств, офісів, шкіл та садочків. Сервізіо – кейтерінг з душею. Замовляй вже зараз 097 669 62 34.

0: білим по чорному.
1: А ось і воно. Те саме білим по чорному про мундіаль, який у Сполучених Штатах Америки, хоча не лише там дарує емоційні моменти, не лише на стадіонах, але й за лаштунками, поки збірна Франції наводить останні штрихи перед своїм першим поєдинком на турнірі. У таборі команди стався сюрприз, який миттєво підняв бойовий дух колективу. Питання атмосфери всередині роздягальні зараз у центрі уваги, адже французи розпочинають свій шлях важким матчем проти міцного Сенегалу. Візит Погби став головним хітом у соцмережах. Відео зустрічі зібрало мільйони переглядів за лічені хвилини. Поява колишнього лідера півзахисту перетворила звичайний рутинний день на справжнє свято для гравців, ставши одним із найяскравіших моментів підготовки. Як повідомляють офіційні медіаресурси збірної Франції, Поль Погба вирішив особисто приїхати та підтримати партнерів. Н'Голо Канте, побачивши старого друга, не стримав щирої посмішки. Це стало сигналом для інших гравців, які одразу влаштували зірковому гостю теплий прийом. Футболісти довго обіймалися і жартували, згадуючи колишні спільні перемоги. Попри рішуче налаштування команди здобути 3 бали, стартовий матч проти африканців обіцяє бути непростим. Суперник Франції славиться своєю непоступливістю, через що Дідьє Дешам ретельно прораховував усі тактичні нюанси. Головний тренер шукає ідеальні варіанти для півзахисту, де колись якраз і запалювала зв'язках Погба-Канте. У свою чергу сам Поль зайняв позицію головного фаната, сподіваючись, що його візит додає хлопцям упевненості. За лічені хвилини перебування в готелі Погба встиг зарядити енергію команду сильніше, ніж будь-які офіційні слова керівництва. Зараз доля перших очок на чемпіонаті світу 2026 залежить від того, чи зможуть гравці перенести цей позитивний заряд безпосередньо на поле, щоб довести статус одного з головних фаворитів світової першості. Що ще з цього поля, скажімо так, новинного? Президент ФІФА Джанні Інфантіно несподівано запропонував свої послуги збірній Ірану на чемпіонаті світу 2026. Функціонер пожартував, що готовий вийти на поле у ролі нападника. Проблеми іранської збірної на мундіалі вийшли далеко за межі футбольного поля. Після матчу з Новою Зеландією команда особисто підтримав очільник світового футболу. Після нічиї 2-2 у стартовому матчі чемпіонату світу проти Нової Зеландії президент ФІФА Джанні Інфантіно відвідав роздягальню збірної Ірану. Візит відбувся на тлі скарг команди на складну логістику, візові проблеми та постійні переїзди між Сполученими Штатами Америки та Мексикою. Головний тренер Амір Галенуї назвав раніше свою команду найпригнобленішою, найбільш пригнобленою на турнірі. А капітан Мехді Таремі заявив, що ситуація для збірної є справжньою катастрофою. Інфантіно вислухав претензії іранців, висловив їм підтримку, мовляв, співчуваю, тримайтеся. Президент ФІФА закликав команду продовжувати боротися та пишатися своїми виступами на світовій першості. Під час розмови в роздягальні Інфантіно не обмежився лише словами підтримки. Функціонер вирішив розрядити атмосферу жартом. Якщо ваш тренер погодиться, я би міг зіграти на позиції нападника в наступному матчі, звернувся Інфантіно до футболістів збірної Ірану. Гравці зустріли пропозицію президента ФІФА усмішками. Втім, оболівальники вже жартують, що тренерському штабу іранців краще не показувати відео з футбольними навичками функціонера, якщо той раптом справді захоче отримати місце в основі. Після нічиї з Новою Зеландією Іран готується до наступного матчу групового етапу чемпіонату світу 2026, де зіграє проти Бельгії. Нагадують нам, в цьому контексті є і політичні вісті. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зробив подарунок президенту США Дональду Трампу. Президент від німецького лідера мав стосунок до футболу. У неділю 14 червня Трампу виповнилося 80 років. Подарунки на честь свого дня народження президент США продовжує отримувати й досі. Політичні лідери Німеччини та США зустрілися у французькому містечку Евіан-Лебен, де відбувається саміт країн G7. Німецький канцлер вирішив не відступати від тематики того, що наразі США є однією з 3 країн-господарок чемпіонату світу. Перед початком офіційної частини міжнародної зустрічі він подарував Трампу футболку з його прізвищем і числом 47. Який, ймовірно, символізує те, що нещодавній ювіляр є 47-м за ліком президентом Сполучених Штатів Америки. Збірні США та Німеччини нагадують нам, виграли свої стартові поєдинки з солідним відривом від суперників, ну, якщо вже згадали так про лідерів країн. Господарі турніру здолали Парагвай. США, Парагвай, рахунок 4-1, а європейці, німці, себто, були кращими за командою Кюрасао з рахунком 7-1, з розгромним рахунком насправді. Окрім давно відомої любові до гольфу, Дональд Трамп є фанатом змішаних єдиноборств. Це в контексті спорту, в принципі. Американський президент часто з'являється на турнірах відповідних. У ніч проти 15 червня за київським часом на галявині Білого дому відбувся ММА-турнір цієї компанії, власне, UFC. Відомо, що політик має німецьке коріння. Саме у цій країні в 1869 році народився його дід Фрідріх. Кому відомо? Я щойно про це довідалася. Направду. А от з футболом його якось нічого і не поєднує. Не особливо він до нього прихильний.

старі події, які зараз отримують шанс відбутися, відкладені на потім. З 23 травня, до речі, суботи з Дня Героїв, пам'ятаємо, святкували його, відзначали саме цієї дати, перенеслася на 20 червня, на найближчу суботу. Подія, яку я вам відверто рекомендую. В цей час буду сама у студії найтеплішого. Це субота вечір, але ви маєте можливість прийти до «Вагабундо». Показ документального фільму «Народження українського кіно», який ми були змушені перенести, пишуть на сторінках «Вагабундо» у соцмережах, все ж відбудеться. Вже 20 червня у «Вагабундо» запрошуємо вас у подорож історією українського кіно, німого кіно, 1909-1930 роки в огляді, та на ексклюзивний показ стрічки, що розповідає про витоки українського кінематографа. Власне, фільм представить співрежисерка Людмила Серебренікова, яка після перегляду проведе дискусію з глядачами. Разом із Альмаром Серебреніковим вони створили стрічку, що поєднує рідкісні архіви, архівні кадри, фрагменти перших українських фільмів і захопливу історію народження українського кіно. На вас чекає знайомство з постатями Олександра Довженка, Леся Курбаса та інших митців, які сформували українське кіно світового рівня. Щиро дякуємо всім за розуміння, підтримку та теплі слова після перенесення події, пишуть знову ж таки у «Вагабундо». Особливо подяка Людмилі Серебренікові. Раді, що її стан покращився, і ми нарешті можемо зустрітися 20 червня увечері у «Вагабундо». Приходьте дивитися і слухати.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Шукаєте надійного постачальника їжі для своєї кав'ярні? Цех 42 – ваш універсальний кулінарний хаб. Ми допоможемо наповнити вітрину, ситні сендвічі, свіжі салати та вишукані десерти. Менше турбот, більше задоволених гостей. Цех 42 – шукайте в інстаграмі.
2: Де знайти якісні садові меблі?
6: На третьому рівні «Менс Простір». Тут багато цікавих пропозицій.
2: Піднімайтесь на третій рівень ТЦ і обирайте садові меблі серед величезного асортименту.
6: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
7: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
8: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
9: Газуємо!
10: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ua».
11: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
12: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
13: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
14: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як уже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-89.
15: Дивись сюди! КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
16: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
17: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
18: Дизель не їде, тяга зникла, а витрати пального ростуть. Сервісний центр «Сін Дизель». Працюємо по всій Україні. Комплексне обслуговування та ремонт паливних дизельних систем легкових і вантажних авто та спецтехніки. Діагностика, відновлення та гарантія. Прийом та доставка новою поштою. Маємо філії у Рівному, Млинові та Луцьку. «Сін Дизель» 096 000 62 10.
19: Дзвінки від тарифів вашого оператора.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Новини.
1: А уже 19.01 на студійному годиннику. Удар по Києво-Печерській лаврі. Знову згадують, завданий російськими військами в ніч на 15 червня засвідчив, що Росія не має нічого спільного зі спадщиною Київської Руси та київським християнством. Про це повідомляє Цензорнет із посиланням на посилання прес-служби УГКЦ. Таку заяву зробив глава Української греко-католицької церкви Святослав. Предстоятель звернув увагу, що атака сталася в день, коли в Україні вшановували всіх святих України. Українського народу. Водночас російська православна церква цього дня святкувала пам'ять всіх святих у землі російській просіявших. Яка іронія долі? Саме в цей день варварська рука завдала вогняного удару по храму, освяченому на честь Успення Матері Божої в Києво-Печерській лаврі, зазначив Святослав. Глава УГКЦ наголосив, що атака на одну з головних святинь України має не лише військовий, а й символічний вимір. Цим ударом вони назавжди самі себе відмежували від київського християнства, заявив предстоятель. За його словами, російська атака показала, що Київ не є російською землею. Історія Києво-Печерської лаври не належить до історії московського православ'я. Ось Цензорнет із посиланнями переборщив. Вартість робіт з реставрації об'єктів Києво-Печерської лаври, пошкоджених унаслідок російського удару, перевищує 500 мільйонів гривень, і це ще не остаточна цифра. Роботи можуть зайняти близько 2 років. Про це сказав гендиректор національного заповідника Києво-Печерська лавра Максим Остапенко. Передає громадське. Він розповів, що вже було виконано величезний обсяг першочергових робіт. Усі експонати, яким загрожувало пошкодження, були демонтовані та врятовані в першу годину після прильоту. В Успенському соборі пошкоджено близько 80% даху, але завдяки рятувальникам вдалося запобігти проникненню вогню всередину, що спричинило би більші втрати. Річ у тім, що там розташовується 25-метровий іконостас, найбільший в Україні, просякнутий олійфою та фарбами. А ви знали, що там найбільший в Україні іконостас? За словами Остапенка, якби він зайнявся, його навряд чи можна би було врятувати. Ми зараз оцінюємо збитки, прямі та інші елементи пошкоджень, які виявляємо по всьому собору, крім Успенського собору та башти Кучника. Як основних об'єктів, які постраждали, пошкоджені ще 17 об'єктів від вибуху, пошкодження різного ступеня. Ми фіксуємо все. Ми вже точно можемо сказати, що збитки перевищують 500 мільйонів гривень. Далі триватиме робота з комплексного аналізу всіх елементів. Для подальшої реставрації цифра буде уточнена, сказав він. Гендиректор Києво-Печерської лаври вважає атаку на пошкоджені об'єкти цілеспрямованою. Успенський собор, башта Кучника і мистецький арсенал – це прямі удари. Тобто це були не збиті уламки, це були дрони, які заходили по чіткій траєкторії. Є свідчення людей, які бачили, як ці дрони заходять на Успенський собор. Хочу нагадати, що територія Києво-Печерської лаври – це 27 гектарів. Випадковий удар у вівтарну частину собору – якась нереальна історія, сказав Остапенко. Власне, в ніч проти 15 червня російський безпілотник поцілив по мистецькому арсеналу в Києві. Це місце, куди влучив безпілотник, уже підривала радянська армія в 1941 році, коли відступала з Києва. Про це повідомляє гендиректорка мистецького арсеналу Олеся Островська-Люта. Передає громадське. Вчорашній удар стався в тому ж місці, в якому був мистецький арсенал. Тоді ще просто арсенал, підірваний в 1941 році, очевидно, диверсійною групою при Радянському Союзі, зазначила вона. Гендиректорка каже, що після Другої світової війни склепіння відбудували, проте замість цегли використали бетон. Наразі, за її словами, тривають першочергові роботи. Ми починаємо перемовини з офіційними донорами, здебільшого з міжнародними організаціями стосовно фінансування відновлення, стверджує Олеся Островська-Люта. Вона додала, що російський безпілотник влучив у будівлю мистецького арсеналу близько 5 ранку. На місці спалахнула пожежа, а після працівники ДСНС розпочали рятувальні роботи. Стосовно ж інших подробиць, власне, тієї вчорашньої трагедії. Частина унікальної костюмної колекції Національної кіностудії імені Олександра Довженка таки збереглася після російської атаки, оскільки експонати зберігалися не лише в знищеному костюмному цеху. Про це повідомляє гендиректор кіностудії Андрій Дончик. За його словами, після допуску працівників до місця влучання стало зрозуміло, що будівля костюмного складу повністю зруйнована, врятувати майно, яке перебувало там, неможливо. Водночас частина колекції вціліла завдяки тому, що костюми зберігалися на кількох інших локаціях. Також Дончик повідомив, що не постраждав архів із близько 600 фільмів.

Зокрема, екскурсійні маршрути доповнять локаціями, які демонструють наслідки російської агресії. А, власне, національну кіностудію імені Олександра Довженка в Києві атакували в той самий час, що й, власне, мистецький арсенал і лавру. На Франківщині в Яблуниці Івано-Франківської області завершив першу зміну прийому дітей з прифронтових зон «Карпатська зміна» на Прикарпатті табір. Із такою назвою. Після відпочинку додому вирушили діти з Миколаївської та Херсонської областей, повідомляють на сторінці табору в Інстаграм. На прощальній зустрічі було багато обіймів, теплих слів і сліз, адже тут, серед карпатських гір, діти змогли хоча б на деякий час забути про тривоги та обстріли, відчути турботу, безпеку і просто побути дітьми, говориться в повідомленні. Ось страшно їх відпускати насправді туди, повертати. Перша зміна відпочинку дітей з прифронтових зон в Яблуниці тривала 28 днів. Завершилася вона дитячим футбольним турніром, в якому взяли участь усі охочі. Йдеться на сайті Івано-Франківського телебачення обласного. Карпатська зміна – це всеукраїнський проєкт оздоровлення та відновлення ментального здоров'я для дітей. Вікова категорія від 9 до 12 років із прифронтових регіонів. Учасники безкоштовно відпочивають у Карпатах, де для них організовують спортивні тренування, екскурсії та зустрічі з відомими футболістами. Зміни тривають від 14 до 28 днів, залежно від формату заїзду. Табори приймають дітей у різних куточках Карпатського регіону, включаючи Львівську, Івано-Франківську, Закарпатську і Чернівецьку області. Очікується, що програма відновлення ментального та фізичного здоров'я дітей охопить 13 областей і понад 1700 дітей. Проєкт реалізується за ініціативою президента України у співпраці з обласними військовими адміністраціями та Українською асоціацією футболу, нагадують українські новини. 19.08 на студійному. Всі новини на цей час. Наступний випуск в етері буде підсумковим за 52 хвилини. Упс, а де ж прогноз? А ось він. Укргідрометцентр ще в процесі мандрування до нас із своїм прогнозом на кілька найближчих днів. Вони зазвичай прогнозують. Натомість синоптики Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології оприлюднили прогноз погоди на 17 червня в Івано-Франківську та області. У регіоні очікується мінлива хмарність із нічним проясненням. Проте в день пройдуть дощі. За даними метеорологів, вночі на Прикарпатті опадів не передбачається, в день погода зміниться. Очікується помірний короткочасний дощ, а в деяких районах області пройдуть грози. Вітер упродовж доби буде західного напрямку зі швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду. У Франківську температура повітря вночі становитиме від 9 до 11 тепла. В день стовпчики термометрів підіймуться до 21-23 вище нуля. На території області нічна температура коливатиметься в межах 7-12 тепла. В день повітря прогріється до 18-23. У високогір'ї Карпат буде прохолодніше. Вночі очікується 5-10 тепла, а в день температура становитиме від 10 до 15 вище нуля. Водіям варто звернути увагу на те, що видимість на автошляхах області становитиме від 4 до 6 кілометрів.

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
3: Стометрівка – це…
4: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав?
5: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
6: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12.30.
5: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
0: Анонс.
7: Реклама.
8: Де бляха на дах?
9: Де бляха на паркан?
10: Де бляха на фасад?
11: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
12: Коли, як не влітку, обирати затишок.
13: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
12: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
13: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
14: Валенівська вулиця, Галицька, 201Г.
15: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
16: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
15: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
17: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
18: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
17: А якщо дощ?
18: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
19: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
20: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
21: Потрібна побутова хімія для дому, кафе чи ресторану? Тоді вам усі спак. У нас ви знайдете усе необхідне для бізнесу та побуту. Одноразове пакування для салатів, суші та піци, паперові рушники і професійні засоби для прибирання. Вигідні гуртові ціни при самовивозі та швидка доставка по місту і області. Сіспак. Замовляєш один раз, повертаєшся завжди. Телефонуйте 050 338 3030.
7: Реклама.

Мені звучить дуже кіношно. Ще один саундтрек від Леді Гага? Можливо. В Україні виходить дедалі більше стрічок, які поєднують не лише захопливий сюжет і сильну акторську гру, але й містять по-справжньому глибокі і важливі культурні символи. Це якщо ми вже зачепилися за кіно. І саме такою прем'єрою стане стрічка «Потяг Червона рута». Адже фільм не просто розповість чергову гарну історію з хеппі-ендом, а й торкнеться одразу кількох важливих сторінок української культури та історії. Українська романтична комедія «Потяг Червона рута» мчить на великі екрани і вже готує для глядачів не лише сильний акторський склад, захопливий сюжет і неймовірні пейзажі, а й глибокі сенси. Адже стрічка буде присвячена одразу кільком важливим символічним подіям в українській культурі і історії. Фільм об'єднав такі знакові дати, як 55-річчя фільму-концерту «Червона рута», 56-річчя першого виконання культової пісні «Червона рута» і 35-річчя незалежності України. Глядачам покажуть зворушливу історію кохання з першого погляду. А в легендарному потязі, який от-от прибуде на перон, це не просто можливо, це неминуче, адже «Червона рута» є українським символом справжнього кохання. І це ще одна важлива культурна цінність, яка споконвіку допомагала українцям знаходити справжні почуття. Комусь дарувала наснагу, комусь віру в краще, а комусь можливість зрозуміти, що справжня любов завжди була поруч. Прихильники почують «Червону руту» у виконанні відомих голосів України. Безсмертна пісня пролунає у виконанні Ірини Білик, Олександра Пономарьова, Наталії Могилевської, проєкту «The Mannequin». Інше ж Євген Філатов. Ну, власне, він його уособлює, цей проєкт. Фагота також. І славетного хору «Гомін», який уже неодноразово вражав українців своїм особливим виконанням знайомих пісень. Прем'єра фільму «Потяг Червона рута» відбудеться в українських кінотеатрах 20 серпня. Перед самісінькою датою ювілейною Дня незалежності нашої країни. Головні ролі у цій стрічці виконують українські актори Олександр Рудинський, Станіслав Боклан, Катерина Кузніцова, Лілія Ребрик, Юрій Горбунов та інші. Режисером фільму став Олексій Єсаков. Продюсери стрічки Зоя Сушенко, Юрій Горбунов і Катерина Швець. Фільм поєднує жанри романтичної комедії та сімейного кіно. Також у стрічці глядачі побачать чимало знайомих облич відомих українських артистів, які з'являються у камеро-ролях. Також дочекайтеся гучної української прем'єри і заспівайте разом із героями фільму «Легендарну українську Червону руту». Зараз, здається, продовжили трохи оцей флешмоб до виходу стрічки. Збирають відео із записами співу «Червоної рути». Ви можете приєднатися до флешмобу, заспівати в своєму товаристві чи сольно, надіслати відео власне, творцям кіно. Флешмоб, ну от нещодавно буквально я бачила цю вість, що продовжує через його величезну популярність. І, відповідно, якимось чином втрапити в соцмережі, якщо в фільм уже не потрапляєте, то в соцмережі принаймні, бо фільм, очевидно, вже змонтований. Ще, якщо вже зачепилися за кіно, знову ж таки, почалися саундтреків. До мультиків також, не знаю, вам буде прикувати свою увагу. Кіностудія Universal випустила новий трейлер до п'ятої частини мультфільму «Шрек», вихід якої в кінотеатрах запланований уже на 30 червня. Значно швидше події розгортаються з дорослими героями стрічки та їхніми дітьми. Про це повідомляє видання Variety. Трейлер до «Шрека 5» розпочинається, як і інші, з книги-оповідань. Проте Віслюк перериває розповідь і далі починаються пригоди вже дорослих Шрека, Фіони та їхніх друзів. Зокрема, у тизері показують, як вони подорожують 39-м королівством, де зустрічають велетня, поліцейських і моторошного сніговика – пародію на Олафа з «Холодного серця». Наприкінці відео головні герої потрапляють до в'язниці. Відомо, що озвучував Шрека, Фіону і Віслюка той самий склад акторський, як і в попередніх частинах Майк Майерс, Камерон Діас, Еді Мерфі. Також до касту приєдналася акторка і лауреатка премії Емі Зендея. Відома за фільмом «Дюна», свій голос вона дала доньці Шрека та Фіони Фелісії. Вихід анімаційного фільму у світові кінотеатри запланований на 30 червня. 27-го року. А я думала, от-от. Остання четверта частина історії вийшла на екрани 17 років тому, ще в 2010-му. З того часу також була така історія, як спін-оффи, аж два Шрека. «Кіт у чоботях» 2011-го і «Кіт у чоботях. Останні бажання» 2022-го.
Тут варто нагадати, що в лютому 25-го року Universal Pictures оприлюднили новий тизер до мультфільму «Шрек 5». Окрім анонсу на новий мультфільм про Шрека, Едді Мерфі поділився думками про власний мультфільм «Віслюка». Було би не зле. Звичайно, стосовно цієї теми, компанія DreamWorks Animation оголосила, що комедійний анімаційний фільм «Шрек 5» офіційно перебуває в розробці. Проте вже відомо, що мультик вийде в прокат. Ну, цьогоріч ж. Variety повідомляє, через 16 років після виходу останньої частини популярного американського повнометражного комедійного мультфільму на екрани виходить його п'ята частина, як оголосила студія DreamWorks Animation у мережі X. «Шрек 5» стартує в прокаті 1 липня 26-го року. Якого часу ця новина? 10 липня 24-го. Все помінялося з того часу. А нам так нагадують, такі посилання дають. Ну, коротше, так чи інакше, 30 червня цього року чи наступного ми його побачимо. А ще раніше на фестивалі «Віадуку» у Франківську, в кінотеатрі, на великому екрані, в театрі «Кінолюм'єр», власне, завтра покажуть фільм, який в ньому не показували в часі його прокату. Це було взимку, в страшні морози, в дати прокатні благодаті Паоло Сорентіно в Україні. Вони панували саме в Україні теж, ті самі страшні морози. Його показували в «Мувіленді» цей фільм. І тільки там, і тільки раз на день, увечері, один сеанс на день. І тут спецпоказ фестивальний. Завтра о 15-й годині театр «Кінолюм'єр» запрошує на благодать Паоло Сорентіно. Ну, поки що, з приводу кіно, у мене все. Не гарантую, що геть зовсім усе, але поки що.

найсолодші спогади про дитинство, про місто дитинства, про річку дитинства від Латекс Фауни, ветері найтеплішого полюсу планети. Дитинство – це морозиво, це факт. Однозначно можна поставити між ними дорівнюю. У TikTok набирає популярності новий тренд. Люди масово готують морозиво з трьох інгредієнтів у шоколадній глазурі. Виглядає оригінально і максимально просто. Основа трендового морозива. Вже навіть морозиво трендове. Вершки, згущене молоко і шоколад. Ой, це дуже солодко. Для багатшого і цікавішого смаку можна додати полуницю, каву або печиво Орео. Навіщо псувати морозиво печиво? Ви можете приготувати це морозиво з іншими інгредієнтами або поєднати одразу два смаки, пише «Українська правда життя» і наводить, уявіть собі, рецепт полуничного морозива в шоколадній глазурі, наприклад. Спосіб приготування. Вершкове морозиво з печивом Орео теж у них в наявності зі способом приготування. І кавове морозиво у шоколадній глазурі, що кому більше подобається. Звичайно, смачного без морозива впродовж літа ніяк. Найбільші фанати їдять його цілорічно.

0: Анонс. Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9:20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава. Анонс.
1: Реклама.
2: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
3: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
2: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
3: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
2: Усе, щоб зробити літо комфортним.
3: ЮСК у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
2: Подробиці на ЮСК.UA.
4: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
5: Оце так! Мамо, дивись, це що, альпака? А можна фото?
6: Greenwood Park. Тут діти щасливі, а батьки відпочивають. Неймовірні тварини, атмосферні локації, інтерактивні зони, дитячі майданчики та яскраві враження, які хочеться проживати знову і знову. Відкриття вже незабаром. Greenwood Park. Село Марківці, 10 кілометрів від Івано-Франківська.
7: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
8: Соціальна реклама.
9: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
8: Соціальна реклама.

0: Новини.
1: О цій порі стільки новин назбиралося. Міністерство оборони Великої Британії розслідує повідомлення про те, що в російський військовий фрегат несуться звинувачення в тому, що здійснив попереджувальний постріл і не один по яхті в Ла-Манші, що наблизилася до корабля, посміла наблизитися до російського корабля. BBC інформує, в інциденті, який стався приблизно об 11:40 ранку вівторок між островом Вайт і Нормандією, ймовірно, був задіяний російський фрегат «Адмірал Григорович». Берегова охорона отримала повідомлення від цивільного судна під британським прапором, яке пропливло поблизу російського корабля. Екіпаж яхти повідомив, що адмірал Григорович зробив попереджувальний постріл після того, як два судна пройшли близько одне до одного в Ла-Манші. Постраждалих внаслідок інциденту немає, яхта не зазнала пошкоджень. Речник британського міністерства оборони заявив, що відомство розслідує повідомлення про інцидент у Ла-Манші. Військовий фрегат, який належить до Чорноморського флоту Росії, вже кілька тижнів перебуває поблизу британських вод. Його бачили, коли корабель супроводжував танкери тіньового флоту та кружляв поблизу вітрової електростанції біля узбережжя Саффолка. В окремому релізі, прес-релізі, опублікованому в понеділок, BBC пише, що ВМС Британії повідомляли, два британські судна стежили за адміралом Григоровичем у Ла-Манші на захід від Бреста. Про це стало відомо після того, як у неділю британські військові вперше перехопили танкер тіньового флоту РФ. Перехоплення судна в протоці Ла-Манш було проведене в тісній координації з Францією. Судно залишатиметься на якісній стоянці біля південного узбережжя Англії, де його перевірятимуть на предмет екологічних та безпекових ризиків. Кільком євродепутатам, серед яких скандальна Діана Шошоаке з Румунії, загрожують санкції у Європарламенті за їхню поїздку на Петербурзький міжнародний економічний форум за участі очільника Кремля. Європейська правда пише про це. Реакція люксембурзького видання «Люксембург Ворд» та «Дігі-24» має у своєму, власне, редакція має у своєму розпорядженні лист президентки Європарламенту Роберти Мецоли до дисциплінарного комітету, якому вона закликає перевірити поведінку люксембурзького євродепутата Фернана Картайзера у зв'язку з його поїздкою до Петербургу. Мецола закликає з'ясувати, чи поведінка Картайзера чи інших євродепутатів, яких це стосується, відповідала правилам Європарламенту. Серед іншого, вона привернула увагу до так званої декларації, яку той привіз із Петербурга нібито від імені депутатів Європарламенту, хоча під нею не було підписів. Там йдеться про перспективи відновлення відносин між ЄС та Росією і не згадується про триваючу війну РФ проти України. Документ містить заяви, що є причиною для серйозного занепокоєння. Зокрема, це може створити враження про наявність непрямого каналу комунікації між Європарламентом і Держдумою РФ, зауважує президентка Європарламенту. Мецола також звернула увагу на те, що Картайзер не повідомляв про усі зустрічі з представниками офіційних органів третіх країн та зауважила, що євродепутати зобов'язані повідомляти Європарламенту про участь у заходах, коли витрати на логістику оплачує третя сторона. Логічно. Якщо комітет дійде висновку про те, що дії Картайзера були порушеннями кодексу поведінки, йому загрожують санкції у вигляді штрафу чи заборони представляти Європарламент за кордоном. Політик заявив, що дізнався про ситуацію з преси та що йому немає чого приховувати, і він пишається своєю діяльністю. Приблизно рік тому Фернан Картайзер їздив до Москви говорити про мир і права людини. На той час він ще входив до групи «Європейські консерватори і реформісти». Після поїздки його вигнали з неї. Ідентичне розслідування комітету загрожує одіозній Діані Шошоаке. Обговорення з цього приводу нібито може відбутися наступного тижня. Шошоаке на запит про коментар заявила, що не бачить причин ініціювати якісь розслідування проти неї, оскільки вона здійснила поїздку за власні кошти. Це було б безпідставно. Росія не є забороненою країною, ніхто не може заборонити нам їздити туди і на міжнародні майданчики, доки я не використовую європейські кошти, і це не оплачує Росія. Причин для розслідування проти мене немає, заявила Діана Шошоаке. Але в МЗС Румунії раніше вже розкритикували її появу на форумі у Петербурзі. Звичайно ж. У вівторок український удар безпілотником спричинив пожежу на нафтопереробному заводі, який є найбільшим постачальником палива до Московської області, що призвело до зупинки роботи заводу, повідомляє Reuters, джерела яких зазначили, що удар по нафтопереробному заводу компанії «Газпромнафта», розташованому на південному сході Москви, пошкодив основну переробну установку, на яку припадає 53% потужності заводу. За їхніми словами, друга установка, як очікується, незабаром відновить роботу. Російська влада заявила про атаку безпілотників на Москву вранці 16 червня. За словами мера столиці РФ, у місті пошкоджено НПЗ, там вирує пожежа. Татнефть запровадила на всіх автозаправках Росії ліміт на відпуск пального. Після того, як 12 червня дрони України вдарили по НПЗ у Татарстані. На стенді українського державного підприємства «Спецтехноекспорт» у Парижі представили морський безпілотник «Сірена». Про це повідомив кореспондент видання «Оборонка» на виставці «Євросетурі-2026» у Парижі. Дрон «Сирена» позиціонують як автономну військово-морську платформу для радіоелектронного придушення. Безпілотник обладнаний системою РЕП «Скорпіонс В-5», радіолокаційною станцією «Пелікан В-1», а також має на борту пускову установку «Сія Дрегон» для ракет «Сайдвіндер». Вайндер. Багатодіапазонний комплекс глушіння охоплює частоту 306 тисяч МГц, від 300 до 6 тисяч МГц, що дозволяє одночасне придушення ворожих комунікацій, навігаційних сигналів, глобальної навігаційної супутникової системи та каналів керування безпілотниками на відстані до 30 кілометрів, йдеться у буклеті компанії. «Сирена» може працювати в автономному, напівавтономному або дистанційному режимах керування. Заявлена робоча дальність морського дрона до 800 кілометрів, максимальна швидкість до 90 км на годину. Спецтехноекспорті пояснили, що «Сирена» здатна перевозити на собі до 3

Також власне кліп Святослава Вакарчука у КНЛ знімалися там же ж. Попри руйнування, простір залишається відкритим для відвідувачів. Як повідомляють на сторінці ВДНГ у Фейсбуці, унаслідок обстрілу постраждала територія. У багатьох павільйонах та локаціях вибило вікна, є пошкоджені інфраструктури, особливо сильно. Оранжерея зазнала пошкоджень, там вибито 62 вікна, йдеться в повідомленні. Попри все, ми відновлюємося, команда, резиденти та партнери вже працюють над ліквідацією наслідків, щоб якнайшвидше повернути простір до звичного ритму життя. Сьогодні ВДНГ відкритий для відвідувачів. Зараз найкраща підтримка – бути поруч, завітайте на улюблені локації, прогулюйтеся оранжереєю, випийте каву чи матчу, заплануйте події в ЗАГС та мані-івент, відвідайте музей гітар в Universum Hall, оберіть нову книжку в Book.ua/Space та підтримайте тих, хто щодня створює цей простір для вас, закликала команда. Там, направду, атмосферно. І те, як ця територія обжита тепер. Згідне захоплення. Повертаємося до вісти місцевих. Поліцейські Івано-Франківщини вкотре підтримали важливу ініціативу та долучилися до донорства крові. Близько півсотні поліцейських прийшли до Прикарпатського обласного центру служби крові, аби зробити свій внесок у порятунок людських життів серед донорів. Працівники різних підрозділів Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області разом із колегами кров здали начальник поліції Прикарпаття, полковник поліції Роман Іващенко та його заступники. Пишуть про це на франківчани If.ua. Кров, яку здали поліцейські, використають для допомоги пацієнтам, зокрема військовослужбовцям, які захищають Україну. У Народному домі Тисмениці за адресою Галицька, 15А, відбудеться благодійна фотовиставка «Руки між життям і війною». Автор виставки Олександр Плаксін. Виставка відкрита буде з 17 червня о 15-й. Урочисте відкриття відбудеться на виставці. Збиратимуть кошти на потреби Карпатського шпиталю «Hands Between Life and War». Документальний візуальний проєкт про руки, як найчесніші і найточніші свідки війни. У центрі проєкту «Руки військових хірургів і руки поранених військових у стінах військового шпиталю». Це історія не про звання, не про нагороди і не про зброю. Це історія про дію, біль, витримку, відповідальність і про людську межу, яку ще дня доводиться утримувати, кажуть автори виставки. Військовий шпиталь у цьому проєкті постає як тиха передова. Саме тут зустрічаються руйнування, відновлення, страх і довіра, біль і концентрація. Між цими руками виникає крихкий простір між життям і війною, де кожна секунда має вагу, а кожен дотик здатен змінити хід подій. Фотографії створені без дистанції, камера присутня в операційній, фіксуючи реальність такою, якою вона є. Тут немає спроби пом'якшити або відсторонити глядача, навпаки, деталь, близькість і прямота дозволяють не просто побачити, а фізично відчути моральну, тілесну напругу моменту. Олександр Плаксін, український фотограф, нагадує нам репортер, народився 30 жовтня 81-го року в Сєвєродонецьку Луганської області, у квітні 22-го переселився з родиною до Франківська. З липня 24-го проходить службу в Збройних силах України, від січня 26-го виставка вже побувала у Франківську, Львові, Самборі, Києві. По Тисмениці після неї організатори планують показати виставку в Яремчі, Коломиї та Дубівцях. Несподівано, але гарно. Нумізматична колекція музею «Історія Галича» поповнилася рідкісним історичним артефактом – візантійською монетою Аспронтрахії, якій понад 800 років. Про це повідомили у Національному заповіднику «Давній Галич». Ця незвична увігнута монета, відома також як монета-чашечка, карбувалася у Візантійській імперії впродовж 11-14 століть із золота, срібла, бронзи або міді. Її назва походить від грецьких слів «аспрон» – біла та «трахі» – увігнута. Новий експонат музею належить до часу правління імператора Олексія III Ангела Комніна, який очолював Візантійську імперію в 1195-1203 роках. Монету викарбували в Константинополі з білону, низькопробного срібла. На аверсі монети зображений Ісус Христос із піднятою правицею та совоєм у лівій руці. На реверсі можна побачити коронованого імператора Олексія III поруч зі святим Костянтином. Разом вони тримають лабаром – символ імператорської влади. Історія цього грошового знака пов'язана з одним із найскладніших періодів історії Візантії. Олексій III прийшов до влади після усунення свого брата Ісаака II Ангела. Це ж треба, яке ім'я. У
1203 році під тиском хрестоносців імператор залишив Константинополь разом із державною казною. Невдовзі столиця Візантійської імперії пережила одне з найтрагічніших пограбувань у своїй

0: історії. У заповіднику зазначають, що сьогодні ця невелика монета є не лише цінним нумізматичним експонатом, а й унікальним свідком подій, які відбувалися понад 8 століть тому. І це начебто усі новини на цей час. Так, 20-12 час завершуватись підсумковим випуском. Наступний уже завтра, рано вранці.
1: Погода.
0: Партнер прогнозу погоди – Бамбут. Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя. З приводу прогнозів, так і не трапилося мені ті, які стосуються всієї країни, на очі від Укргідрометцентру. Натомість завжди доречно згадати про те, що нам прогнозують в Івано-Франківському обласному центрі з гідрометеорології. Синоптики оприлюднили прогноз на 17 червня середу. По місту та області в регіоні очікується мінлива хмарність із нічним проясненням, проте в день пройдуть дощі. За даними метеорологів, уночі на Прикарпатті опадів не передбачається, а в день погода зміниться. Ну, тобто, логічно, якщо вранці на світанку ще яскраво сяєтиме сонечко, то вже в день очікується помірний короткочасний дощ, в деяких районах області пройдуть грози, тому розраховуйте на такі погодні зміни. Вітер упродовж доби буде західного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів за секунду. У Франківську температура повітря вночі становитиме 9-11, тепла в день стопчики термометрів підіймуться до 21-23. На території області нічна температура коливатиметься в межах 7-12, а в день повітря прогріється до 18-23. І у високогір'ї Карпат прохолодніше. Звісно, вночі 5-10 тепла, в день температура становитиме від 10 до 15 вище нуля. Водіям варто звернути увагу, що видимість на автошляхах області становитиме 4-6 кілометрів.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям «Патіо» від «Вамбут». Більше простору для життя.
1: Реклама.

0: Реклама. Прикарпаття Обленерго запрошує на роботу диспетчерів кол-центру в місті Івано-Франківськ. Вимоги: чітка вимова, хороша дикція, емоційна стійкість та вміння користуватися комп'ютером. Обов'язки: надання консультацій та прийом звернень з питань електропостачання. Компанія пропонує офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату та соціальні гарантії. На сайті Прикарпаття Обленерго в розділі «Вакансії» можна заповнити анкету. Детальна інформація за номером 050-525-14-14.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.

повернемося до фестивалю, яким наразі живе Франківськ. Фестиваль «Віадук» не лише ним, звичайно, живе, але це подія однозначно. З приводу дня завтрашнього, третього фестивального дня, середи 17 червня об 11 ранку все розпочнеться презентацією українського театрального шоу-кейсу за участі режисерів і учасників цього шоу-кейсу на сцені патіо Франківського драмтеатру у дворику. О 14-й Франківський драмтеатр запрошує прогулянка серед містям і з Тарасом Прохаськом відбуватиметься. Це найпрекрасніше, що може бути, повірте мені. 15-та година, ще одна прекрасність, «Благодать», кіно Паоло Сеорентіно в театрі кіно «Люм'єр», італійське кіно. 17-та година, вистава «Місячні» на головній сцені Франківського драмтеатру в форматі «Сцена на сцені» від Київського національного академічного молодого театру. Режисерка Ніна Хижна, авторка тексту Аліна Сернацька. Так, стосовно завершення завтрашнього вечора о 21-й в сцені патіо у тому самому дворику Франківського драмтеатру. Юрій Андрухович і «Карбідо», акустичне дійство, «Листи в Україну», інтроверси у їхньому виконанні лунатиме. А сьогодні о 21-й, себто за 34 хвилини, там, на тій самій сцені патіо Франківського драмтеатру у дворику Святослав Вакарчук. Відкриття музичної цьогорічної програми. Акустична програма.

0: Білим по чорному.
1: Так люблю про футбол розповідати. Нічого не зрозуміло, але прикольно дуже. Стосовно шостого ігрового дня. У боротьбу вступають одразу кілька футбольних важковаговиків. Чинні чемпіони світу – аргентинці, віце-чемпіони французи, а також збірна Норвегії з Ерлінгом Голландом, який нарешті дебютує на Мундіалі. Центральна увага буде прикута до матчу Франції та Аргентини, однак інтриги вистачатиме і в інших поєдинках. Ірак спробує здобути перші очки на чемпіонатах світу, а дебютант Йорданія прагне голосно заявити про себе вже в стартовому турі. Поєдинок між Францією та Сенегалом розпочне ігровий день вночі. Зіграють Ірак та Норвегія. Матчі Аргентина, Алжир та Австрія-Йорданія стартують під ранок. Тож, сьогодні 22 вечора Франція-Сенегал, це група 1. В першій ночі Ірак-Норвегія, група теж перша. І в ній Аргентина-Алжир о 4 ранку. О 7 ранку Австрія-Йорданія. Це група... А чому один такий заокруглений, як Джей? Аргентина і Алжир теоретично теж там. Коротше, перший матч ігрового дня відбуватиметься на MetLife Stadium поблизу Нью-Йорка, де віце-чемпіони світу французи стартують на турнірі грою проти амбітного Сенегалу. Франція традиційно входить до числа головних фаворитів Мундіалю. Команда Дід'є Дешама має один із найпотужніших складів на турнірі та спробує повернути собі титул, втрачений у фіналі чемпіонату світу 2022. У заяві Лебльо залишаються одразу чотири чемпіони світу 2018. Усман Дембеле, Лукас Ернандес, Нголо Канте та Кіліан Мбаппе. Саме форвард мадридського Реала залишається головною зіркою французів і підходить до турніру з другим показником за кількістю голів серед усіх учасників чемпіонату світу 2026 – 12 м'ячів. Більше має лише Ліонель Месі. Окрему увагу привертатимуть молоді лідери французького футболу – Дезіре Дуе та Ворен Заїр Емері. Обидва півзахисники ПСЖ уже вважаються одними з головних талантів покоління і можуть стати справжніми відкриттями турніру. Я знаю, що всі звуть це все ПСЖ. Це неправильно так читати абревіатуру. Отож, збірна Франції, що треба знати? Рейтинг FIFA, друге місце, найдорожчий гравець Кіліан Мбаппе з Реалу, 160 мільйонів євро. Найкращий бомбардир нинішнього складу Кіліан Мбаппе, Реал, 56 голів. Рекордсмен в історії Олів'є Жиру із Лілля, 57 голів. Гвардієць команди Кіліан Мбаппе, Реал, 98 матчів. Рекордсмен в історії Уго Льоріс, 145 матчів. Головний тренер Дід'є Дешам, 57 років, найвище досягнення на чемпіонаті світу, чемпіон 98-х, 2018-го, 98-го і 18-го років, з точністю в 10 років. Ну, значить, 26-й, напевно, не їхній рік. Сенегал підходить до турніру в статусі однієї з найнебезпечніших африканських збірних. Лідером левів Теранги залишається Садіо Мане, який привів команду до історичної перемоги на Кубку африканських націй 2021 і досі є головною надією команди на великих турнірах. Водночас сенегальці втратили важливого футболіста. Через травму матч пропустить центральний захисник Каліду Кулібалі. Окрему увагу привертає 18-річний нападник Ібраїм Бає із ПСЖ, який входить до п'ятірки наймолодших футболістів чемпіонату світу 2026. Що треба знати про збірну Сенегалу? 16-те місце у рейтингу FIFA. Найдорожчий гравець Ніколас Джексон із Баварії – 40 мільйонів євро. Найкращий бомбардир нинішнього складу та рекордсмен в історії – Садіо Мане – 54 голи. Гвардієць команди та рекордсмен Ідріса Гойє з Евертона, 131 матч на рахунку. Головний тренер Пап Тяо, 45 років. І найвище досягнення на чемпіонаті світу – 1/4 фіналу в 2002 році. В історії протистоянь збірні зустрічалися лише одного разу. І той матч назавжди увійшов в історію Сенегалу. На чемпіонаті світу 2002-го африканська команда сенсаційно перемогла чинних чемпіонів світу французів завдяки голу Папа Боадіопа. Це було 31 травня 2002 року. Чемпіонат світу Франція-Сенегал 0-1. Ну, а далі то все вже в наступній для нас добі відбуватиметься. Огляд на Champion.com.ua. Про збірну Іраку, адже протистояння о першій ночі відбуватиметься Ірак-Норвегія, дебют Холанда на Мундіалі. Про збірну Норвегії – Також Аргентина-Алжир, рекордний мундіаль Мессі розглядається там же ж. Австрія-Йорданія, ще один дебютант у справі, це про Йорданію. Де дивитися матчі Чемпіонату світу? Офіційні права на трансляцію всіх 104 матчів Чемпіонату світу 2026 в Україні належать медіасервісу Мегого. Переглянути ігри мундіалю можна в підрозділі футболу розділу «Спорт», що найменше на 3 тематичних каналах. Мегого футбол перший, Мегого футбол другий і Мегого футбол третій. Крім того, частина матчів транслюватиметься безкоштовно на телеканалі Мегого Спорт, який доступний у цифровому етері Т2. І в кабельних мережах канал показуватиме по одному обраному матчу кожного ігрового дня, а також ключові поєдинки плей-офф, включно з фіналом. А що там з Месі? Навіть мені цікаво стало. Зараз дізнаємося. Обов'язково. Чи не зараз? Відкладемо це на потім. Зрештою, центральний матч відбудеться на Arrowhead Stadium у Канзас-Сіті, де чинні чемпіони світу аргентинці розпочнуть виступ на турнірі матчем проти Алжиру. Ліонель Скалоні зберіг кістяк чемпіонської команди Катару 2022. У заявці залишилися 17 футболістів, які допомогли Аргентині здобути титул 4 роки тому. Окрема увага, яка завжди була прикута і буде прикута до Ліонеля Месі. Легендарний аргентинець зіграє на рекордному 6-му чемпіонаті світу, а матч проти Алжиру може стати для нього 200-м у футболці національної збірної. Крім того, Месі є найкращим бомбардиром серед усіх учасників Чемпіонату світу 2026-го із 13 голами на мундіалях. Водночас однією з ключових фігур команди має стати нападник Хуліан Альварес, який поступово перетворився на одного з лідерів Альбі Селесте. Це про збірну Аргентини. Рейтинг FIFA – перше місце. Ну що тут ще скажеш? Найдорожчий гравець Хуліан Альварес із Атлетіко – 100 мільйонів євро, найкращий бомбардир нинішнього складу та рекордсмен в історії Ліонель Мессі з Інтер Майамі – 117 голів. Гвардієць команди та рекордсмен Ліонель Мессі – 199 матчів. І головний тренер Ліонель Скалоні – 48 років. Найвищі досягнення на чемпіонаті світу – чемпіон 78-го, 86-го та 22-го років. Для Алжиру це вже 5-й чемпіонат світу в історії. Досі найбільшим досягненням зелених був вихід до 1/8 фіналу на Мундіалі 2014. Однією з найобговорюваніших постатей у складі Алжиру стане воротар Лука Зідан, син легендарного чемпіона світу та Європи у збірній Франції Зінедіна Зідана. Красунчик. Що вам скажу? Ніяк без політики не обходиться. FIFA бажає, щоб американський президент Дональд Трамп вручав трофей переможця чемпіонату світу 2026 року, доручивши, власне, таким чином йому цю місію, порушують протокол церемонії. У правилах йдеться, що Кубок світу FIFA має виносити на святковий подіум представник команди-тріумфатора, а до цього нагорода має залишатися на постаменті. Проте для президента США буде зроблено виняток. FIFA залишить Трампу можливість самому обирати, чи буде він святкувати разом з командою, чи залишиться з іншими керівниками під час церемонії. Ну, давайте йому дозволимо обирати переможця мундіалю, якщо вже такі винятки. Він любить подібні прерогативи. FIFA, власне, порушує правила. Трамп, напевно, в захваті від того, що задля нього порушують правила. Це буде... між іншим, не перший раз, кажуть, коли Трамп стане учасником церемонії нагородження переможців міжнародного футбольного турніру. Раніше американський президент був присутній на фінальній грі КЧС між Челсі та ПСЖ, яка завершилася розгромною перемогою лондонців з рахунком 3-0. Після матчу президент США вручав індивідуальні нагороди футболістам, а також стояв поруч із командою в момент підняття головного трофея. Оце повага! Тоді Коул Палмер заявив, що був збентежений появою американського президента. Ой, не він один.

що вам не спатиметься цієї ночі за переглядом футболів чемпіонатів, власне, поєдинків мундіалів чемпіонату світу, то, звичайно, натхнення вам у цій справі задля справедливості по скриптум у білим по чорному мусить бути, я тут додивилася. По-перше, дебютанти Йорданія в прекрасних бускових накидочках, що привертає увагу. А по-друге, гратимуть вони о 7-й ранку із Австрією, а в збірній Австрії, одна з темних конячок, один з найвищих футболістів цього чемпіонату світу, Флоріан Вігеле, має зріст 205 сантиметрів, 2 метри і 5 сантиметрів, та не один з найвищих, такий найвищий. Власне, на цих прекрасних вістях, які стосуються 6-го дня мундіалю і перебігу подій на ньому, анонсів, можемо завершувати. 20.52, Сем Фіндер і Олівія Дін. Майже на коду цієї музичної квітнева Оксана у студії перед мікрофоном до цієї миті. Завтра після 16-ї знову тут, на найтеплішому.

0: ФДР презентує «Гіт на обрії».
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». Можливість для кожного з нас почути щось нове, дізнатись трохи цікавої інформації музикантів і про музикантів. Оновити свою обізнаність в різноманітті нових музичних смаколиків українського шоу-бізнесу.
0: «Гіт на обрії».
1: Цього разу Світлана Тарабарова презентує свій сингл «Maybe». Да.

0: Світлана Тарабарова і її ніжна Мейбі. Іронічний поп-гіт із ностальгічним синт-поп звучанням, присвячений періоду закоханості, коли двоє людей лише починають мріяти про спільне майбутнє. Легка, емоційна та мелодійна композиція поєднує романтичний настрій із сучасним поп-звучанням та легко запам'ятовується вже після першого прослуховування. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Бувайте, почуємось.
1: Гіт на обрії.

тримаючи тебе в своїх обіймах. Інстинкти правлять розуму супроти. Немає значення, чи зле, чи це падіння, коли до поцілунку залишається лиш подих. Тримаючи тебе в своїх обіймах, інстинкти правлять розуму супроти. Немає значення, чи зле, чи це падіння, коли до поцілунку залишається.

відкрите. Найтепліший полюс планети.